0: toimintoja uutispäivästä.
1: Savonlinnasta on löytynyt koloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Kotitarveviljelmältä löytyi pieni määrä kuoriaisia, toukkia ja munia. Torjuntatoimet aloitettiin heti. Ruokaviraston mukaan koloradon kuoriaisia pitää tarkkailla perunakasvustoilla nyt ja jatkaa koko kasvukauden läpi. Tarkkailu on tärkeää erityisesti Kaakkois-Suomessa, muualla Itä-Suomessa, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa. Koloradon kuoriainen on perunakasvustoa syövä haitallinen karanteenituhoaja. Sitä ei esiinny Suomessa pysyvästi. Kuoriaisia kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo lehdelle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin...
2: On!

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin prosentin. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Pohjoisimmassa Lapissa ja Lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Kesäkuussa hellepäiviä mitataan keskimäärin 8, mutta tämän vuoden kesäkuussa helteistä oli 13 päivänä. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen. Lapissa oli kuitenkin monin paikoin harvinaisen sateista. Maasalamoita havaittiin huomattavasti keskimääräistä vähemmän.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tommi tässä, moi. Tulin vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Moja.

0: Kiitoksia uutispäivästä.
1: Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1 000. Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton asiantuntija Max Schulman. Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10–15% on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan. Venäjän toiminnan lisäksi Hormusinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Moi, minä olen Antti Ahopelto. Tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: eipä oikeastaan voi sanoa, että olisi jossakin jotakin ihanampaa. Oikein ihanaa tiistaa. No, nyt menee ihan päivät sekaisin. Torstai-aamua teille kaikille. Se on aamun Paavo täällä sun kanssasi tätä uutta päivää käynnistelemässä ja aloittelemassa. Tämä on tosiaankin torstai ja toinen päivä heinäkuuta. Marja, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maria, anteeksi Maria, Maikki ja Kukka Maria. Teillä on tänään nimipäivä. Kovasti onnea vaan kaikille. Miltä näyttää siellä teillä päin tämä torstaina aloitus noin niin kuin sään puolesta, niin pistähän siitä taas tulemaan WhatsAppia tänne studioon. 0405507660.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliin.

Näin siinä lauleskeli meille souvarit ja kappale oli nimeltänsä Tuo pieni Marja. Niin, miltä se näyttää sää siellä teillä päin? Kiitoksia taas kommenteista, mitä olette pistäneet tänne Radipookin studioon. Kuivaniemellä on 13,3 astetta, Virolahdella 14,7 ja Matti kertoo Virolahdelta, että pikkusen satelee. Myös Lappeenrannassa on vähän sadetta, tietää meille kertoa Suvi, mutta lämmintä kuitenkin 16 astetta, ettei kovinkaan kylmää. Kangasniemelläkin satelee, kertoo Toni, ja siellä on 15 astetta lämmintä. Mietoisissa lämpötila on 16 asteessa. Malmilla Helsingin alueella on tänään niin ikään 16 astetta ja sielläkin satelee. Olisikohan tästä nyt sitten tulossa tämmöinen kevyt vesisadepäivä? En tiedä. Katsotaan kohta vähän tarkemmin sääennustetta. Mutta Virve Rostikin epäilee ukkosta. Laulu on nimeltään Sata salamaa.

0: Tämmöste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: 100 salamaa ja ne tuohon meille pisti tyrkyllä Virve Rosti. No lämpötilat tänään ovat esimerkiksi Tampereella juuri tällä hetkellä 15 astetta, mutta siellä ei ole sadetta ihan ainakaan tämän hetken ilmassa liikkeellä, mutta saattaa kuitenkin tänään olla, koska lännessä pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja ja sadealue on liikkumassa maan etelä- ja itäosien yli koilliseen. Tuulet ovat enimmäkseen heikkoja ja lämpötilat 15-23 asteeseen tämän päivän aikana. Ilmatieteen laitos julkaisee varoituskarttaa ja siellä on tälle aamulle runsaita sateita tarjolla Varsinais-Suomeen, Satakuntaa, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen sekä Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla voi tänään sataa rankastikin jopa yli 20 mm tunnissa. Uudellamaalla niin ikää voi tänään tulla vettä jopa 20 mm tunnissa. Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on maastopalavaroitus voimassa ja Suomenlahdelle sekä Saimaalle annetaan tänään veneilijöille huomautus kovahkoista tuulista, jotka puhaltelevat joko pohjoisesta tai sitten koillisesta 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ja tämä on sitten tietenkin sellainen sää, että rupeaa miettiä, että näinköhän se on koko kesäloma pilalla, mutta ei se ole. Näin se kesäloma toimii.

Näin se kesäloma toimii, sen tiesi tuossa meille kertoa Matti ja Teppo. Kirka ja hengaillaan.

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Ja saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
14: Radio Pouki. Ota hetkestä kiinni, nyt lennetään, vain taivas rajana on. Tällä
15: miksi mä saavuin tuntia ennen.
16: Kotimaisen tanssimusiikin

0: Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Sydän.

0: kesä ja Radio Pooki.
1: Se riittää varmaan aika pitkälle tässä Suomen kesässä, että pitää Pookin päällä. Tuure Kilpeläinen siinä kehotti, että lähdetään meneen. Kello on 7.27 ihan kohta, tai itse asiassa just nyt, ja aamupaavoa kuuntelette siellä Pookin siinä päässä. Miten sun aamusi lähtenyt käyntiin tänään Marjan päivänä? Onko ollut hyvä aamu? Itsellä oli vähän semmoinen heikompi aamusuoritus tänään. Tänään meinasin nukkua vähän pitkään, mutta kuitenkin heräsin viimeistään tuossa pihalla, kun olin työmaalle tulossa 5:30 aikoihin. Tänään on kansainvälinen takatukkapäivä. Te tiedätte, mitä se tarkoittaa. No, jos ette tiedä, niin kuulette kohta. Meiju Suvassa laulaa kuitenkin meille seuraavaksi. Tarpeeksi kohtaloon kappaleen.

tarpeeksi kohtaloa ja Meiju Suvas. Niin se takatukkapäivä. Kansainvälinen takatukkapäivä on tosiaankin tänään luina äsken tämmöisestä listasta, jossa näitä päiviä on listattu. Tuokin olisi erittäin sopiva laulu tähän päivään, Juha, mitä ehdotat tuolla WhatsAppissa numerossa 0405507660, mutta mun mielestä tämä seuraava on aika hyvä vaihtoehto tähän päivään. Mitä sä ootte mieltä tästä?

Joo, se oli Antti Paalanen ja takatukka tuo, kansainvälinen takatukkapäivä siis tänään. Punakenkäisestä tytöstä unelmoi seuraavassa laulussa Ässät. Kohta puokessa Pekka Niskan pojat toteaa myös, että aina hauskaa olla pitää.

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvilla.
14: Radio P.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: aina hauskaa olla pitää. Se oli Pikkaniskan pojat, joka tuona laulun meille lauloi tässä. Kansainvälinen takatukkapäivä on tosiaankin tänään ja täällä Puukissa on myös TikTok-live käynnissä tänne studioon. Otahan se haltuusi. Miten se on sun aamusi lähtenyt käyntiin? Pistä WhatsAppiin viestiä 0405507660 ja pitkään aikaa en ole kartoittanut teidän musiikkimakuanne, niin pistäpä siihen sellaisia lauluehdotuksia myöskin tuohon WhatsAppiin, että mitä voisit mielelläsi kuulla täältä Radio Pookista näin tässä meidän Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossamme.
1: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Niin sitähän ei tiedä, vaikka sitten joskus jonakin kauniina aamuna juuri se sinun mielilaulusi soisi täällä Radio Pookissa heti aamutuimaan. Nyt soi seuraavaksi kuitenkin tanssiorkesteri Syke ja Hellepäivät pouta pilvineen.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Oman silmät siniset nuo, nyt mua kutsuvat

0: poikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Ui, jes, jes, jes.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja mä vannon, että koskaan enää rakastun näiden, vaan hankin oman...
2: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Puolustusvoimat asettivat tilapäisen ilmailun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella tänä aamuna. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitus astui voimaan hieman ennen 16:30 torstai-aamuna ja se purettiin jo hieman 18:00 jälkeen. Puolustusvoimien mukaan rajoitus koski sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Puolustusvoimat eivät ole kertoneet syytä rajoituksen asettamiselle. Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin yksi ihminen. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut. Venäjä teki ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan torstain vastaisena yönä, aiheuttaen muun muassa tulipaloja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun ja kehottanut ukrainalaisia suojautumaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Venezuelan viime viikkoisissa maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 2300 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Venezuelaan iski viime viikon keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Aivan ihastuttavaa kesäistä aamua teille kaikille. Aamupaavo tosiaankin täällä kanssasi tätä heinäkuun toista päivää aloittelemassa. Pikkusen on tässä kohti pilvessä, todennäköisesti siellä teilläkin päin. Saattaa jopa vaikka sadellakin tai ainakin semmoinen myöhäisä aamuna sateen tuoksu tuntuu vielä kun siinä heräilet. Tämä toinen päivä heinäkuuta on Marian päivä. Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki ja Kukka Maaria viettävät tänään nimipäiväänsä. Oikein ihastuttavaa päivää teille kaikille. On vielä sekunnin munna, pyytelee seuraavassa laulussa Kuumaa ja sitten katsotaan, että minkälainen onkaan tämän päivän sää odottama.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: On vielä sekunnin muija tuona laulun esitti meille kuumaa. Tänään ei ole kovin kuumaa, nimittäin tänään lämpötilat Suomessa yleisesti 15 asteen ja 23 asteen välillä. Sadealue on liikkumassa maan etelä- ja itäosien yli kohti koillista ja lännessä on pilvisyys tänään vaihtelevaa monin paikoin. Luvassa on myös sade- ja ukkoskuuroja ja nuo sateet saattavat tänään olla runsaitakin varsinkin Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on tänään tosi rankkoja sateita luvassa ja saattaa olla, että tuota vettä tulee jopa 20 mm tunnissa tai ylikin. Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa puolestaan on maastopalovaroitukset voimassa. Tuulet, ne puhaltelevat heikohkosti tänäänkin kaikkialla muualla paitsi Suomenlahdella ja Saimaassa tai Saimaalla. Ja Saimaan eteläisissä ja pohjoisissa osissa tuulet ovat 12 metriä sekunnissa ja suuntaan pohjoisesta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Tuohon Pookin WhatsAppiin on pyytänyt teiltä pistämään lauluja, jotka kenties joskus haluaisitte kuulla tässä Radio Pookin aamussa. Ja kiitoksia runsaasta osallistumisesta. Vielä mahtuu hyvinkin. Tämän päivän kappaleet on toki tässä aamussa jo valmiiksi valittuina, mutta tämmöistä pientä kartoitusta teen, että tiedän tarjota teille vain parasta. Täällä Pookin aamussa. WhatsApp studio on 0405507660. Ja kun meillä on TikTok-livekin käynnissä, niin saa sinnekin pistää, että jos on joku semmoinen laulu jäänyt mieleen soimaan, että olisipa kiva kuulla se. Nyt kuulette Taiskaa ja moi moi vain.

Näin siis Taiska ja laulu oli nimeltänsä Moi moi vain. Nyt sitten Kari Tapio laulaa sulle, että sielu, sydän ja kyyneleet.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
5: Mikä?
6: On se tyyppi vika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
7: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark. Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: 5 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

kaunis laulu, oi kuinka kaunis on hän, ja esittäjänä Tomi Markkola. Joo, pistäkäähän niitä tosiaankin niitä teidän lempparilaulujanne tuohon radiopuokin WhatsAppiin 0405507660. Mulla on taas tässä aamussa kartoitus meidän aamukerhollemme, että mitä täällä voisi aamulla soittaa just sun piristykseksi. Ja paljon näitä on tullut, kun kiitoksia tosiaankin vaan kaikille. Osa näistä soi jo tänään, olen pistänyt ne etukäteen jo tuonne listalle, niin kuin aina. Ja sitten näillä teidän valitsemillanne kappaleilla täyttelen sitten esimerkiksi huomisena aamun laululistaa. Niin sitä ei tiedä, vaikka se sun juuri äsken valitsemasi ja mieleesi saama laulu soisi Radio Pookin taajuuksilla viimeistään huomenna. No jos haluat sen välttämättä tänään kuultavaksi ja et ole ihan varmaa, että onko se tässä Radio Pookin aamussa, niin lähetä tekstari tänne studioon. 17106, tekstiviesti hinta, se on 3 euroa, jaa, no nyt mä sanon väärin, eli se on 4,5 euroa. 160 merkkiä se tekstiviesti, ja siihen mahtuu siis 160 merkkiä, ja Häkkilä Jussi sitten 11 ja 12 välillä tänään toiveissa toteuttelee meidän toiveita. Tekstiviestillä siis voit osallistua siihen vaikka nyt jo. Puoliksi sun on seuraava laulu. Esittäjänä on Juha Tapio ja Viivi. Se kuulostaa tältä.

Puoliksi sun, ja se oli Viivi ja Juha Tapio, jotka tuossa tuon kappaleen meille esitti. Johanna Debreceni toivoo seuraavassa parempaa.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Joo, 10 asti on tosiaankin tänäänkin TikTok-live päällä. Ja hei, tuohon Pookin WhatsAppiin kaipailen teiltä neuvoja. Neuvoja siitä, että millä laululla minä piristäisin sinun aamuasi mahdollisesti tulevaisuudessa. Näitä on runsaasti tullutkin tänne näitä just teidän lempparilaulubiisejänne, mutta on täällä osa vähän epäily, että kun ei saa pistää kuin yhden, niin miten se semmoinen homma oikein on, niin saahan niitä pistää. Maailma on täynnä hyvää kotimaista tanssimusiikkia ja hyvää laulettavaa iskelmää, niin ei muuta kuin pistä vaan listaa tulemaan tuohon WhatsAppiin, niin katsotaan, että jos jonakin aamuna ennen sarastusta soi justiinsa se sinun lempilaulusi Radio Pookista. Kuullaksesi sen, sinun tarvitsee vaan pitää tietenkin Pooki päällä.
2: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Nyt se on yölintu, ne jotka lähtee.

Se oli siis yölintu, joka tuossa lauloi. Laulu oli nimeltänsä Ne, jotka lähtee. Tiedättekö, miten mulle kävi tänään? No tänään kävi sillä lailla, että mulla on yleensä muistiinpanovihkot mukana tuolla kotona ja siellä sitten illat pitkät valmistaudun muun muassa neropattiin ja kahlailen paitsi sanakirjan kanssa noita sanoja läpi, niin myöskin yritän epätoivoisesti keksiä niihin vihjeitäkin, joita ette heti huomaisi. No näinhän minä tein tietenkin nyt eilenkin, mutta siinä kävi nyt sitten sillä lailla, mikä ei tietenkään ole minun tapauksessani mikään ihme, että se on siinä keittiön pöydällä edelleenkin se vihko, johon olin pistänyt tämän aamun neropatin valmiiksi, säveltänyt sen siihen. Eli ihan random neropatilla mennään tänä aamuna. En tiedä yhtään, onko helppo, vaikea vai keskivaikea.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuu.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten.

0: Pulttinus, paradoks. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Rakastan, rakastan, rakastan. Joka ainoa naurava suuta, mitä
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla droniuhan takia, pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle. Rajoituksen tiedotettiin alkaneen hieman ennen 16:30 aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen 6:30 aamulla. Pääesikunnan viestinnän mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut droneja. Pääesikunnan viestinnästä ei otettu kantaa siihen, kuinka todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Sellaisen todettiin kuitenkin olleen mahdollista. Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin yksi ihminen. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut. Venäjä teki ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan torstain vastaisena yönä, aiheuttaen muun muassa tulipaloja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun ja kehottanut ukrainalaisia suojautumaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Venezuelan viimeviikkoisissa maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 2300 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Venezuelaan iski viime viikon keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

aivan mahtavaa. Niin, olin, no niin, kiitos. Olin sanomassa tosiaankin teille, että aivan mahtavaa ihastuttavaa torstai-aamua teille kaikille. Aamu Paavo täällä sun kanssasi tätä aamua aloittamassa ja toinen päivä heinäkuuta on Marian päivä. Maria, Maija, Maarit, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki ja Kukka, Maaria ovat tänään nimipäiväsankareita. En ole ihan varma, tuliko kaikkea edes sanottua, mutta hyvää nimipäivää teille, joilla tänään on nimipäivä. Toivottavasti tästä tulee meille kaikille semmoinen tosi onnistunut, hieno päivä, niin mistä voimme nauttia ja mistä saamme elämyksiä sitten pitkälle ensi vuoteen, eikö vaan? Hei! Pakko pistää tähän nyt Markulle. Markku nimittäin tuolla Pookin Facebook-sivulla kertoo, että hänellä on alkamassa loma, niin pakko pistää laulu soimaan Markulle, kuten myöskin kaikille meille muille, joilla on loma alkamassa. Tällä tunnilla myös Neropat.

0: Tääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Joo, hyvää lomaa vaan kaikille lomalaisille ja teille, jotka olette just lomanne aloittelemassa. Ei, ennen kuin lähdetään etsiin eropattia, sehän on nyt tämän tunnin agendalla se varsinainen tehtävä, niin kerron teille tästä säästä, että tänään sadealue on liikkumassa maan etelä- ja itäosien yli tuonne koillista kohti. Lämpötilat liikkuvat tänään 15 ja 23 asteen välillä. Lapissa on laajalti aurinkoista ja poutaista, mutta paikotellen tulee rajustikin vettä ja tuulet, ne ovat tänään heikkoja. Varsinkin Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, jos sade osuu kohdalle, niin kastuu varmasti, vaikka olisi minkälainen sateenvarjo mukana, nimittäin vettä tulee raakasti. Pirkanmaalla esimerkiksi tunnissa voi sataa yli 20 millimetriä, että se on aika paljon se. Ja Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa on sateista huolimattakin nämä maastopalovaroitukset voimassa. Suomenlahden itäosissa ja Saimaalla annetaan huomautus veneilijöille kovahkoista tuulista. 12 metriä sekunnissa on luvassa tuulta, joko koillisesta tai pohjoisesta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Mullahan kävi tosiaankin tänä aamuna sillä lailla, että valmistautuminen neropatti osoittautui aika turhaksi, koska unohdin muistiinpanoni kotia tänä aamuna. Niin tässä olisi nyt sitten semmoinen extempore neropatti alkamassa ihan kohta. Ja 0700-392-111 olisi se numero, joka sun kannattaa pistää siihen puhelimeen jo valmiiksi, koska tämä voi olla ihan tosi helppo tai sitä älyttömän vaikea, niin kokeile onneasi, osutko kohdalle. Mutta ensin kuunnellaan Pabloa, missä taivas kohtaa maan on.

0: Aplo siinä lauloi ja kyseli, että missä taivas kohtaa maa. Hei, mulla on nyt neropatti alkamassa ja kerrotaan pikkusen näitä sääntöjä. Eli numero, johon voit kertoa neropatin oikean vastauksen, on 0700392111. Siis 0700392111. Siihen numeroon, kun kerrot oikean vastauksena nopeammin kuin naapuri Reiska, niin sinusta tulee neropatti. Vihjeitä, niitä mulla on tässä nyt useita ja siinä on semmoinen homma, että kerron niistä nyt seuraavaksi kaksi ja sitten tarvittaessa myös kolmannen ja neljännenkin. Oottekos valmiina? Tässä tulee.
1: Neropatti.
0: No niin. Ensimmäiset kaksi vihjettä siis. Ja sen 0700392111 on se puhelinnumero. 3,64 € alkavalta minuutilta ja ensimmäinen vihje kuuluu tänään sillä lailla, että alku ohjasi ja loppu vajosi muinoin mereen. Siis tämän sanan alku ohjasi ja loppu vajosi muinoin mereen. Tämmöisellä vihjellä lähdetään tänään liikenteeseen. Niin kuin huomaatte, niin vähän on kökköjä vihjeet, mutta se vaan johtuu siitä, että se tämän tai tälle aamulle suunnittelemani neropatti jäi tuonne kotio tänä aamuna, niin tein tuommoisen pikasävellyksen. No toinen vihje, sekin on mulla tässä jo valmiina. Tämä, mitä tänään etsin, niin se sattuu joskus meille kaikille. Siis vihje numero yksi kuului, että tämän sanan alku ohjasi ja loppu vajosi mereen muinoin. Ja sattuu joskus meille kaikille, oli se vihje numero kaksi. Lähdetään näillä liikkeelle. Tässä olisi sulle Olli Halosta seuraavaksi tarjolla.

0: Iskelmäviikko.
1: Radio Poogin aamu yhteistyössä Keuruveden Iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000€ rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Ei ole neropattiin tosiaan vielä oikeaa vastausta löytynyt, vaikka vihjeitäkin olen nämä kaksi kappaletta kertonut. Senpä takia kerron niitä yhden lisää.
1: Neropatti.
0: Ja olen kertonut siis tähän mennessä, että tämän sanan alku ohjasi ja loppu vajosi muinoin mereen. Toinen vihje on kuulunut, että sattuu joskus meille kaikille. Se numero tänne Radiopookin studioon neropattiin osallistumista varten on 0700392111. Ja nyt sitten se kolmas vihje. Siis alku ohjasi, tai siis tämän sanan alku ohjasi ja loppu vajosi muinoin mereen. Sattuu joskus meille kaikille. Ja kolmas vihje, se kuuluu siten, että vikapisto. Mikähän tämä nyt sitten voisi oikein olla? Kolmas vihje oli siis vikapisto. 0700392111. Nopein pääsee palkinnoille.

0: Se oli vähän niin kuin pihtisynnytys tänään tämä neropatti, mutta niin siinä vaan kävi, että Vellu tiesi, mistä oikein oli kysymys tämän päivän neropatissa. Ja mä soittelen
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteema.
4: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Keskiyönä aikaan siinä Markku Aro. No niin, mennäänpä tuonne maantien puolelle. Siellä Vellu jossakin päin ajelee. Tervepä terve.
1: No terve.
0: Jotenkin mulla on, Vellu, nyt semmoinen tuntu, että tuo ensimmäinen vihje ei sinullekaan ihan

0: tietää, eikä toinenkaan ihan heti havainnut.
1: No ensimmäistä mietteisiä, kun ohjasin, niin mulla tuli kyllä Ere Kokkonen mieleen, niin. Että kun se kakkosvihi ja sitten sekoitti, että en tiennyt.
0: Niin. Niin se loppui niinkään.
1: Niin, sitä loppua ei
0: saanut
1: auki.
0: Joo, no mä kerron kohta. Elikkä joo, Ere oli ihan oikea alku tähän sanaan. Ys on loppu. Niin sanoppas vielä nyt, että mikä se sana oli.
1: No, erehdys.
0: Erehdys on siis se oikea sana. Ja semmosiahan sattuu joskus meille kaikille, niin kuin itsellekin tänä aamuna, kun varsinainen neropatti ottaa sitten julkistamista vaikka huomenna. Niin, ja vikapistojahan ne erehdykset ovat. Ere Kokkonen on tosiaankin, tai oli tosiaankin suomalainen elokuvaohjaaja, ja Ys puolestaan on ranskalainen muinainen kaupunki, jonka on huhujen ja sanojen mukaan vajonnut mereen. En minä nyt tietenkään tästä voi olla varma, mutta näin mulle on kerrottu, että sen niminen kaupunki Ranskassa olisi kuin Ys, joka on vajonnut mereen tuolla Ranskan maalla aikoinaan, myyttinen, mystinen kaupunki Bretagnessa, Ranskassa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo.
1: Etpä ole tämmöistä ennen kuullut.
0: Joo, jostakin tuolta muistin sopukoista tämmöinen putkahti mieleen, vaikka ei se niin kuin välttämättä ole. Mutta semmoinen olisi tosiaankin 2000 vuotta ennen Karadonin aikaa ollut niin kuin vajoamassa mereen, että kauan on nuistakin vajoamista aikaa.
1: No joo, en se kummat ei muista.
0: Ei sitä taho muistaa noin pitkälle ajalle, vaikka on kuulemma ollut maailman kaunein kaupunki aikoinaan. Että.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Mutta tämmöinen erehdys oli siis oikea vastaus. Mitäs pistän sulle sinne Vellu soimaan sinne autorattiin?
1: Pistä Tuura Kilpeläisen Lumous.
0: Mä pistän sen sulle soimaan. Kohta lähtee. Oikein mahtavaa ja turvallista ajomatkaa.
1: No joo, kiitoksia.
0: Hei hei.
1: Joo, hei. Jälleen soi
2: iskelmäviikko. Radio Poukin aamu yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
3: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria?
3: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
14: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
15: Stora Enson kanssa puukaupat nyt. Saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Se oli Vellun toive tuo Tuure Kilpelaisen laulama laulu nimeltään Lumous. Kellohan lähestyy ihan kohta 9:00 on vuorossa uutisia ja uutisten jälkeen jatketaan sitten me vielä tunteroisena ajan, eli tuonne noin 10:00 saakka tässä yhdessä tätä taivaltamme. Mä oon kysellyt tänään ja pyydellyt tänään teitä nimeämään semmosia mielilaulujanne, että oon vähän kartoittanut siis sitä, että mitä tässä Radiopuokin aamussa teille voisi soittaa. Ja kiitoksia kovasti teille kaikille, jotka olette jo niitä lauluehdotuksia tänne pistäneet. Lisää mahtuu WhatsAppiin. Voitte niitä panna 0405507660. Tai sitten jos olette tuolla TikTok-liven puolella, niin pistäkää sieltä päin tulemaan myöskin niitä mahdollisia mielilaulujanne. Sitä ei tiedä sitten, vaikka joku aamu, kun pidätte pookia päällä, niin sieltä räpsähtää just se sun laulusi soimaan. Niin kuin esimerkiksi nyt seuraavaksi, jos tykkäät Levi and the Leavingsistä, niin todennäköisesti pidät myöskin tästä seuraavasta kappaleesta, joka vie ja laulaa meidät uutisiin. Saa tanssia, saa laulaa mukana. Tämä on nimittäin Pojat tanssimaan ja Levi and the Leavings.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Todella merevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvää.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Idea Park.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla droniuhan takia, pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle. Rajoituksen tiedotettiin alkaneen hieman ennen 16:30 aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen 18:30. Pääesikunnan viestinnän mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut droneja. Pääesikunnan viestinnästä ei otettu kantaa siihen, kuinka todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Sellaisen todettiin kuitenkin olleen mahdollista. Ukrainassa ainakin 8 ihmistä on kuollut Venäjän ilmahyökkäyksessä maan pääkaupunkiin Kiovaan. Venäjä käytti suuressa hyökkäyksessään ballistisia ohjuksia ja droneja. Kiovan sotilashallinnon johtaja Timur Tkachenko syyttää Venäjää tahallisesta iskemisestä siviilikohteisiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun ja kehottanut ukrainalaisia suojautumaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet suuria ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo neuvotteluja välittävän Qatarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan, Ayatollah Ali Khameneyn hautajaisten jälkeen. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa kuolleen Khameneyn hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna. Niiden on määrä kestää vajaan viikon, minkä jälkeen Khamenei haudataan Iranin Mashhadiin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä.
1: Pookin kesä ja aamupaavo.
0: Ja aamupaavo täällä sun kanssasi tätä ihanaa aamua on viettämässä. Järvenpään ja Ainolan välillä on aamulla havaittu sähkörata-vaurio ja se aiheuttaa koko päivän ajan junille 10 ja 15 minuutin välillä olevia myöhästymisiä, joten omissa aikatauluissanne ottakaa se huomioon tänä aamuna. Minkälaisessa säässä sitten junaa odotellaan, kun se ei ehkä tulekaan ihan ajoissa, niin eihän tässä moittimista ole, jos ei sadealueelle osu. Katsotaan tarkemmin seuraavan. Katoppa siinä, joku lähti tuossa tiellä ajamaan muuten pyörätietä pitkin, että on ne humuja. No niin, mutta seuraavan laulun jälkeen otetaan sääjuttuja. Oranssin auringon alla ja Tauski.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään oranssia aurinkoa, jonka alla sitten seikkaillaan, niin ei välttämättä joka paikassa näy. Lämpötilat on kuitenkin ihan kivoja. 15 asteen ja 23 asteen välillä pyörii lämpötilat tämän päivänä aikana. Lännessä pilvisyys on vaihtelevaa. Monin paikoina tulee sade- ja ukkoskuuroja ja nuo sateet, ne saattaa olla paikotellen jopa hyvinkin runsaita tämän päivänä aikana. Tuulet enimmäkseen heikkoja kuitenkin. Ilmatieteen laitos pistää varoituksia kehiin varsinkin noista sateista. Varoitellaan Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Saattaa tulla tänään vettä sen verran paljon, että ämpäriä tarvii paikotellen, kun yli 20 mm tunnissa voi tulla tuota vettä. Ja Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa on maastopalovaroitus voimassa. Suomenlahdella ja Saimaalla puolestaan tuulee 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Kyllä tämä taas kulkaa kohta auringoksi muuttuu. Saattepa nähdä, että viikonloppuna tarkenee olla terassillakin. Supernaiset, teistä laulaa tässä seuraavaksi Kaija Kohmi.

telkkarit kattoo ja laulu oli siis, tai se oli Supernaiset, tuo Kaija K:n kappale. Korkkarikki voisi heittää kattoo, eikö vaan? Joo, mä oon kysellyt tänään teiltä ja pyytänyt teitä pistämään tuonne WhatsAppiin semmoisia hyviä lauluehdotuksia, että mitä voisi tässä Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossa sitten jatkossakin soitella. Ja kiitoksia vaan kaikille. Vieläkinhän sinne niitä mahtuu. Toivekonsertti se ei kuitenkaan ole, vaan toivekonsertin löydät täältä Radio Pookista kello 11 ja 12 väliltä tänään torstaina. Ja siihen voit pistää toiveita tulemaan vaikka nyt saman tien tekstiviestillä. 17106 on tekstiviesti numero tänne Radio Pookin studioon. 4,5 euroa maksaa tuo tekstiviesti. Ja siihen sitten toiveita. Jussi sitten pääsee niitä toteuttelemaan. Semmoisella äkkivilkaisulla siihen vielä jokunen toive tänäänkin mahtuu. Perfidia laulaa meille seuraavaksi Hurmio.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: Ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
14: Maisen

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Walkin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: matkassa.
1: Anitta Mattila siinä kerran Juha Remeksen ja laulu oli nimeltänsä Puoli matkassa. Onpa mulla helppoa tulla töihin taas huomenna ja ensi viikolla, kun tiedän, mitä te haluatte kuulla täältä radiopuokista näinä aamun tunteina. Olen tänään tehnyt tosiaankin tämmöistä levykartoitusta 6 ja 10 välille ja saanut tosi paljon, tosi hyviä vinkkejä. Kiitoksia kaikille osallistuneille tuohon. Sitä ei tiedä, vaikka jo huomenna kuulisit oman lempilaulusi täältä puokista. Nyt seuraavaksi päästän ääneen Lea Lavenin ja hän laulaa kappaleen Kulkukoira.

Kulkukoira ja Lea Laven, se siinä tuon kappaleen meille esitti. Nyt tämä taitaa olla niitä hasardihommia, tämä seuraavan lauluajan, ja Mikko Alatalo kuljettaa meitä eteenpäin tässä torstai-aamussa. Kohta löytyy myös laatulakeuden, kun sen meille esille etsii Jaska Mäkynen.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko sä kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin. Ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo sekä Moi.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Tiedättekö, mistä muuten tietää sen, että alkaa pikkuhiljaa olla aamu taas ohitse? No, senhän tietää siitä, että Häkkilä Jussi saapuu tänne Radiopookin studioon ja kertoo, että mitä meillä on luvassa sitten seuraavien 4 tunnin aikana täällä Pookissa. No, ainakin siellä on toiveita tulossa kello 11 ja 12 välillä näinä torstaisin, nimittäin kello 12 eteenpäin on sitten Marko Maunuksella äänessä täällä Pookissa. Jussi, sulla oli siis toiveita 11-12, mutta mitäs muuta?
1: Tuossa ennen sitä, eli ennen 11 puhutaan näistä uusista tullimaksuista, jotka astuivat voimaan eilen, nimittäin EU-ulkopuolelta tuleviin verkkokauppaostoksiinhan astui voimaan uusi tullimaksu eilettäin. Ja meinaa sitä, että 3 euroa jokaisesta tavaraerästä, jos lähetys maksaa enintään 150, ja taustallahan on tuo EU-päätös, ja aiheesta vielä kertaus tuossa 10 jälkeen.
0: Ootko, Jussi, koskaan tilannut muuten netistä mitään?
1: Oon tilannut, mutta en EU-ulkopuolelta.
0: Minäkin olen tilannut yhdesti ja se on edelleenkin jossakin Tanskan salmessa tulossa. Että se ei tullut ikinä perille, niin päätin, että en tilaa enää ikkä mitään. Hyvä, Jussi jatkaa siis hetken päästä. Hei, tänään on ollut virallinen takatukkapäivä, maailman virallinen takatukkapäivä, ja tuossa on jo takatukana soittanut sulle aamulla, jos oot ollut kuulolla, mutta on näitä muitakin takatukkaan liittyviä kappaleita. Niin kuin esimerkiksi tämä seuraava, kun takatukka lähtee.

Se oli siis Sami Keskitalo ja laulu oli nimeltänsä Kun takatukka lähti. Niin tänään tosiaankin kyselin teiltä, että mitäs minä soittelisin täällä radiopuokin aamussa ja laskin tuossa, että parisataa hyvää ehdotusta on saanut tämän aamuna aikana, että kiitoksia vaan näille ja teille kaikille, jotka olette ehdotuksena tänne pistäneet joko sitten tuossa WhatsAppissa tai siellä TikTok-livessä tai sitten jollakin muin konstein. Ja siinähän kävi nyt, kuulkaa, sillä lailla, että pakkohan sun on olla kuulolla huomennakin radiopookina aamussa kello 6-10, koska et sinä voi tietää, vaikka se justiinsa sinun lempilaulusi soisi aamulla. Ja jos et sinä sitä ole kuulemassa, niin mistäpä sitä tietää, milloin se sitten seuraavan kerran tulee täällä soittoon. Että kiitoksia kovasti kaikille toivojille. Te olette aivan ihania. On ollut mukava olla taas tässä Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossa puheenjohtajana tämän aamuajan. Rakastakaa toisianne. Huomiseen. Hei hei.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
5: ota iisi ja nauti edelleen. Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Ideapark.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
12: Tanssimusiikki.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa annettuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin eilen Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla droniuhan takia, pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle. Rajoituksen tiedotettiin alkaneen hieman ennen 16:30 aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen 18:30. Pääesikunnan viestinnän mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut droneja. Pääesikunnan viestinnästä ei otettu kantaa siihen, kuinka todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Sellaisen todettiin kuitenkin olleen mahdollista. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo neuvotteluja välittävän Qatarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan, Ayatollah Ali Khameneyn hautajaisten jälkeen. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa kuolleen Khameneyn hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna. Niiden on määrä kestää vajaan viikon, minkä jälkeen Khameney haudataan Iranin Mashhadiin. Pääradalla kulkevat junat myöhästelevät mahdollisesti koko päivän ajan, Fintrafikin rataliikennekeskus tiedottaa. Myöhästymisien syynä on Järvenpään ja Ainolan välillä aamulla havaittu sähköratavaurio. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus suoritetaan ensi yön aikana, Fintrafik sanoo. Junien arvioidaan myöhästyvän vaurion vuoksi aikatauluistaan 10–15 minuuttia. VR ja Helsingin seudun liikenne HSL tiedottavat omilla sivuillaan muutoksista ja mahdollisista korvaavista järjestelyistä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin päivä ja Jussi.

Laivoista meille musisoi siinä Rauli Somerjoki. Kello on 6:30 torstai, toinen päivä heinäkuuta. Nimppareita viettää tänään Kukka Maaria, Maaria, Maija, Maiju, Maikki, Mari, Maria, Marika, Meeria, Riia. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta puhutaan verkkokauppaostoksiin liittyvästä uudesta tullimaksusta, nimittäin Euroopan unionin ulkopuolelta tuleviin verkkokauppaostoksiinhan tuli eilen voimaan uusi tullimaksu. 3 euroa jokaisesta tavaraerästä, mikäli lähetys maksaa enintään 150. Taustalla on Euroopan unionin päätös, ja tuolla päätöksellä halutaan puuttua unionin ulkopuolelta tilattavien lähetysten määrän kasvuun. Kello 11 uutisia, toiveitten tunti, tutulla paikallaan 11-12 välillä. Tuolloin voi tervehtiä ja onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta Marko Maunukselan Laulu elämälle 12-13. Tiina Rouska seuraavana, Bolero.

0: huomasin, että tuolla meidän naapuristudiossa oli tuttu mies ja menin sinne, että viivy vielä hetki.
1: No niin, minä viivyn. Alatalon Mikko tässä, moi.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Tää-ennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pääosin pilvi polttaa. Lämpötila 16-22 astetta, etelän luoteenpuoleinen tuulivoima 6 metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pilvistä ja sateista. Lämpötila 14-19 astetta. Koillisen kaakonpuoleinen tuulivoima 6 metristä 4 metriä sekunnissa. Voimakkaista sadekuuroista varoitetaan Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa. Ja varoituksia myös tuulesta. Suomenlahden itäosa, koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Lisäksi tuulivaroitus Saimaalle, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes.
2: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Go-auto. Miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys!
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Mä tahdon kaiken Paula Koivuniemi asialla. Marko Maunuksella ja Jukka Hallikainen ennen sitä, kun suomalaiset tanssii. Sääasioiden jälkeen kuultiin Agents-yhtyeeltä Kuljen taas kotiin päin ja ennen sääasioita Jukka Lampela musisoi. On juuri tässä paras hetki. Eilen astui voimaan Euroopan ulkopuolelta tuleville verkkokauppaostoksille uusi tullimaksu. Taustalla on Euroopan unionin päätös. Meillä on puhelimessa tullista tulliylitarkastaja Antti Hestbacka. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää huomenta.
0: Niin, taustalla siis tämmöinen laajempi päätös, joka koskee muualta Euroopan unionin alueelle tulevia verkkokauppaostoksia.
1: Kyllä. Ja, tästä taustasta haluatte vähän tietoa ilmeisesti. Että,
0: kyllä.
1: Joo, tämähän nyt on, kyseessä on niin kuin historiallisen suuri EU:n tulliuudistus tässä tämän niin kuin eilisen niin kuin täsmämuutoksen taustalla. Ja tämä on niin kuin pitkä monivuotinen juttu, tämä EU:n tulliuudistus tarkoittaa, että koko EU:n tullilainsäädäntö uudistetaan käytännössä. Tämän uudistuksen alkuperäisen suunnitelman mukaankin niin kuin ensimmäisenä niin kuin kiireisempänä osana oli tämä verkkokauppaosuus. Tämän piti tulla voimaan vasta kahden vuoden päästä. Täsmälleenkin kahden vuoden päästä 1.7.2028. Se päivämäärä on niin kuin edelleen voimassa, että silloin tulee niin kuin tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin kokonaisvaltainen ja niin kuin hallitumpi muutos tähän eiliseen verrattuna siinä mielessä, että tämä on tehty niin kuin, nyt niin kuin pika-aikataululla siitä syystä, että viime vuoden lopulla tiivistyi keskustelu, niin kuin poliittisen tason keskustelu, sitä käytiin tietysti jäsenmaissa, mutta myös tuolla EU-tasolla tämän verkkokaupan kasvu on ollut räjähdysmäisen nopeaa, ja se tulee yli 98% Kiinasta, niin se on tietysti niin kuin EUlle ongelma ja haaste, ja siihen haluttiin nopeaa reagointia, ja näin ollen sitten niin kuin, näinkin nopea, tämä on ihan valtavan nopea ollut tämä aikataulu tässä puoli vuotta, niin kuin EU, kuten moni tietää, niin EU:ssa asiat kestää, tämä tuli nopeasti, ja siitä voi olla sinällään niin kuin tämä orkesteri ylpeä, että se meni, kun siinä niin kuin onnistuttiin, mutta totta kai siinä on sitten niin kuin käytännön tasolla joitain pulmia, joita nyt sitten niin kuin ratkotaan lähiaikoina. Mutta tämmöinen tässä on niin kuin taustalla, ja sitten on tietysti paljon muutakin niin kuin tähän verkkokauppaan, paljon niin kuin muitakin toimenpiteitä kuin näitä tullimaksuja, että yritetään saada tätä niin tällaisia niin kuin ympäristön suojelullisia vaatimuksia ja turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä vaatimuksia, mitä tuoteturvallisuusasioita, näitä kaikkiahan tässä sitten niin kuin kehitellään myös tämän tullimaksun lisäksi.
0: No, nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että siis 3 euroa jokaisesta tavaraerästä, mikäli tuo lähetys maksaa enintään 150, eikös vain?
1: Kyllä. Joo, näin on, että 3 euroa tavaraerästä ei per lähetys. Lähetyksessä voi olla useita tavaraeriä, ja näin ollen se yksi lähetys, siinä voi olla sitä tulli huomattavasti enemmän kuin 3 euroa. Vaikka siellä on 5 tavaraerää, niin se on sitten 15 euroa.
0: Onko se asia herättänyt kysymyksiä ennen tuon uuden maksun voimaan tuloa? Onko jouduttu vastailemaan kansalaisten kysymyksiin?
1: Kyllä niitä on paljon. Paljon meille tulee kysymyksiä. On tullut ja tullut tietysti niin kuin sitten eilisestä alkaen niin kuin enenevässä määrin meidän tullineuvontaan. Ja myös niin kuin esimerkiksi tuolla somen puolellakin on keskustelu käynnissä. Niitä on laidasta laitaan. Niin kuin nämä meidän neuvontaan tulevat kysymykset, ihmistä soittaa niin kuin oman lähetyksensä, oman niin kuin sen saapuvan tavaran asioista. ne on hyvin niin kuin tapauskohtaisia.
0: Kenen maksettavaksi tuo uusi tullimaksu nyt sitten koituu?
1: No se on niin, että kun tulee tuommoinen uusi tullimaksuhan on vero, eli tulee vero niin kuin siihen niin kuin kaupankäyntiin, niin kuluttajahan sen maksaa niin kuin loppujen lopuksi. Mutta se on niin kuin, meillä ei ole tietoa, tämä tilanne on niin tuore, että niin kuin miten nämä hinnoittelut sitten eri verkkokauppamyyjillä menee, että lisätäänkö se sellaisenaan vai osa siitä, kun ne myyjät kuitenkin kilpailee keskenään. Mutta se upotetaan, pitää lyhyesti vastata nyt tässä niin, että se upotetaan sinne hintaan ja tulee sitä kautta kuluttaja maksettavaksi. Mutta vastauksen toisena osana se, että niin kuin sen käytännön maksamisen hoitaa yli 95% tapauksista käytännössä kaikki näiden isojen toimijoiden isojen näiden verkkokauppajättien myynnit, niin sen hoitaa se niin kuin myyjätaho. Ja myyjätaholla tarkoitan, se on käytännössä myyjän edustaja täällä EU:ssa, että nämä isot kuljetusliikkeet, posti ja nämä pikarahtiyhtiöt ynnä muut, niin ne huolehtii sen maksun tilaajan puolesta.
0: Tarviiko tavallisen kansalaisen sitten jotain asian suhteen tehdä?
1: No ei tarvi näissä 95% tapauksista, mutta sitten se 5% on näillä valtavilla tapahtumamäärillä, tai siis näillä tuontimäärillä, niin eihän sekään harvinainen, että niitä on paljon sitten ostaa sitten niin kuin vähän pienemmiltä toimijoilta, tai ei tarvinnut olla niin pienikään, mutta ettei puhuta näistä Temusta, Shineista ja näistä tunnetuista jättitoimijoista, vaan jostain muista, niin niissä usein sitten se tavaraa ei tuu tänne siinä IOS järjestelmässä, joka se on tämmöinen erityinen systeemi tälle, jossa on tämä 95%, mutta sitten nämä jäljelle jäävät 5%, niin niissä sitten voi tilaaja joutua tai joutuukin tai saa tulla tai itse. Meillähän on siihen tullin sivujen kautta pääsee niin kuin sinne tullaussovellukseen. Ja se on verkkokauppa harrastaville kuluttajille ihan tuttu juttu, ja nimeltäänkin muuten tuttu se sovellus. Ja siellä voi sitten nyt niin kuin eilisestä lähtien sitten, ja pitää maksaa sitten tämä 3 euroa per tavaraerä tulli. Et siinähän on nyt tähän asti ollut maksettanut, se arvonlisävero on maksettu, ja nyt tulee vain niin kuin, tavallaan yksi niin kuin rivi lisää sinne. Eli ei ole suuri muutos, mutta siinä ne tulee sitten konkreettiseksi ne eurot, ne lisämaksut.
0: Tulliylitarkastaja Antti Hestbacka, onko tuo pakettimäärä sitten kuormittanut tullia kovastikin?
1: No on se niin kuin välillisesti, meillähän tämä on niin automatisoitua tämä toiminta, että niin kuin ylipäätään tullaustoiminta, ja tässä tietysti kun nämä on tavaraerien määrä on yli 50 miljoonaa vuodessa, mutta lähetysmääränä on vähän yli 10 miljoonaa, niin se on helppo siitä niin kuin arvatakin, että se on automatisoitua. Ja se ei siinä mielessä niin kuin suoraan kuormita, että sitten nämä aika kontrollit, valvonnat, tietysti riskianalyysin perusteella tehdään, niin kun on valtavat määrät, niin kyllähän se työ siinä lisääntyy. Mutta niin kuin automatiikka hoitaa, ja saman sitten niin kun tämä tulli ja maksaminen, niin kuin jo tuo äsken kuvaamani tapaus, jossa tilaaja itse maksaa, niin sehän on itse palvelua siinä mielessä, että tullin järjestelmä laskee ne maksettavat verot ja tullit, ja sitten asiakas ne maksaa. Tai sitten jos on se yleisempi se, että ne 95% tapauksista, niin sitten maksaa nämä suuret kuljetusyhtiöt sitten omalla laskutussysteemillään. Mutta kysyit sitä, että kuinka kuormittavaa työltä tämä aiheuttaa tullille tuonne neuvonnan puolelle, ja sitten on paljon alussa kuitenkin sitten sellaisia yksittäistapauksia, joita tässä haastattelussa ei varmaan ehditä menemään, että kyllä se työllistää meillä. Ja tämä valmistautuminen on tietysti ollut oma ponnistuksensa, kun on tehty järjestelmämuutokset ja kaikki ohjeistukset ja tällä tavalla. Ja työ jatkuu.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark. Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
11: Optimaisen

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Keinu kanssani Charlies yhtye siinä Saija Tuupaselta kuultiin haastattelun jälkeen Haluan sut. Tuon tulliaiheisen ja verkkokauppaostoksia koskevan haastattelun löydät Pokin netistä. Sieltä niitä voi käydä noita haastatteluja ja juttuja jälkikäteen kuuntelemassa ja tuonkin kohtsiltään sieltä löydät. Samasta paikkaa poimit myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin, lähinnä seuraavana vuorossa toiveitten tunti 11-12 ja toiveitten tunti nimensä mukaisesti toteuttaa toiveita ja välittää päiväkohtaisia viestejä. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan, molemmat ovat maksullisia. Mieti siis ihmeessä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Ja muuten sen verran noita viestejä on jo ehtinyt tuonne laatikkoon tupsahtaa, että topakasti toimien tuonne seuraavan tunnin loppumetreille vielä kerkiää. Kello 11 uutisia kohti meitä vie Maarit Peltoniemi. Vain ajan

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Ostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
7: Joo, noita mökille.
6: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
11: tulilasirikki.fi.
12: 1 2 3 4 5.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 3,99 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Harhaan kuljettuja teitä nähdä sai. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa.

0: Kansassa annettuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin eilen Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Seinäjoella lähes 6 vuotta sitten kadonneen ja sittemmin kuolleena löydetyn miehen murhasta epäiltyä vaaditaan vangittavaksi. Syyttäjän esittämää vangitsemisvaatimusta käsitellään huomenna Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Murhasta epäillään 55-vuotiasta miestä. Hän oli jutussa epäiltynä jo vuonna 2021, kun poliisi kertoi epäilevänsä rikoksesta kaikkiaan 5 miestä. Syyttäjä Esa Luomalan mukaan kyseisistä miehistä myös 3 muuta on edelleen rikoksesta epäiltynä. Luomala ei vielä ota kantaa siihen, vaatiiko hän myös 3 muuta epäiltyä vangittavaksi. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo neuvotteluja välittävän Qatarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan Ayatollah Ali Khameneyn hautajaisten jälkeen. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa kuolleen Khameneyn hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna. Niiden on määrä kestää vajaan viikon, minkä jälkeen Khameney haudataan Iranin Mashhadiin. Pääradalla kulkevat junat myöhästelevät mahdollisesti koko päivän ajan, Fintrafikin rataliikennekeskus tiedottaa. Myöhästymisien syynä on Järvenpään ja Ainolan välillä aamulla havaittu sähköratavaurio. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus suoritetaan ensi yön aikana, Fintrafik sanoo. Junien arvioidaan myöhästyvän vaurion vuoksi aikatauluistaan 10-15 minuuttia. VR ja Helsingin seudun liikenne HSL tiedottavat omilla sivuillaan muutoksista ja mahdollisista korvaavista järjestelyistä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

0: sydämessä.
1: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Janne Tulkki siinä ja laulu nimeltänsä Sua ilman en voi olla. Näin käynnistyi tämän torstain toiveitten tunti. Puolen päivän uutisiin mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. 50 minuuttia siis on toiveaikaa. No tosin tuonne ihan loppumetreille on jo jonoa. Topakasti kun toimii, niin vielä mukaan nippanappa kerkeää. Tuossa 11 uutisten jälkeen kuultiin Janne Leinolta, on tärkeämpää tunne sydämessä. Ja ennen uutisia kuultiin siis Maarit Peltoniemeltä vain ajan hiekkaa. 11 yli 11 on kello ehtinyt seuraavana vuorossa. Ja niin, tuohon Janne Tulkin kappaleeseen liittyi viestiäkin. Oletko estänyt molemmat numeroni? Minä, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Jani Jalkanen, Tuut sä mun luo, on seuraavana vuorossa. Rakkaalle ystävälle kaikkea hyvää, lukee viestissä.

Jani Jalkanen, tuut sä mun luo. Rakkaalle ystävälle kaikkia hyvää, näin toivoteltiin tuohon liittyvässä viestissä. Seuraavaksi vuorossa Taisto Tammi, toive kesän tango.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pääosin pilvi polttaa. Lämpötila 16-22 astetta, etelän luoteenpuolinen tulivoima 6 metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pilvistä ja sateista. Lämpötila 14-19 astetta, koillisen kaakonpuoleinen tulivoima 6 metristä 4 metriä sekunnissa. Voimakkaista sadekuuroista varoitetaan Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa. Ja varoituksia myös tuulesta. Suomenlahden itäosa, koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Lisäksi tuulivaroitus Saimaalle, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: K-Auto. Miten voi...
11: Yli 5-kesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan, jonka.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Naisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Iliset sillat palavat juuri, tietämme haihtuu nyt viimeinen muuri.
2: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

tien laidassa hän näkee mökin pienen aution, ja ovi sen on raollaan. Se turvapaikkaa tietää, siinä kylmän suoja on, ja reissumies on iloissaan. Hän kissansakin kutsuu, mihin Mirri häipy hei, mut poissaolo kissan häntä kauan vaivaa ei, on oma nahka.

0: On päällä kylmän tuhan kissa yötään viettänyt, ja kiilusilmät hehkun loi. Sen minkä luuli hillokseksi kissa onkin nyt, kun aamuvalon tupaan toi. Mut reissumies ei moista jouda ajattelemaan, vaan vihellellen tielle työntyy kissa mukanaan. Hän mistä tulee, minne menee, taivas yksin ties, on taipaleella reissumies.
1: Reissumies ja kissa, Tapio Rautavaara siinä asialla. Työmatkan ratoksi tuota kappaletta oli toivonut Johanna. Samalla terveisiä kaikille tutuille ja ystäville. Tuossa sääasioiden jälkeen ehdittiin kuulla musiikkia Tommi Soidinmäeltä. Sydän sydämessä oli laulun nimi. Kello on aivan justiinsa 11:30, loppusuora avautuu ja alkaapa olla melko täyttä tälle tunnille. Kello 12 on uutisten aika ja sen jälkeen Marko Maunukselan laulu elämälle. Selvät sävelet yhtyä seuraavana ja haitari on tässä toiveena. Keskimaunun Maijalle iloiset nimipäivä onnittelut toivoo Linjakujan nuorisoseuralaiset.

Selvät sävelet, yhtyä siinä ja haitari. Keskimaunun Maijalle iloiset nimipäivä onnittelut toivotti Linja Kujan nuorisoseuralaiset. Seuraavasta toiveesta vastaa Matti ja Teppo. Kesätuulen soittoon.

kesätuulen soittoon. Matti ja Teppo siinä asialla. Seuraavaksi vuorossa Jamppa Tuominen ja laulu nimeltänsä Onnen poika.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

Oli kerran. Toiveen toteutti siinä Erkki Eräs ja muuten tuohon Jamppa Tuomisen edellisenä kuultuun onnen poikakappaleeseen. Mukavaa päivää kaikille, toivotti Jarkko. Kello on noin 12 vai 12. Tasalta on tuoreiden uutisten aika ja uutisten jälkeen siis Marko Maunukselan laulu elämälle. Ja jonkinmoisena otsikkona muuten ohjelmassa vanha, mutta Marko siis kertoo aiheesta tarkemmin tuossa puolen päivän uutisten jälkeen. Seuraavaksi lähtee sitten soimaan Taisto Tammen Anna-Liisa. Leena toivoi tätä siskon muistolle ja samalla hän lähettää syntymäpäivä onnittelut miehelleen Jormalle.

Taisto Tammi Anna-Liisa. Leenan toive ja Leena toivoi tätä siskon muistolle ja samalla menivät syntymäpäivä onnittelut miehelleen Jormalle. Vielä yksi viisu. Se on tällä kertaa Merja Rantamäen Kun paljon antaa. Uutisten jälkeen siis laulu elämälle.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Olen henkivakuutuksen asiakasedulla. Saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Raahen Motocafeesta laadukkaasti vesille. Faster, Silver ja Terhi veneillä. Vauhtia antamaan Honda ja Tohatsu perämoottorit. Eikä veneily jää rahoituksesta kiinni. Maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.

0: Supermarket.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
2: Onko se tänään perjantai?
3: No ei oo.
2: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
3: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
2: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Pohjoisen alue uutiset.
1: Vuorossa ovat pohjoisen alue uutiset, studiossa Paavo Törmi. Valtion taidetoimikunnat ovat jakaneet ensi vuoden alusta alkavat taiteilija-apurahat ja taiteilijaprofessuurit. Apurahakausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Lisäksi alueelliset taidetoimikunnat ovat myöntäneet apurahoja 2,2 miljoonaa euroa 310 hakijalle. Valtion taiteilija-apurahahakemuksia oli käsittelyssä yhteensä 3706, joista noin 8,6% sai myönteisen päätöksen. Pohjois-Suomesta apurahaa sai 14 henkilöä. Viisivuotisena elokuvataiteen apurahana sai Mika Ronkainen Oulusta ja musiikin viisivuotisena apurahana Jaakko Laitinen Rovaniemeltä.

0: että ohjaaja Mikko Roiha on Kajaanin runoviikkojen seuraava taiteellinen johtaja. Roiha on palkittu ansioistaan taiteena valtion palkinnolla vuonna 2008 ja hän sai valtion 10-vuotisen taiteilijaprofessorin apurahan vuonna 2014. Veikkauksen tilastojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla lottua pelataan innokkaimmin Pyhäjärvellä. Viime vuonna paikkakunnalla käytettiin peliin 81 euroa jokaista täysi-ikäistä asukasta kohti. Vähiten Pohjois-Pohjanmaalla lottoamiseen käytettiin rahaa Merijärvellä, 36 euroa asukasta kohti. Valtakunnallisesti lottoa pelataan ahkerimmin Pellossa, jossa käytettiin viime vuonna lottoamiseen 94 euroa per asukas. Pitkään rakenteilla ollut hotelli Oulun kauppatorilla ja kauppahallin vieressä on avattu tänään. Alkuperäistä hotellisuunnitelmaa muokattiin vastaamaan Scandic Co-konseptia. Hotellissa on 144 huonetta, aula- ja kahvitilat oleskeluun ja työntekoon sekä itsepalvelupesulla. Kiinteistössä on maksullinen pysäköintihalli ja hotelli sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä rautatieasemalta. Poliisi on saanut runsaasti vihjeitä liittyen Oulun Kaukovainiolla viime perjantaina tapahtuneeseen puukotukseen. Myös valvontakameratallenteita on tapahtuma-alueen lähistöltä kertynyt runsaasti ja niitä läpikäydään parhaillaan. Kaikki tiedot epäilyn henkilöllisyydestä ja liikkeistä pyydetään ilmoittamaan poliisille.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
2: Tänään pääosin pilvi polttaa. Lämpötila 16-22 astetta. Etelän luoteenpuoleinen tuulivoima 6 metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pilvistä ja sateista. Lämpötila 14-19 astetta. Koillisen kaakonpuoleinen tuulivoima 6 metristä 4 metriä sekunnissa. Voimakkaista sadekuuroista varoitetaan Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Satakunnassa ja varoituksia myös tuulesta. Suomenlahden itäosa, koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Lisäksi tuulivaroitus Saimaalle, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa.
3: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Milloin ihminen on sun mielestä vanha? Tuli mieleen tämmöinen kysymys, kun hoksasin, että Eerin Anttila viettää tänään synttäreitä ja ajattelin hänen synttäreinänsä kunniaksi soittaa tähän alkuun yhden hänen hiteistään, jossa kuulee sanan vanha. Ei hän nyt itse vielä kamala vanha mun mielestä vielä ole. Hän täyttää tänään 49 vuotta, mutta silti hän on aikoja sitten levyttänyt semmoisen laulun kuin Vanha nainen hunningolla. Eli toivottelen onnea Eerin, hyvää syntymäpäivää sinulle. Mä jotenkin uskallan jopa väittää, että tämä laulu toimii jonkinlaisena virikkeenä monille. Enkä nyt tarkoita, että ihan konkreettisesti, vaikka miksei niinkin, mutta ainakin ajatuksen tasolla. Ihan varmasti joku nytkin miettii tätä kuunnellessaan samassa jamassa ollessaan, että voi kun minäkin uskaltaisin elää yhden tuollaisen päivän.

0: Tässä esiintyi Eerin kappale Vanha nainen hunningolla. Laulu elämälle on alkanut, kuuntelet Radio Pookia parasta aikaa. Ja by the way, heinäkuu on myöskin vaihtunut, joten ajattelepas tätä. Ensi kuun jälkeen on jo syyskuu. Alkaa kuulkaa ruskaa pukkaamaan. Mä kun on tämmönen vanhan liiton mies, niin ihan väsyksiin saakka jaksan laukua tota samaa kulunutta juttua. Joten koetapa vaan kestää. Mutta kaikki ei ole vanhaa. Meillä on nimittäin uusi ohjelmatunnari ja sen lisäksi uusi yhteistyökumppani Novoset Oy:n lisäksi. Oulun pysäköinti, tervetuloa mukaan.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Jussi and the Boys, vanhan liiton mies. Tuossa kappaleessa oli vanha mies ja aikaisemmin kuultavassa Eerinin kappaleessa oli vanha nainen. Mikä on sitten vanha? Se on aika suhteellinen kysymys. Koska ihminen on sinun mielestä vanha? Jos sulla on vahva näkemys siitä, niin saa kertoa, mutta ei ole mikään pakko. Taisit saada kenties jo päivän teemasta kiinni, nimittäin lähes kaikki on tänään vanhaa. Paitsi kohta kuultava uutuus, joka on tietenkin uusi. Mutta siinäkin käsitellään vähän uuden ja vanhan asioita. Mutta ennen uutuutta mennään aika lailla 100 vuotta ajassa taaksepäin. Mieti 100 vuotta vanhaa musiikkia. Tämän vanhempaa kappaletta en Radiobookin listalta yhtäkkiä löytänyt. Hiski Salomaa ja Tiskarin polkka täyttää ensi helmikuussa tasan 100 vuotta. On siinä biisillä jo ikää.

0: Iski Salomaan oma sävellys ja oma sanoitus, Tiskarin polkka, lähes 100 vuotta vanhaa musiikkia, ja kyllä se kieltämättä siinä aika hyvin kuului. Tuossa rupesin kappaleen aikana miettimään, että kun pannaan tästä 100 vuotta eteenpäin, niin kun nyt seuraavaksi mennään päivän uutuuteen, niin minkälainen kontrasti on tämän päivän uutuudella ja tästä 100 vuotta eteenpäin, minkälaista musiikkia on silloin? Uutuusmusiikkia yhtyeltä Elon Kerjuu. Kahden maailman välissä tämän albumin teema yhdistää kunnianosoituksen ja kumarruksen edesmenneen basistin ja ystävän Antero Naalin suuntaan sekä samalla yhtyeen nykyiset kokoonpanon uuden alkuun. Yhtyeen uudistetun kokoonpanon muodostavat solistit Juha Laakström ja Osku Ketola sekä kitaristina tutut alkuperäisjäsenet Simo Ralli sekä Lenni Parma. Komppiryhmässä soittaa Hank Mannio ja Jussi Haavisto. Elon Kerjuun basistihan Antero Naali kuoli 2023 nopeasti edenneeseen sairauteen 53-vuotiaana. Tämä uusi albumi sisältää 5 kappaletta viime vuoden sinkkulohkaisuja, joissa Antero Naali on vielä edelleen mukana. Levyn muu materiaali on nykyisen Elon Kerjuun tuotantoa sen jälkeen, kun vuonna 2024 Juha Laakström teki paluun yhtyeen riveihin. Näihin kappaleisiin kuuluu muun muassa singlenäytteet Sydän märkenöö, Ennen kuin linnut vaikenee sekä Iloisten laulujemme maa. Ja tänään tässä, kun nyt ollaan tässä vanha teemassa, niin uutuudeksi sopii hyvin olla kahden maailman välissä. Ollaan uuden ja vanhan välissä. Elon Kerjuu kertookin tästä, että tämä kahden maailman välissä, tämä on albumi, jonka tahdoimme tehdä kunnioittaaksemme Anteron muistoa. Ja samalla albumi on silta uuden ja vanhan välille. Haluamme tietenkin mennä eteenpäin, aivan kuten Anakin aina tahtoi. Ensimmäinen uusi laulu ilman Anteroa oli Sydän märkenöö, josta äsken tuossa mainitsinkin. Se on omistettu hänelle, hymyn lähettiläälle ja ilon tuojalle. Sitä perintöä haluamme Elon Kerjuuna myöskin kantaa tästä eteenpäin. Nyt ollaan kahden maailman välissä. Elon Kerjuu, päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Hienoa uutta musiikkia Elonkerjuu-yhtyeeltä, kappale nimeltään Kahden maailman välissä.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaa.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
8: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
7: Mitä?
8: Mitä?
7: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
11: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
12: Mökkitelkkari
11: tai...
12: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
13: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
10: Ei.
12: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
13: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: sitä ei vie.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tässä oli Jun Vainio, kappale Vanha salakuljettaja Laitinen. Tuossa tuli WhatsApp-viestikin tästä vanhuudesta, että 18 ikävuoden jälkeen ihmisvartalo alkaa rapistumaan. Eli kyllä 50-vuotias on jo vanha, mutta ei se mitään haittaa. Itse on 60 ja monet nuoremmat on huonokuntoisempia, mutta kyllä sitä silti vanha on. 15-25-vuotiaana oli raskaassa työhommissa parhaimmilla ja sen jälkeen on ollut pelkkää alamäkeä. No, onko se 50 sitten se nuoren ja vanhan raja, mene ja tiedä. Tuossa Junno Vainion kappaleessa Vanha salakuljettaja Laitinen, siinä ajettiin laivalla, aavelaivalla Viroon. Olisiko mieluummin kannattanut salakuljettaja vaikka vanhalla autolla? Tai mikä sen tietää, vaikka olisi autollakin siinä körötellyt. Vaikka vanhalla Taunuksella. Tuo on muuten jännä, että noista Taunuksista on yllättävän monta laulua. Ja taas löytyi yksi Taunuskappale lisää. Mutta tiedätkö, mistä kappaleesta tämä laulu on alun perin kotoisin? Nopein saa maininnan kanavalla ja papukaija merkin.

0: 1 EKR.
1: Jope Ruonansuu. Vanhan Taunuksen tarina. Kyllä tänne vastauksiakin tuli. Täällä veikattiin rakkaustarinaa, mutta kyllä se on Satu Rakkauden nimimerkki SH. Tämän tiesi ensimmäisenä ja nopeiten. Mun isovelillä oli aikanaan semmoinen sinapinvärinen Datsun 100A. Saat varmasti aika hyvin kiinni. Karvapenkin päälliset ja karvanopat. Ai saatere, mikä fiilis oli, kun mä vähän salaa ajoin sillä sellaista jokirantaa vievää peltotietä pitkin nuorena poikana. Oli siinä fiilistä. Kasettimankasta soi varmaan joku Meiju Suvas tai Kake tai joku Beerit ja mitä niitä nyt silloin oli. Eikä ollut ilmastointia, mutta ei se myöskään haitannut. Hiki oli. Tuli aivan sen haju, sen auton hajukin mieleen.

Jarkko Honkanen ja vanha 100A. Veljellä oli siis semmoinen. Ja isällä oli Saab 96. Semmoinen oikein sähäkän tumman sininen. Se oli kova menopeli. Montakohan lempinimiä tuolla autolla oikein on? Tulee mieleen ainakin Peräpuikko, Puikula. Mitäs muuta? Tuleeko sulla jotain mieleen Saab 96 lempinimiä? Eikö tuo Saab ollut muuten just semmoinen, missä oli kuskin penkki vähän sillä vinossa, jalat oli vähän niin kuin keskelle päin, että sä istut vähän sillä kylki eteenpäin. Siinä oli rattivaihteet ja vapaa kytkin. Ei tarvinnut siis painaa kytkintä ollenkaan kuin vaihto vaihdetta. On se ollut, kuulkaa, ylpeyden aihe, kun on saanut hankkia tommosen menopelin.

0: Annika Eklund lauloi kappaleen Vaarin vanha Saapi. Saap 96:sta tuossa tuli puhetta, että mitäs lempinimiä sillä olikaan. Ja tänne tuli muun muassa tällainen. Puhutaanko Sämpylä Saapista? Sämpylä, olin aivan unohtanut koko Sämpylän. Sitten täällä sanottiin, että kajakki kaksikoksi 96:sta sanottiin. Ja 100-amperinen tatsuni oli sitten taas Marja Poimuri. Mitäs muuta tänne tuli? Porkkana Sorvi. Ei, no tällaista en ole aikaisemmin kuullut Saab 96:sta mainittavan Porkkana Sorvi. hyviä nimiä. Jätetään nyt nämä autot ja mennään, kuulkaas, oikein vanhaa Holvikirkkoa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Idea Park.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
15: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
14: Mitä?
15: Mitä?
14: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
16: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
17: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
18: Maisen tanssimusiikin parhaat.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
1: Kuuntelet siis Radiopookia ja Laulu elämälle -ohjelmaa, ja tässä lähtee soimaan Eero Raittisen Vanha holvikirkko, koska tämän tunnin teemana on mukavasti ollut sana vanha.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

0: soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Eero Raittinen ja vanha Holvikirkko. Monet rokkitähdetkin, joita me fanitetaan, ovat jo hyvin kypsessä iässä. Ja heistä on tehty laulukin, jossa solisteeraa Tapio Linoja ja Kyösti Mäkimattila. Ja säästyksestä vastaa varjokuva.

Varjokuva yhdessä Tapio Liinojan ja Kyösti Mäki-Mattilan kanssa, vanha rockistara. Siunataan nyt tähän loppuun se tuttuakin tutumpi lausahdus, että se on vanha kuin taivas ja Antti Paavilainen laulaa tän ulos. Marko Maunuksella kiittää seurasta. Tiistaina jatketaan. Moi moi!

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukavan lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
0: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
2: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Ottakoon

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 11,5 vuoden vankeuteen Pyhtäällä vuonna 2023 tapahtuneesta murhasta. Oikeus luki nyt 18-vuotiaan tuomitun syyksi myös muun muassa törkeän kotirauhan rikkomisen.

0: sen. Väkivallan teko tapahtui marraskuussa 2023. Oikeuden mukaan poika tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman nelikymppisen miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Pojalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli henkirikoksen aikaan syyntakeinen. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa. Pääradalla kulkevat junat myöhästelevät mahdollisesti koko päivän ajan, Fintrafikin rataliikennekeskus tiedottaa. Myöhästymisien syynä on Järvenpään ja Ainolan välillä aamulla havaittu sähköratavaurio. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus suoritetaan ensi yön aikana, Fintrafik sanoo. Junien arvioidaan myöhästyvän vaurion vuoksi aikatauluistaan 10–15 minuuttia.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

postikortista meille. Musisoi siinä Janne Hurme. Kello on 7:13 Pokin torstaipäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolen paikkeilla jälleen tutkaillaan noita ilmanlaatuasioita. Tarkasteltavana siis Turun yliopiston siitepölytiedote ja siihen liittyvä lähipäivien ennuste. Maarit Peltoniemi, kiva kiva rakkaus.

0: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan Napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
1: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pääosin pilvi polttaa. Lämpötila 16-22 astetta, etelän luoteenpuoleinen tulivoimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pilvistä ja sateista. Lämpötila 14-19 astetta. Koillisen kaakonpuoleinen tulivoimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Voimakkaista sadekuuroista varoitetaan Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Satakunnassa ja varoituksia myös tuulesta. Suomenlahden itäosa, koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Lisäksi tuulivaroitus Saimaalle, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja kilon pussi.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä Jymy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
4: Visit K-supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat.
6: Kärkkäiseltä löytyy
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarpan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Jarkko Honkanen.
11: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
12: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Mitä todella. Arja Koriseva asialla. Jami Falttiinilta kuultiin valokuvia Lea Laveen tuossa sääasioiden jälkeen. Merimies, kotimaa-asion meri. Ennen sääasioita Pekka Havantolalta kuultiin luokses löydän. Turun yliopiston siitepölytiedote kertoo, että heinät kukkivat koko maassa ja pujon kukinta on myös alkanut Etelä-Suomessa lämpimimmillä kasvupaikoilla. Koivun siitepölykausi on puolestaan päättynyt. Heinien siitepölymäärä vaihtelee Etelä-Suomessa kohtalaisesta runsaaseen ja Keski-Suomessa määrä on pääosin kohtalainen. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueella heinän siitepölymäärät vaihtelevat pienestä kohtalaiseen. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät jäävät pieniksi. Pujon siitepölyä on ilmassa Etelä-Suomen kukinta-alueilla vähän tai hyvin vähän. Lisäksi Cladosporium ja Alternaria homeitiöiden määrät ilmassa ovat koholla Etelä-Suomessa ja Cladosporium homeitiöiden määrät ovat puolestaan koholla Keski-Suomen alueella. Viikonvaihteeseen saakka ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu koko maassa, pujon kukinta jatkuu Etelä-Suomessa ja alkaa Keski-Suomessa lämpimimmillä kasvupaikoilla. Lounais-Suomessa heinien siitepölyä on ilmassa kohtalaisesta runsaaseen. Muualla maassa Lappia lukuun ottamatta heinän siitepölymäärien odotetaan jäävän kohtalaisiksi. Lapissa heinän siitepölyä on ilmassa vähän. Pujon siitepölymäärä on Etelä- ja Keski-Suomessa pieni tai hyvin pieni. Sade laskee ilmassa olevan siitepölymäärää, todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark. OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000€ rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
12: Kauppa!

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kake Randelin siinä. Juhannusyö. Paula Koivuniemeltä kuultiin Kaiken antanut ja Kari Tapiolta Kohtalo peliin kun puuttui. Kello lähestyy 14. Tuollaisen 13 minuutin kuluttua on uutisten aika. Sen jälkeen iltapäivässä kanssani Maria Ollakka.
1: No joo, täällähän minä ja tuossa kuuntelin tuota Kakea ja mietin, että nyt ne kyllä jäi taas tekemättä ne juhannustaijat, mutta
0: eikö
1: tehen? Se haittaa.
0: Eikö
1: tehen? En tehen.
0: Et käynyt katsomassa keskiyöllä kaivoon tai mitä niitä on?
1: ei meillä ole kaivoa. Olin mä tuolla maalla, mutta ei meillä ole kaivoa, niin ei voinut katella.
0: No eikö sitä voisi vähän soveltaa, laittaa muoviämpäriin vettä ja katsoa sinne?
1: Niin, no se olisi tietenkin ollut yksi vaihtoehto. Mutta
0: tai johonkin pienempään astiaan.
1: Niin, ei ollut niin huono olokaan, että olisi tarvinnut ämpäriin tuijotella.
0: Kurkistella.
1: Niin, ei ollut semmoista ongelmaa.
0: Joo. Etkä pannu miten monta yrttiä, niin pannaan pielukseen alle ja sitten nukutaan ja nähdään unta.
1: Niin, mä pelkästään tulee joku allergia, niin ei uskaltanut.
0: Joo, se voi olla, että siinä tarttuu heinänuha ainakin, jos ei mitään muuta vastaavaa.
1: Tai joo, joku pelotteli muuten punkeillakin, että ei kannata niitä rehuja raahata sinne sänkyyn, että joku punkki sitten.
0: Niin,
1: on.
0: Löytää punkin aamulla vuoteestaan.
1: Niin, sepä.
0: Ja sitten jos menee neljän tien risteykseen, niin saattaa eksyä.
1: No sekin, joo. Siinä on aina semmoinen vaara. Joo. Mutta nyt ei eksytä, mennään oikein hyvää suoraa tietä eteenpäin tuonne iltapäivään. Ja ei puhuta punkista, vaan otetaan tämmöinen tanssilavojen uusi tulokas Oskar Lehtinen mun juttu sille tuossa jonkun ajan päästä.
0: Eli itse asiassa jo seuraavalla tunnilla ja joo. Kahvittelussa on tangot esillä.
1: No joo, nyt on tangomarkkinoiden laulukilpailu finaalisteja tässä jokainen vuorollaan tuonne aina tangomarkkinoihin saakka. Ja Ilari Hämäläinen, enemmän tuolta ehkä vähän semmoisena rokkimiehenä tunnetumpi, niin on nyt sitten lähtenyt myös tuonne tangon maailmaan, niin päästään hänen tutustumaan.
0: 3:30 aikaa ja visailuakin on luvassa vissiin
1: on
0: aiempien tuo iltapäivien tyyliin.
1: Takai. Joo, kyllä me visaillaankin tämmöisenä normi-iltapäivänä, normityylillä, varti yli 4 taas on pientä ääninäytettä luvassa, niin ei muuta kuin mukkaa.
0: Kyllä, kyllä. Uutisia tasatunne ja sun jälkeen sitten jatkaa Tommi Hedberg.
1: Kyllähän me kuunnellaan Tomppaa oikein innolla sitten 6:00 eteenpäin.
0: Taiska jatkaa. Tahdon rakastella sinua.

0: olet outo huma. Tiedilloin luokses johtaa tunnen silloin, mua onni kohtaa mulle milloin.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Ajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Urjanlinnassa lauantaina. Jarkko Honkanen.

sivut iltavyhnesin ylä, neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Neropatti.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa annettuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin eilen Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt tutkintansa, joka koski kotimaisen miesten jääkiekkoliigan kilpailun rajoitusta. KKV:n tiedotteen mukaan tutkintaa ei jatketa, koska liiga on päättänyt toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. KKV:n vuonna 2024 aloittamassa tutkinnassa tarkasteltiin, onko liiga järjestetty taloudellista kilpailua rajoittavalla tavalla. Alustavan arvionsa perusteella virasto havaitsi kilpailuongelmia, jotka liittyivät muun muassa liigan rajoittamattomaan toimivaltaan. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime elokuussa tapahtuneen matkustajakoneen ja porrasauton yhteen törmäyksen tutkinta on valmistunut, tiedottaa onnettomuustutkintakeskus. Otkesin mukaan porrasauton kuljettaja oli tietämättään jäänyt odottamaan saapuvaa lentokonetta kielletylle alueelle. Lentokoneen ohjaamosta huomattiin auto, mutta sen oletettiin olevan riittävän kaukana. Vastaanottotyöntekijät olivat huomanneet yhteen törmäyksen, jolloin koneelle annettiin pysäytysmerkki, jonka seurauksena kone pysäytettiin. Koneen siipi ja porrasauto vaurioituivat onnettomuudessa.

0: onnettomuudessa. Korkeasaaren eläintarhan manulipariskunta on saanut 3 pentua. Kyseessä on pariskunnan 3. ja suurin pentue. Pentujen syntymä havaittiin toukokuun alussa ja pennut kävivät ulkotarhassa ensi kertaa viime perjantaina. Manuli on keski-aasialainen arokissa, joka kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmaan. Korkeasaaressa aiemmin syntyneet manulit majailevat nyt Prahan ja Pariisin eläintarhoissa sekä Nordens Arkissa Ruotsissa. Myös uudet pennut muuttavat myöhemmin muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Aallon rytmiorkesterin kanssa avattiin tämä yhteinen iltapäivä taival. Tähdet meren yllä. 6:02 näyttää kello. Oikein ihanaa torstaita. Marja täällä studiossa sun seurana tätä kesäistä iltapäivää kulkemassa. Ja mehän kuljetaan siihen malliin, että pirauttelen Oskar Lehtiselle tuossa pienen hetken päästä. Ja tuonne kello 18 mennään tietenkin kotimaisen tanssimusiikin parhaiden tahtiin. Ja sillä teemalla myös visaillaan tuossa varti yli 4 tänäänkin. Adios! Näin tuumaa meille Jarkko Ylisikkilä.

Jos pyydät, voin hetken tanssittaa. Hauskaa ois viivähtää pidempään.

Jenna Pokeberi tuumaili siinä, että valvottaisi aamu 6. Se on kyllä joskus mahdollista sekin tälleen kesäisin. Kesällä jotenkin helpommin sille aika kuluu ihan huomaamatta. No varsinkin tuolla sitten kun lähdetään kesätapahtumiin, niin niin hirveästi kaikkia ihania ihmisiä, mitä pitää jututtaa, että ihan huomaamatta yhtäkkiä onkin aamu. Ja sekään ei haittaa yhtään mitään. Kahvilla valmistaudutaan yhteen kesäiseen tapahtumaan, nimittäin tangomarkkinoihin, koska tangomarkkinoiden laulukilpailu finaalisteihin päästään jokaiseen vuorollaan tässä nyt ensi keskiviikkoon saakka tutustumaan. Ja tänään on sitten mun juttu seurana Ilari Hämäläinen, tuossa 15.30. Rainer Freeman seuraavaksi äänessä ja tämä on ehkä jälleen.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Lämpötilat pyörii nyt tuossa 18 ja 22 asteen välillä ja semmoista epävakaista ja aika vaihtelevaa säätyyppiä nyt tässä tämän päivän ja huomisenkin päivän aikana. Myös ukkosia on luvassa. Ja nyt tänään näyttäisi pohjoisessa olevan kaikista poutaisinta säätä. Ja etelässä voi sitten toisaalta tulla rankkojakin sateita ja ukkosta. Enimmäkseen on heikko tuulista. Ja myöskin varoitusta noista sateista. Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa. Noilla alueilla nyt tässä illan mittaan voi rankastikin sadella. Ja maastopalovaroitus, se on nyt edelleen voimassa tuolla Satakunnan alueella.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes
2: Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ja Kari Hirvosen mukaan mennään seuraavaksi. Sanat leikkivät huulillas.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Steven!
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Tarvitsitte betonia tai petunian? Tule Ojan Rautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani.
9: K-Rauta, Ojan Rauta.
10: Järki älä jätä.
11: Radio Pohki.

0: Siinä oli kaseva ja tyhjää. Mutta kovin tyhjältä ei näytä kyllä Oskar Lehtisen kalenteri varmasti tälle kesään, vai miten se menee?
1: No, se on juurikin näin, mutta siitä saa olla todella kiitollinen.
0: Sulla on oikeastaan semmoinen ensimmäinen keikkakesää ihan täysin omalla nimellä kiertäen, eikö se näin mene?
1: Se menee juurikin niin. Ollaan nyt Oskar Lehtinen ja Kajo Orkesterin kanssa lähdetty tänä vuonna. Ensimmäistä vuotta käyntiin.
0: No, mikä se on nyt sitten fiilis?
1: Siis, tätä on kysytty tosi useasti ja fiilis on siis, on todella mahtava, sanotaanko näin, että onhan siinä paljon asioita, mitä tuli lisää huolehdittavaksi ja bändit ja kaikki, mitä ei osannut ehkä ajatella silloin, kun Akin kanssa mentiin, mutta on tykännyt.
0: Akin kanssa, eli Aki Samuli sut alun perin, voiko sanoa, että löysi?
1: Juurikin näin. Hän löysi minut ihmeellisestä netin maailmasta.
0: Joo, sä olit tehnyt sinne jotain lauluvideoita ja menikö se niin, että sä olit laulunut myös joku Akin biisi ja sitten hän kiinnitti huomiota hetkinen?
1: Joo, kyllä vaan. Mä lauloin Akin biisi ja sen jälkeen Aki tuli laittaa mulle Instagramissa viestiä, että kiinnostaisiko lähteä hänen kanssaan pienen keikkatauon jälkeen kesäkiertueelle. Ja mä totesin, että, tai muistaakseni sitten sanoin silloin, että en mä niinku uskalla, että kun en mä ollut ikinä esiintynyt ihmisten edessä. Ja mä olin ihan ramppikuumeinen silloin, että ei tuu kyllä mitään. Ja no, sitten sitä lähdettiinkin, että hyvä, että lähdin. Hyvä, että lähdin ja sain lähteä.
0: Et muistat vielä se fiiliksen, mikä oli, kun Akilta tulee yhtäkkiä viestiä.
1: Joo, se oli aikamoinen ja varsinkin sitten se, kun oikeasti konkreettisesti oltiin ensimmäisen kerran lavalla mikki kädessä, niin se oli jotain kyllä, mitä ei enää ikinä unohda.
0: Mutta siis sä ensin vastasit, että et lähe.
1: Joo, kyllä mä vähän sillain emmin sitä, kun jännitti niin pirusti, että uskallanko mä lähteä, mutta kyllä mä sitten mentiin.
0: Saiko se Aki sut niinku ylipuhuttua vai miten?
1: Joo, kyllä se tai Akin. Perusaki, hän ei antanut hirveästi vaihtoehtoja, että, mutta hyvä niin.
0: Sähän lähdet. Niin,
1: kyllä, se oli juurikin näin.
0: Joo. No ei varmaan ole kuitenkaan hirveästi harmittanut.
1: Ei todellakaan. Että on kyllä niin kuin onnellinen siitä, että tartuin tilaisuuteen, vaikka ei ehkä ollut ihan parhain mahdollinen aika siihen, mutta hyvä niin, että lähdin.
0: No miten sut on Tanssikansa nyt ottanut vastaan?
1: No siis, mitä puheiden perusteella, niin todella hyvin, että joka paikassa saadaan hirveästi kehuja, että ollaan vielä uutta naamaa niin kuin ihan ympäri Suomea. Vaikka ei sinänsä uskois, mäkin teen aika hyvin someja ja kaikkea, että ne on aika isot mulla, mutta silti me ollaan kyllä joka paikassa ihan uutta naamaa.
0: Hei kuule.
1: Ollaan saatu kyllä hyvin.
0: Mä voin kertoa sulle, mä kävin viime viikonloppuna täällä Oulussa katsomassa komioita.
1: Joo.
0: Ja komiat kysyy keikallaan, että kuinka moni on täällä ensimmäistä kertaa. Ja valehtelematta varmaan puolet nosti käden.
1: Mä en pysty ymmärtämään, mutta näin se menee.
0: Ja komiat on tehnyt tätä kuitenkin aika tiiviiseen tahtiin tässä nyt jo aika monta vuotta.
1: On.
0: Ja jos heidän keikallaan on se puolet uutta väkeä, niin ihan varmaan, Oskar, sun keikalla on vielä melko monta sellaista. Joo.
1: Että, näin se menee.
0: Että
1: se
0: tässä,
1: menee.
0: Tässä on monta vuotta kuule vielä edessä sellaista työtä,
1: on,
0: että
1: on.
0: Tehdä ihmisille tiettäväksi, kuka sä oikein oot.
1: Se on just näin.
0: No hei, mutta siis kuka sä oikein oot, jos sä nyt niin kuin esittelet itsesi varmasti monellekin ihmiselle ensimmäistä kertaa, että kuka on Oskar Lehtinen?
1: Joo, no minä olen Oskar Lehtinen, 26-vuotias nokialaispoikanen. Mulla on perhe, kaksi pientä lasta ja vaimo ja tein tässä ohella myös tehdastyötä, 3 vuorotyötä ja nyt olen vähän jättänyt sitä sitten sivusuun, kun ei enää pystynyt molempiin. Keikkailuun ja tehdastyöhön molempiin, niin sain sovittua sinne hyvät sopimukset. Sain kuitenkin jatkaa sitten vähän sillain oman mielen mukaan, että miten jaksaa ja miten pystyy tulemaan töihin. Se oli kyllä parasta, mitä on saanut nyt kanssa sitten. On käynyt paljon tuureja tässä matkan varrella, että saa olla kyllä kiitollinen niistä.
0: Joo, sanoit, että vaimo, sä oot aika tuore ukkomies. Onnittelut.
1: Kyllä vain. Kiitoksia.
0: Joo. Oskar Lehtinen, sä nyt siis kierrät Kajo-orkesterin kanssa. Tääkin orkesteri löytyi sillä lailla Akin kautta.
1: Joo, se oli itse asiassa vähän niin kuin perintökalleus. Aki jäi pienelle keikkatauolle ja sitten siitä tuli vaan puheeksi, että no vitsi, pitäisikö poikia lähteä mun kanssa vai haluaako ne lähteä mun kanssa, ja kyllä ne sitten halusi ja siitä lähdettiin jatkamaan.
0: Et sulla on niinku tosiaan ollut tähdet kohillaan, että aikataulut ja kaikki tämmöinen on mennyt sitten putkeen.
1: Joo, on mennyt kyllä niinku kaikki ihan yksi yhteen kaiken kanssa. Että.
0: Oot saanut hyvää ohjelmatoimiston taustalle ja taustavoimat sieltä myös.
1: Juurikin näin, että mulla on tosi hyvä tiimi ympärillä, kenen kanssa rakentaa tätä koko hommaa. Ja välillä ehkä vähän on liian innokas kaikkeen, mutta kyllä se siitä sitten tasaantuu.
0: Kuka sua tasoittaa? Kuka sanoo, että rauhoituppa nyt Oskar vähän?
1: No ehkä Kalepuanti siellä ensimmäisenä vähän jarruttelee, että ei nyt kato mennä ihan koko ajan pää täydellä. Että.
0: No hänellä on kyllä 10 vuosien kokemus, niin tietää miten homma toimii.
1: Se on juurikin näin. Mm.
0: Mutta sä oot aika paljon nyt sitten, no niin kuin sanoitkin, että uusia asioita on sulle tullut tässä, kun oot lähtenyt itseksesi tai tämän Kajo-orkesterin kanssa keikkailemaan. Niin miten sä oot esimerkiksi, mä kuulin itse aika paljon kehuja sun ohjelmistosta viimeksi, kun olit täällä päin keikalla ja kävin, niin siellä tuli ihmiset kehumaan. Niin miten tää sun ohjelmisto on nyt sitten kasattu?
1: Joo, siis ihan omista mieltymyksistä niin sanotusti. Toki oli paljon kappaleita ja tanssilajeja, mistä mä en niin kuin edes vielä tiennytkään, että jouduin pyytämään aika paljon omalta bändiltä apuja siihen sen suhteen ja sovituksista, että voidaanko me edes tehdä tämmöistä kappaletta ja tällaista kappaletta. Että ne on niin kuin biisejä, mitkä on mulla kulkenut tosi pitkään niin kuin omassa elämässä ja sitten varsinkin niin kuin tämmöiset ballaadit, hienot kappaleet. Ne on aika tärkeitä ollutkin ja on niitä laulanut pitkään, että halusin ottaa semmoisia itselleni varmojakin kappaleita. Ja kyllä se oli aikamoinen. Mä sitä pääni raavin mietin niin kuin tosi kauan, että mitä mä tulin laulaa, mutta sitten kun saatiin se setti, niin kyllä se tuntui omalle sitten heti. Että. Ja koko ajan tulee uusia kappaleita, että se on kyllä kiva päästä, että laulaa vähän uuttakin aina välillä.
0: Mm. Ja tietenkin tulee omiakin uusia kappaleita koko ajan.
1: Juurikin näin.
0: Joo. Eli Oskar kuulostaa silleen, että sä oot niinku intoa täynnä ja valmis tekemään töitä tämän homma eteen.
1: Joo, kyllä mä oon antanut ihan kaiken. Sanotaan suoraan, että 110% mitä on antaa että tähän hommaan. Ja kyllä se näkyy koko ajan enemmän.
0: No, mihin matka jatkuu? Minne oot menossa?
1: No, tällä hetkellä on täällä SP-Karakella, että pistetään vähän keikkabussia taas uuteen uskoon, mutta tehdään vähän kaikenlaista hienoa pientä päivitystä, niin meillä on mukava matkustella tuolla menemään.
0: Mm. Ja sitten keikkoja.
1: Joo, niitä olisi tuossa noin, että nyt viikonloppuna lähdetään ensimmäisenä Siikajoelle ja meillä on tuplapäivä lauantaina Siikajoelle ensin ja sieltä sitten vielä Hyrynsalmelle Camping Bonkkaa.
0: Joo.
1: Ihan hauska, mutta siinä on pikku välimatka kanssa toistensa välillä, että katsotaan miten selvitään.
0: Näinpä. Mutta kiireinen keikkakesä, oikein ihanaa kesän jatkoa Oskar ja me nähdään kyllä varmasti tuolla matkan varrella.
1: Kiitos samoin ja toivottavasti. Kyllä me jossakin.
0: Missä olet jossakin sä nyt? Kysellään jossain vaiheessa vaikka niin, että missä olet sä nyt niin. Sitten löytää.
1: Tehdään näin.
0: Hyvä.
1: No niin, kiitoksia paljon.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Kurjanlinnassa lauantaina. Jarkko Honkanen.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: siinä vanhoja poikia viiksekkäitä ja Junnu Vainio. Oskar Lehtiseltä kuultiin, missä olet sä nyt, ja Oskarin mietteitä sitä ennen. Hei, jos et sä halua viettää loppuviikkoa vaikka tuommoisessa saaressa itseksesi, niin tansseissa on ihan varmasti tähän aikaan vuodesta porukkaa. Vilkas taas muutamia menovinkkejä.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Tänään torstaina, tänäänhän voi tanssia esimerkiksi Honkahovissa, siellä Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks. Valtikan kesätansseissa Kirjaslammen lavalla siellä tanssittaa Törmälä Bros ja Niemenharjun tanssilavalla puolestaan Kari Hirvonen ja Onnen Tähti. Huomenna perjantaina Jormuan lavalla Kajaanissa siellä Keiski ja Eno villitsemässä hienoon tyyliinsä ja Kajasteen lavalla Sami Ruusholm ja Sävel. Välijoen lavalla ihan varmaa hymyä tarjolla, koska siellä on Leif Lindeman ja Rosette. Ja Perilän tapahtumapuistossa siellä on Kempeleen tanssiviikko ja siellä sitten huomisiltana Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton sointu. Ja lauantaina siellä on sitten Sini Taivas Pirilässä ja Lampin lavalla lauantaina Hanna Hirvonen Norolan poikien kanssa. Hämyyslavan tansseissa Aallon rytmiorkesteri ja myös Iltatahti. Höyryveturi paviljongilla siellä Helminauha ja Kajasteen lavalla Keiski ja Eno puolestaan lauantaina ja Liberin lavalle Sami Ruusholm ja Sävel suuntaamassa. Myöskin sunnuntaina löytyy monia tansseja ja Mäntymäen lava siellä Antti Ahopelto Etiketin kanssa, Savion lavalla Henri Jokinen ja Desiree, Haikan lavalla Jarkko Ylisikkilä ja Soiva, Halkosaareen suuntaavat Leif Lindeman Roseten kanssa ja Kempeleen tanssiviikko, se vielä sunnuntainakin. Ja siellä Pirilän tapahtumapuistossa sitten Energia.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ja ihan kohta mennään uutisiin. Aamu Pepe Vilperiltä ja Sonja Lumme tässä. Eläköön elämä.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Anna Rantsi ja Tomi Metsäketo sekä Mojova. Tervetuloa viihtymään.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipa käy. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Ranuan Rahaselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Noin 3600 hehtaarin alueelle suunnitellaan enintään 40 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloitteen kokonaiskorkeus olisi enintään 310 metriä, yksikköteho 6-10 megawattia ja kokonaisteho enintään 400 megawattia. Maksullista pysäköintiä kokeillaan loppukesän aikana Sipoonkorven, Kolin, Riisitunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistoissa sekä Korouoman suojelualueella Ranualla. Pysäköintimaksuista saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon. Tavoitteena on kattaa pysäköintialueiden teiden ja retkeilyrakenteiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Maksullisen pysäköinnin kokeilu alkaa loppukesällä ja kestää ensi kevääseen. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta. Ensimmäinen 30 minuuttia on ilmainen. Pysäköinti maksetaan mobiilisovelluksella. Pysäköinti on maksullista 9-6. Rovaniemen keskustan tuntumaan rakentuvan uuden asuinalueen ensimmäisen kerrostalon arvioidaan valmistuvan ensi vuoden lopulla. Revontulirannan 2 seuraavaa kerrostaloa toteutetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe käsittää 46 asuntoa 6 kerroksessa. Valmistuessaan alueella arvioidaan asuvan noin 340 henkilöä. Rakennushankkeesta vastaa Pallas Rakennus Lappi-osakeyhtiö. Vuonna 2028 alueen eteläosaan rakennettavan hotellikokonaisuuden toteuttaa Lapland Hotels-osakeyhtiö. Oulun Scandic Go-hotelli avautui tänään. Rakennuksessa on 144 hotellihuonetta sekä ravintola- ja tapahtumatiloja. Oulun seudun ympäristötoimi otti tämän viikon maanantaina uimavesinäytteet Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta. Uimarantojen vedenlaatu täytti laatuvaatimukset. Nallikarin uimarannalta otetaan seuraava uimavesinäyte ensi viikolla.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Juise Leskinen kertoo meille rakkauden ammattilaisesta. Ja Marja täällä sun kanssa torstai-iltapäivän vietossa. Tuttuun tapaan me mennään yhdessä tonne kello 18 saakka ja sen jälkeen päästetään sitten Tomppa irti. Eli kuunnellaan Tomppaa torstai-illan tunnit. Kahvin juomista, sitä meillä olisi luvassa tuossa lähitulevaisuudessa, eli puolen paikkeilla lähdetään Ilari Hämäläisen kanssa kahvittelemaan. Eli tutustutaan tangomarkkinoiden laulukilpailun finalisteihin aina tuonne tangomarkkinoihin saakka, eli ensi viikon keskiviikkoon saakka, joka päivä, arkipäivä aina eri finaalistijuttusilla. Ja sitten juuankin semmoisia live-kahveja tuolla tangomarkkinoilla, että ollaan tämmöisten normikahvien kanssa tauolla, niin kuin ollaan myös noiden visailujen kanssa, mutta tänään kyllä musaa visaillaan ihan normaalisti tuolla vartin yli 4. Miksi näin? Sitä kyselee Toiska.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Sierra Madresta kertoi meille siinä sinitaivas. Katsotaanpa, minkälaisia säitä meille tähän heinäkuiseen viikkoon nyt on loppuviikkoon tarjolla. Luista laulaa meille Marita Taavitsainen.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Semmoista vaihtelevan pilvistä ja epävakaista ja ukkostakin varsinkin eteläisessä Suomessa nyt tämän iltapäivän aikana ja kyllä huomenna myöskin jatkuu aika samanmoisena tuo säätila. Ja poutaisinta on pohjoisosissa kuuluvuusaluetta nyt tämän päivän aikana. Huomenna iltapäivästä sitten saattaa Etelä-Lapissakin joitain kuurosateita sitten tulla. Tuulet on tällä hetkellä enimmäkseen heikkoja ja lämpötilat pyörii tuossa 20 asteen vähän molemmin puolin. Oikeastaan niin, että jos sadekuuro sattuu yllättämään, niin menee jonkin verran alle 20 ja sitten poutaisemmalla aurinkoisemmalla paikalla vähän päälle tuon 20. Ja samanmoisena jatkuu sitten lämpötilatkin huomenna. Ja varoituskartoilla rankoistakin sateista varoitellaan nyt tässä iltasella vielä Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa alueille. Ja maastopalovaroitus se on tuossa Satakunnan alueella vielä voimassa ja Suomenlahden itäosa siellä puhaltelee tuulet. Semmoista 12 metriä sekunnissa luoteen puolelta ja eteläisellä Saimaalla siellä kans tuulivaroitusta. Pohjoistuuli 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody loves
2: Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Sitten kun Saija Tuupanen, sitten kun on hänen vuoronsa ja saa koskettaa tässä kuullaan Mikael Konttiselta.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven!
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
10: Tuotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Purjanlinnassa lauantaina. Jarkko Honkanen.
3: Purjanlinna, Suomen sievin helmi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.

sitten kun laulo meille Saija Tuupanen. Ilari Hämäläinen on yksi tangomarkkinoiden laulukilpailu finalisteista ja hänen kanssaan kahvitellaan tänään, eli ihan kohta. Matti ja Teppo tässä ja täyttä kultaa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Meritangoilla ollaan tällä hetkellä ja juuri tuolta lavalta asteli Ilari Hämäläinen, niin mikä fiilis jäi esiintymisestä?
2: Ihan hyvä fiilis. Stiplasin sanat.
1: Ja?
2: Mutta se lähinnä huvitti itseä, että siitä sai semmoista niinku hauskaa realismia, että tähän tää on. Mm.
1: Mikä sut sai lähtemään tangolaulukilpailuun tai tangomarkkinoiden laulukilpailuun mukaan? Sua on nähty semmosena rokkijätkänä aiemmin.
2: No, siis jonkun verran mua on yllytetty tähän hommaan, mutta mä en olis siis uskaltanut lähteä. Mä oon vähän pelännyt tanssilavoja.
1: Joo.
2: Mutta sitten mä rupesin omassa fiidissä näkee vanhan kollegani Dimitri Keiskin videoita. Ja sitten mä laitan Dimitrille, että mä tuun katsoa sun keikan. Ja sitten se laittoi nimen listaa ja istuskelin siinä ja katsoin, että vitsi, tää on kovaa touhua. Mä kyllä mä lähden tohon mukaan.
1: Joo. Keiski on tällä hetkellä kyllä kovaa sanaa tuolla ja joo, nimenomaan sellainen erilainen ja uudenlainen.
2: Joo, siis mä tykkään just siitä sekä Keiskin yleisöstä, tai siis että miten yleisö kohtaa Keiskin ja miten Dimitri on siellä niin kuin avoimesti semmoinen railakas pistä. Se, että se vetää hikipäässä niin kuin ekasta biisistä lähtien, se on se, mistä mä tykkään. Mm.
1: Sellainen kuningas, kun me saataisiin Ilarista?
2: No, jotain sen suuntaista. Joo. Mm. Mulla on ehkä, musta tuntuu, että meitä sen verran erottaa, että Dimitri on niinku vielä enemmän vähän vanhemman rokin ystävä, 60-70-luvun rokin ystävä. Mulla on kasari semmoinen niinku omaa sydäntä lähinnä eniten. Mm. Että varmasti sekin sitten kuuluisi ja näkyisi siinä.
1: Miten sä yhdistät kasari ja tango?
2: Sitä mä en tiedä vielä. se tulee nähtäväksi, mutta siis en mä lähde sitä niinku pakottamaan, että mä oon kuunnellut nimenomaan vanhoja Olavi Virran levytyksiä ja sitten Eino Gröniltä löytyy yksi hieno levy, mikä on tehty semmoisella niin argentinalaisella kokoonpanolla. Mm. Niin ne on sellaisenaan jo sellaista, mistä mä tykkään, että sitten kun mä tuun siihen sillä, mitä mä itse olen, kun en pysty esittämään ikään kuin mitään muuta, niin mä luulen, että se riittää siihen kun omintakeisuuteen.
1: Kuka sä, Ilari, oot?
2: Mä oon nyt hyvin laaja kysymys. Niin. Mä oon tämmönen vieraskoree ja vierasystävällinen. Ja sit mä oon myöskin silleen, että mä vetäydyn välillä omiin. Mä viihdyn myöskin yksin. Mm. Mä oon kova kuuntelemaan, koska mä oon vähän tuppisuu. Usein, tai tuolla kylän baareissa, niin ihmiset juttelee mulle pitkät tovit siellä. Ja mä kuuntelen ihan sujuvasti. Musta se on ihan tavallaan kivaakin. Mm. Ja se, että musta sais sitten oikeasti irti jotain, että mitä mä ajattelen jostain asiasta, niin sitten joutuu kyllä olla aika kärsivällinen sen odottamisessa, että mä alan ikään kuin paljastamaan itseni.
1: No, jäädä oottelee sitä. Niin. Mut hei, sitten jos ja kun susta tulee kuningas, niin kenet sä näkisit kuningattarena sun kanssa kiertämässä tuolla?
2: Oi että. Nyt on vaikea kysymys. Siis nämä muutamat päivät, mitä tässä on nyt vietetty niin yhdessä aikaa, niin noin kaikki on niin hervottoman hauskoja tyyppejä, että oikeastaan kuka vaan. Mä en pysty tällä hetkellä vielä sellaista suosikkia sanomaan. Mun mielestä kaikki on niin monipuolisia muusikkoja ja laulajia, että mä uskon, että kuka tahansa sieltä tulisi kuningattareksi, niin me löydetään yhteinen sävel sinne keikoille ja varmaan jaksetaan toisiamme, jos matkustetaan samassa autossakin.
1: Ei muuta kuin kohti Seinäjokea ja tsemppiä.
2: Kiitos.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
8: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
9: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
10: Mökkitelkkari
9: tai...
10: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
9: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
8: Ei.
10: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
9: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Nuijamiesten lavalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo sekä Mojova. Tervetuloa viihtymään.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Topi Sorsakoski ja Olet kaikki. Iki ihana kappale, kyllä. Pieni nukke Ari Klemin laulun aiheena tuossa hetki sitten. Ja huomenna jälleen uusi tangofinaalisti esittelyssä. Tangomarkkinoiden laulukilpailufinaalistit vuoron perään nyt kahvittelemassa aina tonne tangomarkkinoille saakka. Beerit. Rakkauden jälkeen luvassa ihan kohta, ja tämä on tuoretta musiikkia, Mervi Kovero, ja En usko ihmeisiin.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseksi. Alijäämien kattamisen määräajan jatkamisen mahdollistava laki tuli voimaan kesäkuussa. Jatkoaikaa on myönnetty Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2028 loppuun asti ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2029 loppuun asti. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueille ei nyt myönnetty lisäaikaa. Hyvinvointialueille jatkoaikaa tarjoava sääntely on väliaikainen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2030 loppuun. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa. Saksassa hallituspuolueet ovat sopineet uudistuksista maan vaikeuksissa olevan taloustilanteen kohentamiseksi. Liittokansleri Friedrich Merzin esittelemään pakettiin sisältyy verohelpotuksia keskituloisille, mutta verojen kiristyksiä eniten ansaitseville. Tavoitteena on myös nostaa vähitellen saksalaisten alinta eläköitymisikää ja vähentää sairauspoissaoloja kieltämällä sairausloman lääkärin todistuksen myöntäminen puhelimitse. Talouden ongelmiin puuttumalla hallituksen kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit pyrkivät taittamaan laitaoikeistolaisen vaihtoehto Saksalle puolueen kannatuksen nousua.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Nukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja siinä mentiin appelsiinilehtoon ja meidän matkaoppaina yölintu. Kohta 3:07 näyttää kello ja Marja täällä sun kanssa torstai-iltapäivän vietossa. Kävin just äsken katsomassa tuolla Radio Pookin Facebook-sivuilla siellä ja meidän Instagramissa, niin siellä on nyt sellainen video. Tänään latasin sinne videon meidän ja Veken yhteistyöstä. Mä muutin tuossa kuukausi sitten ja Veke on ollut mun sisustusapuna nyt sitten tällaista pientä kaupunkiyksiöä sisustamassa. Ja nyt löytyy tuolta Radio Pookin someesta siis video, jossa valitaan mun asuntoon huonekalut Vekeltä. Ja tänne on tullut oikein kivoja kommentteja. Esimerkiksi huonekalujen hintaa kysellään. No, nehän löytyy, niin kuin tuolla on vastattukin, että sieltä nettisivuilta totta kai löytyy kaikkien Veken huonekalujen hinnat heidän omilta sivuiltaan. Ja sitten täällä on myöskin Pirjo kysely, että kuinka paljon sopii huonekaluja noin pikkuseen yksiöön, eli 31 neliöiseen yksiöön. Niin voin vastata tähän niin, että hieman myöhemmin, sitten kun kaikki on siellä kohillaan, niin tulee myöskin video, josta näkee sitten, että miten nämä on asettunut sinne kotiin paikalleen nämä huonekalut. Niin lupaan myöskin tällaisen piipahduksen mun uudessa kodissa sitten vähän myöhemmin. Mutta nyt siellä on semmoinen huonekalujen valintavideo. Eija Kantola tässä ja kukaan.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sää on monin paikoin epävakaista, niin tänään kuin sitten huomennakin tällä hetkellä on pohjoisessa kaikista poutaisinta säätä ja etelässä puolestaan saattaa ukkosta ja tulla rankastikin sitten vettä. Ja huomiseksi kyllä Etelä-Lapinkin seutuville joitain kuurottaisia sateita on luvassa, mutta huomennakin näyttäisi, että Pohjois-Pohjanmaan ja Meri-Lapin alueella olisi aika poutaiset säät. Lämpötilat pyörii tuossa vähän 20 molemmin puolin, että jos semmoinen kuurosade yllättää, niin jää ehkä pikkasen alle. Ja sitten taas poutaisilla aurinkoisimmilla alueilla menee vähän päälle tuon 20. Ja varoituskartoilla on nyt tähän hetkeen, tähän iltaan vielä varoitus noista rankoistakin sateista Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uusimaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa alueille. Satakunta sinne varoitellaan tällä hetkellä, että maastopalovaroituksetkin on voimassa ja tuulivaroitus merelle Suomenlahden itäosaan siellä 12 metriä sekunnissa puhaltaa luoteistuuli ja eteläisellä Saimaalla kans tuulivaroitusta pohjoistuulta siellä 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes.
2: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Homman nimi semmoinen, että lähdetään musaa visailemaan. Eli kello on nyt semmoiset 16:04. Ja mukaanhan pääset tietenkin WhatsAppin kautta, eli 0405507660. Ja sinne viestiä, vastausta tulemaan, kun tunnistat kappaleen tuosta pienestä ääninäytteestä, jonka kohta kuulet. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi, laitan ne molemmat siihen viestiin, ei kannata kirjoitella siihen mitään muuta, eikä lisäillä siihen jälkikäteen mitään muuta, koska se sitten hyppää pois sieltä oikealta paikaltaan tuosta listauksesta, mikä mulle tuohon näkyville tulee, niin sitten mä en näe missä välissä se on tullut, niin anna sitten olla sen vastauksen vaan siellä siihen asti, että otan nopeimpaan oikein vastanneeseen yhteyksiä täältä studiosuunnasta. Ei muuta kuin lähdetään kuuntelemaan vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ei muuta kuin viestiä tulemaan. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat.
4: Kärkkäiseltä löytyy
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
8: Joo, noita mökille.
7: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä jymy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Suukosken keitaalla lauantaina Teemu Roivainen ja Energia sekä Tiukuet Suomi Pros. Tervetuloa!
12: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
14: Joo, kyllä moni on nyt tiennyt tämän vastauksen ja aika moni on myöskin vähän niin kuin sinne päin jäljillä. Hieno homma, mutta katsotaas kuin tässä käy. Ja otan yhteyksiä sitten siihen nopeimmin oikein vastanneeseen ihan hetken päästä. Sen jälkeen kun Halose Olli on meille laulanut, vähän rahaa, paljon rakkautta olisi tuolla tulossa kohta. Mutta tässä vielä pikku vinkkiä.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
14: Joo, kyllä se tutulta kuulostaa.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: kertaa.
1: Ja tällä linjoilla tämänpäiväinen nopeimman oikean vastauksen laittanut. Eli Juhani, miten se menee?
2: No ihan hyvin menee tässä, että...
1: Niin hyvin, että musavisan voitto tuli.
2: No joo, tällä kertaa.
1: Joo. Miten se niin tuttu kappale oli?
2: No ei, en mä tiedä. Siinä oli niin selkeä se sävel siinä heti. Ja tuli niin alusta se sävel vielä, niin introsta.
1: Niin, meinaatko, että se on helpoin aina sillä lailla, että se on sieltä alkupuolella?
2: Kyllä se niin on.
1: Joo. Niin, että mä välillä sitten on vähän inhottava ja otan semmosia vähän hankalampia
2: niin,
1: kohtia.
2: Ja nyt sä varmaan jatkossa teet enemmän niitä.
1: No ei, kyllä. Se pitää semmoinen kauhun tasapaino, että välillä tehdään semmosia hankalia ja välillä sitten semmosia, että menee aika niin lailla, niin kuin tänäänkin meni nopeuskisaksi, että todella paljon tuli näitä oikeita vastauksia, mutta sulla on joku supernopeat sormet taktiikka siellä.
2: Mulla on tämmönen, joku taktiikka täytyy olla.
1: Joo, mutta sä et paljasta sitä selkeästikään.
2: en minä selvästi paljasta.
1: Joo, nyt on joku suuri salaisuus.
2: Kyllä se täytyy, näinhän se on, että täytyy se tietää se kappale. Ei sitä muuten pärjää.
1: Joo, kyllä. Mistä tämmönen sun hyvä musiikkituntemus sitten johtaa?
2: En mä tiedä. Mä loppujen lopuksi kuuntelin yllättävän vähän radiota. Että,
1: ai jaa.
2: Et yleensä mä pärjään näissä 70-luvun kappaleissa. Tämä nyt meni vähän tuoreemmaksi kyllä. Että.
1: Joo. No kerroppa nyt meille sitten, mikä se on.
2: Joo, eli Mikko Mäkeläinen, En ole hän.
1: No se on just se. Hei, mä laitan sulle Juhani postia tulemaan, niin kiitokset ja onnittelut tästä.
2: Joo, kiitoksia.
1: Moikka.
2: Moi moi.
1: Siellä meidän tämänpäiväinen voittaja ja kyllä vaan tämä se on.

Tuli paljon oikeita vastauksia tänään. Moni tunnisti, että en ole hän. Sitten kyllä myrskylyhtyä. Mikko Mäkelä, se myrskylyhtyä veikattiin kans useampaan kertaan. Veikattiin myös, on tullut moni, on mennyt moni. Että sieltä moni tunnisti tämmöisen Mikko Mäkeläis myrskylyhty soundin. Joo. Mutta sitten veikattiin muun muassa 100 kitaraa, mansikkaa ja valkoapilaa. Niitä taisi ainakin tulla tuossa veikkausta. Joo. Mutta sehän me kuunnellaan. En ole hän ja Mikko Mäkeläinen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Poukin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Musa Visa.
2: Eli tälle viikolle vielä yksi visailu jäljellä huomisiltapäivänä. Sitten varti yli 4 jälleen uusi ääninäyte jostain varmasti tutusta kappaleista. Saanko luvan kysellään tässä ja taikakuu asialla.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nurmikon parturointiin. 70 mallia suoraan varastosta ja maksuaika jopa 140 kuukautta.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Niin, na, oikein mukavaa meininkiä siinä ja Anneli Mattila äänessä. Anna mun jäädä sun luo, tunnelmoidaan seuraavaksi Tapani kansan mukana.

Jäänhän minä ainakin vielä tunniksi tänne suurin piirtein tänne studioon. Tuonne kello 18 mennään yhdessä. Nythän me mennään STT-uutisia kohti niitä tuossa tasalta kello 17 pitämässä meidät ajan tasalla maan ja maailman asioista. Ramonasta laulaa meille tietenkin tuomari Nurmio. Ja Kirsi Ranto antaa meille pieniä semmoisia kesäisiä pukeutumisvinkkejä, eihän sitä muuta tarvitse kuin kukkamekoja, tanssikengät ja ei kun menoksi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat. Kärkkäiseltä löytyy
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Päivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 16-vuotiaan pojan ehdolliseen vankeuteen tamperelaiskouluun kohdistuneesta iskusuunnitelmasta. Pojalle luettiin vuoden ja 5 kuukauden mittainen tuomio törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Toisen asiassa syytetyn eli 18-vuotiaan pojan oikeus määräsi mielentilatutkimukseen. Välituomiossaan oikeus kuitenkin katsoi pojan menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen sekä rangaistukseen mielentilatutkimuksen valmistuttua. Pojat kiistivät syytteen sillä perusteella, ettei heillä ollut halua eikä tarkoitusta toteuttaa suunnitelmaa, eikä myöskään kykyä siihen. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Eilen syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Ukrainalaismiestä syytetään saksalaislehtien mukaan ainakin hyökkäyksestä siviilienergia-infrastruktuuria vastaan. Syyttäjien lausunnon mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. 3 putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä vuoden 2022 syyskuussa. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina, ja sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin 2 havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin runsaasti sisävesillä 4 havaintopaikalla Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Minulla on sinut, Heidi Pakarinen laulo, ja sinulla on minut myöskin tässä hetken aikaa vielä iltapäivän vietossa sun kanssa. Marja täällä kello 18. Oikein ihanaa kesäistä torstaita sulle. Ja Tompan kanssa pääset sitten vielä illanviettoon tuossa kello 18 uutisten jälkeen, niin eihän tässä ole mitään valittamista. Kaikki on hyvin. Ja sä määränpääsi löydät. Näin laulaa meille Kyösti Mäkimattila ja varjokuvaakin tässä mukana.

Kyllä se näin on. Jotenkin tuntuu aina ihan erilaiselle kesäaikana. Vaikka ei olisi lomalla, vaikka olisi ihan töissä, niin kaikki tuntuu jotenkin kevyemmälle ja helpommalle ja en tiedä. Kyllä se kesä vaan hengittää ja vaikuttaa paljon myöskin siihen, miten sitä itse hengittelee. Hölökyn kölökyn, näin tuumailee Teemu Roivainen tuoreessa kappaleessa.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kyllähän se semmoista vähän vaihtelevan näköistä tuo sääkartta nyt meille tarjoilee, että tässä seuraavien päivien aikana vaihtelevasti paistaa, vaihtelevasti sataa ympäri Suomen maata. Ja nyt seuraavan vuorokauden aikana niin, no pohjoisessa näyttäisi olevan aika poutaista säätä. Nyt on vähentynyt tuolta huomiseltakin nuo sateen mahdollisuudet kyllä vahvasti, että huomenna näyttäisi aika poutaselle päivälle, niin kuin Pohjois-Pohjanmaankin korkeuksilla enimmäkseen. Ja sitten etelämpänä edelleen saattaa ukkostaa huomisen aikana. Ja parinkympin vähän molemmin puolin lämpötilat, että semmoista 18 ja 22 välille enimmäkseen näyttää. Ja sateisella alueella aina jää sinne vähän alle 20 ja sitten poutasena hetkenä on semmoista vähän päälle 20 astetta. Ja huomiselle enimmäkseen heikko tuulista säätä on luvassa. Ja yön aikana nyt on lämpötilat semmoista 12-15 välille enimmäkseen. Ja huomenna aika samoissa lukemissa mennään kuin mitä tänäänkin, eli siinä parinkympin molemmin puoli. Ja varoituskartoilla on nyt edelleen rankoista sateista varoittelua tuonne Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa. Ja maastopalovaroitus edelleen voimassa Satakunnan alueella. Ja tuulivaroitus tällä hetkellä Suomenlahden itäosassa, siellä luoteistuulet saattaa puhallella semmoista 12 metriä sekunnissa ja eteläisellä Saimaalla siellä pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä 5 asti? Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: En osaa sanoa, mutta todennäköisesti aika monella.
1: Niin, sekin on omanlainen. Kyllä sitä tuota viinaakin on. Aattelepä sitä ennen jo mietittiin ennen vanhaa, että miten tikku viinasta voi tulla tukkihumala.
0: Kyllä.
1: On sitä mietitty, on sitä ennenkin mietitty tätä alkoholipolitiikkaa.
2: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

Sitähän me eletään sitä ihan parasta mansikka-aikaa, niin kyllähän se varmaan toisen huulien kauttakin maistuu se mansikka oikein hyvälle. Elämäni paras päivä, näin kertoo meille Pirita Niemenmaa tässä tuoreessa kappaleessa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: This year, Macy's is celebrating 50 years of fireworks. So come celebrate with us in style and take 50% off swim, 50% off sunglasses, 50% off grilling tools, 50 years of fireworks, 50% off throughout the entire store. That's a celebration only Macy's can deliver. Shop Macy's July 4th sale and see our 50th fireworks Saturday on NBC and Peacock. Savings off select prices. Exclusions apply.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven.
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
8: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun. Kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo sekä Mojova. Tervetuloa viihtymään.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!

Paula Koivuniemi ja Siivet kantoivat siinä meitä eteenpäin ja Heikki Helaltahan me kuultiin tuossa hetki sitten Uneton yö. No toivottavasti ei ole kuitenkaan. Mä oon kyllä nukkunut ainakin oikein hyvin ja mukavasti aina ne muutamat tunnit, mitä malta nukkua. Mun ongelma on lähinnä se, että tuntuu aina iltasi, että ei mitenkään. Eihän nyt vielä tähän aikaan nukkumaan voi mennä ja sitten sitä yhtäkkiä huomaakin, että kello on jotakin 2 aamuyöllä ja niin ne sitten jää lyhyeksi ne yöunet. Markku Aro tässä seuraavaksi. Viestas sentään.

No jestas sentään, tännehän astelee ihan kohta tänne studioon Tomppa ja sitten lähdetään kuuntelemaan Tomppaa jälleen torstai-iltaiseen tapaan, joten oikein lepposa ja mukava yhteinen illanvietto on luvassa ja voit osallistua siihen, no tietenkin kuuntelemalla, laittamalla WhatsApp-viestejä, voit soittaa vaikka tänne suoraan lähetykseen ja saat sitten sitä omaa toiveen musaakin kuuluville siinä kun soittelet. Ja minä palailen sun kaveriksi jälleen huomenna ja pistetään varmaan vähän useammanlaisiakin lippuja jälleen sitten huomisiltapäivässä jakoon. Kannattaa seurailla tuolla, kun on tuo meidän tangomarkkinat lippukisa myöskin somessa käynnissä, niin seurailepa, jos tulee yhteydenottopyyntöjä vaikka sinne somepäivitykseen, niin kannattaa käydä tsekkaa. Pakka sekaisin laitetaan komioiden kanssa ja miksi ei, kyselee Laura Voutilainen. Ollakan Marja kiittelee tästä iltapäivästä. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tulilasirikki.fi.
7: Urjanliinassa lauantaina. Jarkko Honkanen.
8: Urjanliinna, Suomen sievin helmi.
9: Suukosken keitaalla lauantaina Teemu Roivainen ja Energia sekä Tiukuet Suomi Pros. Tervetuloa!

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Alueelle suunnitellaan enintään 40 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloitteiden kokonaiskorkeus olisi enintään 310 metriä, yksikköteho 6-10 megawattia ja kokonaisteho enintään 400 megawattia. Maksullista pysäköintiä kokeillaan loppukesän aikana Sipoonkorven, Kolin, Riisitunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistoissa sekä Korouoman suojelualueella Ranualla. Pysäköintimaksuista saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon. Tavoitteena on kattaa pysäköintialueiden teiden ja retkeilyrakenteiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Maksullisen pysäköinnin kokeilu alkaa loppukesällä ja kestää ensi kevääseen. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta. Ensimmäinen 30 minuuttia on ilmainen. Pysäköinti maksetaan mobiilisovelluksella. Pysäköinti on maksullista aamu 9:00 ilta 6:00. Rovaniemen keskustan tuntumaan rakentuvan uuden asuinalueen ensimmäisen kerrostalon arvioidaan valmistuvan ensi vuoden lopulla. Revontulirannan 2 seuraavaa kerrostaloa toteutetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe käsittää 46 asuntoa 6 kerroksessa. Valmistuessaan alueella arvioidaan asuvan noin 340 henkilöä. Rakennushankkeesta vastaa Pallas Rakennus Lappi-osakeyhtiö. Vuonna 2028 alueen eteläosaan rakennettavan hotellikokonaisuuden toteuttaa Lapland Hotels-osakeyhtiö. Oulun Scandic Go-hotelli avautui tänään. Rakennuksessa on 144 hotellihuonetta sekä ravintola- ja tapahtumatiloja. Oulun seudun ympäristötoimi otti tämän viikon maanantaina uimavesinäytteet Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta. Uimarantojen vedenlaatu täytti laatuvaatimukset. Nallikarin uimarannalta otetaan seuraava uimavesinäyte ensi viikolla.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuuntele Tomppa.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Oikein hyvää torstai-iltaa. Se on kellossa tällä hetkellä 18.07. Ja näistä on jo vierähetty sitten heinäkuun puolelle. Ajatelkaa, että ensi kuun jälkeen on jo syyskuu. Näin tämä vuosi etenee kovaa vauhtia eteenpäin. Toinen päivä heinäkuuta ja hirviesti on nimipäivä sankareita ainakin tänään. On Mariaa, Maijaa, Maria Meeriä, Marikaa, Maijua, Riaa, Maariaa, Maikkaa. Ja Kukka Maaria, onnea vaan kaikille päiväsankareille. Ja jos on vielä tässä vaiheessa päivää onnittelematta jotain päivän sankaria, niin senhän voi tehdä myöskin tässä illan aikana. Eli soittamalla lähetykseen tai laittamalla viestiä, WhatsApp-viestiä studioon. Eli torstai-illan puhelintoivekonsertti tästä starttailee ja mennään 10 asti. Radiopooki ja gramofonin tanssikalenteria vilkastaan myöskin tässä illan aikana ja itse asiassa tällä tunnilla tuossa reilun puolen tunnin kuluttua. Ja uutisia tulee sitten 8 ja 10 uutisia me sitten lopetellaan, eli muuten muu aika mennään sitten ihan toivemusiikilla ja viesteillä, mitä tuonne Studio WhatsAppiin tulee. Tässä Studio WhatsApp-puhelimessa, onko nämä nykypuhelimet on tämmöisiä, että niitä pitää aina päivitellä välillä, niin tässä on näköjään just joku ohjelmistopäivitys menneellä ja siinä oli, että melkein valmista käynnistä vielä laite uudelleen, niin käynnistelläänpä vielä tuo WhatsApp-luuri uudelleen, niin saadaan sitten nuo viestikin tuohon studion näytölle ohjattua, niin sinne voi pistää ihan mitä vaan, sana on vapaa, voit pistää terveisiä, ja vaikka ääniviestillä, niin se olisikin suotavaa saada niitä ääniviestejä, niin saataisiin pikkusen semmoinen moniäänisempi tästä radio-ohjelmasta, ettei menisi ihan meikäläisen höpinöiksi tämä homma. Eli ääniviestillä ihan semmoinen napakka, 10-20 sekkanen viesti on ok. Ei ole ainakaan liian pitkä. Ja siinä voi laittaa, että kuka laittelee viestiä mistä päin ja jos on jotakin terveisiä onnitteluja. Ihan semmoinen vapaamuotoinen viesti on ihan niin kuin ok. Ja toivelauluja ei soitella WhatsAppin kautta. Eli sitten sulla on joku biisi mielessä, minkä haluat Pookista kuulla, niin siinä tapauksessa soittoa tänne studioon 0700392111. Tuttu Pookin studion numero. 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksuhan se on tuo puhelun hinta. Siinäpä sitä oikeastaan on niin kuin ohjetta, mitä kautta tätä hommaa viedään eteenpäin. WhatsApp-numero oli siis 0405507660 ja sinne voi laittaa ihan mitä vaan viestiä. Jos minullekin jotakin asiaa tai palautetta, niin kaikista parhaita saa sieltä studion WhatsAppista kiinni. Ja sitten jos on semmoista lähetykseen kerrottavuu jotakin viestiä ja terveisiä. Kylläpä minä sen siitä hoksaankin varmaan, että mikä on tarkoitettu lähetykseen tai mikä ei. Ja yleisestihän niitä tulee niitä lähetykseen tarkoitettuja viestejä, niin välitä niitä sitten kans eteenpäin. Ihan semmonen tuttu kuvio meillä tässä torstai-illassa. Ja ainakin nyt heti kättelyssä on linjat vappaana, että toki tänne voi saman tien ruveta soittamaankin, mutta voi olla silleenkin, että käynnistellään vähän musiikin voimin tätä iltaa eteenpäin. Nyt saatiin tämä heräs henkiin tämä WhatsApp-puhelinkin tästä pikkuhiljaa, niin aletaan saamaan sitäkin tuohon mukaan. Ja katsotaan sieltäkin noita viestejä hetken päästä. Otetaanpa tämmöistä kesäistä musiikkia tähän kohtaan. On kesäyö ja Tarja Lunnas laulaa.

0: Näin Tarja Lunnas ja on kesäyö. Oli tuo laulu. Tuossa kun kattelin kalenteriäkin, että miten se tämä etenee tämä kesä ja tämä heinäkuuki, niin viikon päästähän on tangomarkkinat. Sitten ei muuten tule edes tätä ohjelmaa. Silloin tulee sieltä tangomarkkinoilta lähetys. En ole itse sinne menossa paikan päälle, mutta moni sieltä meistä sinne on kuitenkin menossa ja lähetystä tulee sitten iltapäivästä alkaen aina sieltä tangomarkkinoilta, niin tosiaankin tämän illan jälkeen tämä ohjelma on sitten parin viikon päästä seuraavan kerran, että semmonenkin jutska tuohon ensi viikkoon. Joo, näinpä se mennee tämä homma. Mitä musiikkia haluaisit kuulla Pookista tänä iltana? Saat toivoa tai saat päättää sen, kun soitat tänne studioon 0700 392 111. Ja kannattaa varaa lauluja aina miettiä, varaa toiveita myöskin, ettei yhden biisin varassa soita. Niin helpottaa sitten, ei tuu tenkkapoota siinä suorassa lähetyksessä. Raahessa kuunnellaan Tomppa ja vietetään torstai-iltaa. Kiitos mukavasta ohjelmasta, jatka samaan malliin. Näin pisti viestiä Virve, kiitoksia vaan Virvelle viestistä. Sitten aivan mahtava ja aurinkoista syntymäpäivää Mikolle Haminaan. Toisin lahjaksi leikkokukkia, jos välimatka ei olisi tällä kertaa esteenä. Toivottelee ikätoverisi Lauri Kuusamosta. Ja on taas torstai-ilta ja heinäkuu. Savon laitamilta mummo innostuu taas runoilemaan Pookille, ennen kaikkea Tompalle. Kesäilta on vielä valoissa mummolla mustikkareissu ajatuksissa. Nyt alkaakin Tompa ohjelma ja haluan sitä kuunnella ja musiikkia, mitä ihmiset tahtovat toivoa. Tämän runon runoili taas Päivi mummo, joka lähtee kohta saunan lämmitykseen. Liisa pisti Kotkasta viestiä, että heillä siellä paistaa aurinko, mutta koko päivä on satanut vettä ja välillä tuli oikein pomppu sadekuuro nyt tässä kahvikuppi edessä, kuuntelen Tomppaa. Niin se on Liisa, tälläkin Oulusevulla on pyörinyt pilvet siihen malliin, että paikka paikoin on satanutkin tuossa päivällä ja on myös semmosiakin kohtia. Oman kojin kohdalla ei ollut tullut vettä, mutta parin kilometrin päässä oli tullut aivan mahdottomasti, aivan niin kuin saavista kaatamalla, että hyvinkin semmoista paikallista ollut nuo kuurot. Kävin ostamassa ensimmäisen katiskan elämässäni ja Johanna on hässäkkä noiden osuuskuntien kesken. Meidänkin pienessä lammikossa on 8 osakaskuntaa, josta pitää tietää, että mihinkä liittyisi, ettei naapuri käy varastamassa merkkejä. No siellä se nyt kököyttää. Kiitos hyvästä ohjelmasta, laitto viestiä siinä Olli. Ollilla oli vähän mietinnässä siinä biisi toivekin, niin jos soittelet tänne studioon 0700 392 111, niin voin sulle tuon kappaleen soittaakin, mitä tuossa mietiskelit. Tuo kyllä pitäisi meiltä täältä löytyä. Leino Snippe Käkisaaresta, moro! Tänään alkoi lomaa ja rantasaunaa lämmitellään ja Pooki soi. Voi että katteus iskee, kun kattelee tätä järvimaisemaa tässä. Ja siellä on melko tyyntäkin, tuo ihan niin kuin tuo rannassa oleva vesi, niin heijastaa peilikuvaa, tulee tuosta puolipilvisestä taivaasta tuonne vetteen. Komia maisema, komia kuvaa, kiitoksia tuosta. Otetaanpa täältä illan ensimmäinen soittaja, terve.
1: Morjesta, pappa.
0: Morjesta, morjesta.
1: En tiedä, kuuluuko hyvin, mä oon täällä tien päällä.
0: Kyllä minä selvä saan. Kuuluu sekin, että oot tien päällä. Missä päin oot menossa? Kuka siellä soittelee?
1: No No Vuonasen Markku soittelee ja Turusta ajella ohjalle kotiin päin.
0: Aivan, no niin, justiisa. Paljonko on matkaa Turusta Lohjalle?
1: Olisiko joku 70, se on vielä reilu tunti.
0: Joo.
1: Voisi olla vähän enempi, joku 80. Se ei tullut koskaan katsottu.
0: Niin justiin. No semmonen ihan sopiva matka, minkä vielä viittii ai.
1: No joo, no minähän kuulee siellä Oulussa kuukausittain, että ei ole sillä 20 vuotta leivannut tuota väliä, niin tämähän on niin kuin 5 minuuttia itselle tämä väli.
0: Niin, kyllä. Joo, ja kun ei ajattele, niin kyllähän se aina menee, että jos alkaa ajattelemaan sitä matkan taittamista ja sitä, että olisipa jo perillä, niin kyllähän se saa tuntumaan pitkältä se ajan, mutta kun ei ajattele, kun ajelee menemään ja keskittyy siihen ajamiseen, niin tuota, siinähän se tulee niin kuin itsestään se määränpää siltä vastaan.
1: Kyllä vain, joo. Tuossa poika muutti tuonne Turkuun 3 vuotta sitten, niin on tullut käyty aika tiheään.
0: No niin, pitää se käydä katsomassa, miten siellä menee.
1: Menee on.
0: Kyllä, no niin.
1: Minkälainen keli Oulussa?
0: No nyt paistaa aurinko, en näe tuonne taivaalle täältä keskeltä konttoria, että mikä siellä on pilvisyystilanne, mutta tota, sillä lailla on ollut vähän tänään kyllä sajepilviäkin kierrellyt ympäriinsä ja jossakin kohtaa on kyllä tullut kunnollakin vettä, mutta minä olen onnistunut, missä minä olen liikkunut ja pyörinyt, niin just väistelemään sillä lailla ne tuota sajekohat. Että tuossa kun ajelin aamupäivällä tai sinne alkuiltapäivään asti linja-autua, niin kyllä tuolla oli semmoisia paikkoja, että oli märkä asfaltti, mutta että ei just satanut sillä hetkellä, kun minä olin siinä kohdalla, vaan että se oli just niinku väistänyt minut se saje-alue. Että vähän semmoista kaikenlaista aurinkoa pilviä sajetta.
1: Niin, semmoista perinteistä kesäisiin.
0: Niin.
1: Joo, niin se on meilläkin oli viikonloppu tuossa, niin oli melko kovat helteet täällä, ei ole ollut vielä.
0: Joo.
1: Siellä, mutta nyt on semmoista normaalia 20, niin tää alkaa olla ihmisten kieli.
0: Joo, se siellä vissiin lämpäsi ihan kunnolla silloin viime viikonloppuna, että täällä on ollut semmoista tasaista paria kymppiä tai vähän alapuolella. Että no tänäänkin on just ollut näköjään 20,3, että nipin napin sen mennyt niinku tosta.
1: No aika lailla sama kuin tää.
0: Ei se joka päivä ole edes yltänyt 20, että tiuka se on ollut.
1: Joo. Mutta kesää vielä on kuitenkin, vaikka ensi syyskuun. Mäkin ajattelin samaa kuin sanot, että ensi peräkeen syyskuun ja se mennyt.
0: Niin. Sille se saa kuulostamaan mahdollisimman radikaalilta, kun just kuun alussa sanoo, että ensi kuun jälkeen on tämä.
1: Joo, mä rouvaakin jo sanon, että juhannusko meni, että joulu tullaan jollottaa sieltä jo.
0: Niinhän se on. Päivähän lyhenee jo hirviästi.
1: Joo, kyllä.
0: Joo.
1: Semmosta, joo.
0: Minkälaista matkamusiikkia nää haluaisit kuulla?
1: No mä ajattelin tuo Matti ja Teppo, se My Love, sehän on semmoinen.
0: Joo, pistetäänpä tämä. Haluatko nää terveisiä lähettää?
1: No kaikille tutuille ja tietenkin Koukin kuuntelijoillekin, että nyt joku saattaa ponnata ensin.
0: Joo. Hyvä. Kiitoksia sulle soitosta ja ajele turvallisesti perille.
1: Joo, kiitoksia ja mukavaa illan.
0: Kiitoksia. Heippa.
1: Heippa.
2: Soita 0700-392-111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelin maksu. Laita ääniviesti tai kirjoita.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
6: Syö ranuja.
7: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
9: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Radio.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Eva, Salokylän pikku Merja.
2: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Tia, Teppo ja My Love soi Pookin torstai-iltaan. Se oli ensimmäinen toivekappale. Uusin biisi Matilta ja Tepolta. Mutta niin se vaan aika etenee. Tuokin oli viime syksyä, kun tuo tuli tuo laulu. Ja nyt ollaan jo heinäkuussa. Ja niin kuin todettu, että ensi kuun jälkeen on jo syyskuu. Näin se menee. Mitä musiikkia sinä haluat Pookista kuulla, soittele tänne studioon 0700 392 111. Ja nyt melkein kannattaa soitella heti tässä vaiheessa. Tuossa tulee pikkuinen breikki hetken päästä, kun kurkataan tanssikalenteria, Radio Pookin ja Gramofonin tanssikalenteria, mitä sitä loppuviikon meininkejä on tanssirintamalla tulossa eri paikoissa, niin mennään sitten pikkutovi siinä ja kuunnellaan musiikkia sen yhteyteen myöskin, mutta ei tästä saa ainakin ottaa yhtä puhelua ja toivelaulua ennen sitä. Ehkä mahdollisesti toinenkin puhelu ja biisi. Katsotaanpa, miten se kello etenee. Mutta 0700 392 111 kuitenkin tuo studion numero, mistä voit musiikkia toivoa. Iltaa. Hallota. Sieltä ei kyllä kuulu mitään. Tai en tiedä, kuulunko minä, mutta minä en ainakaan kuule mitään. No, kokeillaanpa, katsotaanpa, jos siihen tulee joku toinen, niin uudemman kerran, että mikä on tilanne. Heinäkuun alun terveiset Hönölään Karille ja Marjalle, muillekin tutulle, jotka tunnistaa. Tompalle studioon myös terkut lähettää J. Huttunen tuossa. Ja Leena pisti tänne videota, että me saatiin kunnon pomppusade tänne Hesaa. Onneksi olimme turvassa sisätiloissa. Terveisin Leena. Niin kuin kuulee, että onko tämä nyt parvekkeelta otetussa videossa, niin kyllä siellä sattaa ropisee kovaa vauhtia tuolla Helsingissä. Iltaa!
1: No hyvää iltaa, kuuluuko nyt?
0: Nyt rupes kuulumaan. En tiedä mikä oli äsken, mutta nyt pääsi tänne kuulumaan.
1: Taitaa olla teikäläiset siellä puhelimessa nyt joku latausvika edelleen. Sitten.
0: En osaa sanoa. Yleensä jos on tullut semmoinen hämminkin, mitä tässä aika ajoin tullut, niin sehän on mennyt vaan sillä, että käyttää johtua irti, niin nyt mä en ole ehtinyt edes mitään resetoja, niin en tiedä.
1: Okei, sitten.
0: Mutta oli mikä oli pääasia, että nyt kuitenkin tämä puhelu kuuluu tässä. Niin
1: Kyllä. Tässä nyt kesälomaa odotellassa vielä tässä on, niin on yksi vapaa ja sitten yövuoroja, niin sitten kesäloma alkaa, niin kyllä sitä odotetaan kyllä nyt niin, että...
0: Jaa, sulla kesäloma alkaa. Mitä meinaat lomalla hommata?
1: Mä luulen tietysti, että käyn tuolla tietysti lasten luona ja sitten en mä kauheasti suunnitella, kun mä ajattelin, että ei kannata suunnitella, että mennään sitten, miten toi rahatilanne ja nokka näyttää ja kaikkea tämmöistä on kaikkea remppaa tietysti tässä, kun tämmöisessä vähän vanhemmassa talossa asuu, niin pitää tehdä koko aika jotain ja pitäisi nyt toi takaterassakin tuosta nyt uusia, en mä tiedä jaksataanko nyt tänä kesänä sitä uusia vai jätetäänkö ensi kesää sitten varmaan.
0: Niin, ei se kannata hirveästi työllä täyttää, kyllä sen minä tiedän, se itsekin, kun mulla on lomat eesäpäin, niin hirveästi on asioita, mitä pitää hoitaa ja sitten, no eilettäinkin sai semmoisessa kiireisessä hetkessä noita leikattua vähän pensaita pihalta, että nekin on jo niin pitkäksi kasvanut, että piti vähän leikata. Oli kuitenkin semmoinen pieni ja nopea homma onneksi tällä kertaa, niin sillä lailla, että olisi semmoinen kokonaan vapaa jakso, niin voisi tehdä ihan silleen ajan kanssa huolella, eikä juosten kustannut niitä pian
1: homme. Niin, joo, mä oon kyllä ärsyttää se. Tässä nyt vähän vanhemmalla iällä kyllä kanssa, että kun asuu niin kuin omakotitalossa, niin sitä nyt vähän miettii kyllä sitten, että kannattaako kotakaan tehdä, että kohta myyhää tämä talo, mutta sitten kuitenkaan ei kyllä to. Toikin pitää koori, ei kyllä heille. Siis mä oon semmonen, että mä käskytän miestä sitten taas, että sehän juokkee kusitupasta siellä, kun mä, niin. Mutta sitten ihan oikeasti, että on ruvennut nyt tässä nyt miettimään sitä, että kun tässä nyt kahdesta asiaa, meillä on tässä nyt 5-6 huonetta tässä nyt torpassa, ja me nyt täällä alakerrassa asustetaan yläkertaan niin kuin yhden, ihan tyhjillään, että kannattaako tässä nyt enää rehkiä, että pitäisikö myyvää, mutta kun toi maailman tilannekin on semmoinen, että ei tästä nyt varmaan sitten haettu sitä sitten, niin kuin, ei jos rupeisi myymäänkään, niin
0: Niin.
1: Ja kun lapset ei ole innostuneita, sitä minä kyllä ajattelen, että lapset ei ole ostamassa kotitalousa ollenkaan.
0: Eikä ne ole kiinnostunut.
1: Ei. Yeah. Kaikilla on muualla hommat, että no ei näkään nyt ihan peräpohjalla sanoa, asutaan täällä Lahdenseudulla, mutta ei ole kukaan kiinnostunut, että sellaista. No semmoista se on, ei sille voi mitään.
0: Niin, kyllä. Jaa. Mitä nää oot miettinyt musiikkia tälle?
1: Kuule. Mun ystävä on saanut tämmöisen kantasolusiirtohoidon. Ja en usko nyt, että hän kyllä kuuntelee, mutta siitä huolimatta hän on tsemppi musiikiksi. Mutta mulla on aika monta vaihtoehtoa, mutta kun mä en oikein tiedä, että mikä sun mielestä olisi tämän Tuupasen sitten, kun se olisi aika hyvä mielestä, mutta sitten olisi myös tämä mysteeri, Sirke Salo ja tämän Nilssonin, eikö tämäkin olisi aika?
0: No kumpi laitetaan, molemmat löytyy.
1: No se, niin ja sitten on vielä tämäkin tämän Paten, että ei vielä. Pate on meidän semmoisen, Pate Mustajärvi on semmoinen meidän molempien semmoinen ollaan käytiin Patea katsomassa, että mä en tiedä, voisiko tämä Pate kuitenkin sitten, että ei vielä.
0: Joo, mäpä vielä katson sen tilanteen. On se täällä, joo. No niin.
1: On.
0: Pistetäänkö Patea täältä sitten?
1: Joo, että ei vielä. Että tsemppiä Helenalle ja pärjäillä.
0: Hyvä. Kiitoksia sulle soitosta ja hyvää kesän jatkoa.
1: Kiitos, samoin. Jees, moikka.
0: No niin, pistetäpä soimaan Mustajärven.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com
4: Joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt
10: sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Raahen Motokafeesta laadukkaasti vesille. Faster, Silver ja Terhi veneillä. Vauhtia antaman Honda ja Tohatsu perämoottorit. Eikä veneily jää rahoituksesta kiinni. Maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Jarkko Honkanen.
13: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
14: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
15: Tänä lauantaina Hurma. Menot kello 20 alkaen.
14: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Vilkastapa vähän tanssikalenteria, miltä se näyttää tämä loppuviikko. Tänä päivänä pyörähellään Honkahovissa Arto Nuotio, Jussi Lammella ja Harjolaksin tahdissa hotelli Vatikan kesätansseissa Kirjaslammen lavalla Törmälä Pros askelmerkeillä ja Niemeharjun tanssilavalla yhdessä Kari Hirvonen ja Virallinen Onnen tähden kanssa. Sitten huomenna Jormuan lavalla Kajaanissa on Keiski ja Eno, Kajasteen lavalla Nurmeksessa Sami Rusholm ja Sävel, Välioen lava Savi Taipale, siellä Leif Lindeman ja Rosette, Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä Kyysti Mäki-Mattila ja Ajaton Sointu. Ja huomisen jälkeen ollaan jo lauantaissa ja sehän on niinkin mones kuin 4. päivä heinäkuuta. Lampin lavalla Toholammilla Hanna Hirvonen ja Norolan pojat. Hämyyslavan tanssit Tottijärvellä Nokialla A-Allorytmiorkesteri ja tanssiorkesteri Iltatähti. Höyryveturipaviljongissa Haapamäellä Helminauha. Nurmeksen Kajasteen lavalla Keiski ja Eno, Liperin lavalla Sami Rosholm ja Sävel sekä Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä Sini Taivas sitten vuorossa lauantaina.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Minä rakastan sinua silloinkin, tuumasi siinä kappaleessa Leif Lindeman. Kello on 8 minuutin päästä 7 Pookin torstailta, kuuntelet ja Tomppa täällä studiossa. Ilta 10 asti mennään. Paljon on tullut tuonne noita WhatsApp-viestejäkin. Katsotaanpa niitäkin kohta tuossa, mutta vastataanpa puhelimeen nyt kuitenkin, kun puhelin rupesi soimaan iltaa.
1: No iltaa! Tuomila Vesku täältä Enäjärveltä, morjesta.
0: Moro! Kouvola suunnille, kun mentiin.
1: Kyllä, Kouvola Kaipiainen, eli Enäjärvi.
0: No niin, kyllä. Paljonko on Enäjärvessä lämpötilaa?
1: No kuule, oli tossa, olipa ihan mulla mittari kuule, 25 oli parhaimmillaan, mutta vettä on tullut ihan kiitettävästi. Ei nyt sitä, mitä Kotkassa tuli 68 milliä, aika juhlavasti.
0: No sitä on kyllä tullut sitten vettä. Mitenhän se sitten, kun se taivalta sattaa noin paljon vettä, niin jähyttääkö se vai lämmittääkö se sitä järviä? Että onko se ilmasta tuleva vesi kylmempää vai lämpimämpää?
1: Ei, kun oikeasti se piristi kyllä tätä, mutta jos sanotaan niin kuin, että kun on sanonut täällä Kaakkois-Suomessakin, niin pohjavedet on todella tuhalla, niin tämä sade ei vielä tehnyt mitään, että pitää sataa tosi paljon.
0: Joo, niin ja pitää silleen vähän hissukseen sajella, että jos se tulee kerrallaan koko taivas tyhjäksi, niin ei se ole oikein sekään niin kuin luonnolle
1: niin, hyväksi. Niin, varmaan niin kuin tällainen ukkoskuuro.
0: Niin. Niin, jos se no, kaatamalla tulee, niin eihän se ei immeytyä sinne maahan.
1: Joo. Kyllä. No miten muuten, oletko jo lomat pitänyt?
0: En ole, mä pidän sitten vähän myöhemmin vasta niitä.
1: Naisia pidät vasta syksyllä.
0: Niin, mä pidän sitten vähän katon myöhemmin, niin se on sitten hyvä, kun muut on jo lomat lusinut, niin minä vasta voin jäädä.
1: Selvä, mutta hei, toi kappale, onko sulla sellainen kuin Katjuska?
0: Katsotaanpa, mitä tämä sanoo. Vieno Kekkonen esittää tämän nimisen kappaleen.
1: Lutpeska Savolainen, niillä on muitakin hyviä biisejä. Sellainen savolainen aksentti.
0: Tällä laulajalla.
1: Eli ei varmaan löydy.
0: Vieno Kekkonen, no, niinkö? On täällä on tämmösiä kuin Aikavirtaa, Kaihote ja Ei koskaan sunnuntaisin. Ja sitten on vielä tuommoinen kuin Uska Dara.
1: No sitten me mennään Kake Randeliin, sulla löytyy varmaan.
0: No löytyy, elikkä näet Katjuskaa halunnutkaan.
1: No, koska se löytyy, mutta kun se on uusi versio tehty tällainen Savonnes... Remsteä-meininki, ei se varmaan alkuperäinen.
0: Joo. No mikä me Kakelta laitetaan?
1: No sehän on tämä, että Tarja sinä rakas.
0: No niin.
1: Kun minun kultani on Tarja, niin tähän käy poikin hyvin.
0: No ehdottomasti. Kyllä, joo.
1: Ja sitten nämä terveiset.
0: Mm-hmm.
1: Kellarin vännille ehdottomasti. Siitä nyt en ole kuullut vähän aikaa mitään. Niin ehdottomasti sille, ja sitten meidän hyville ystäville sinne Voikkaalle, Mikalle ja Arjalle. Niille kans terveisiä, ja nekin varmaan tykkää tästä biisistä, niin eiköhän me varmaan niillä lähetä. Ja hyvää kesää sinulle, ja sitten kun siellä nyt sen loman sitten piet siellä syksyn joskus, niin. Eli, ja oikeasti kaikille Pookin kuuntelijoille hyvää kesää.
0: Hyvää kesää sinnekin ja kiitoksia sulle soitosta.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
6: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus Lats kissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasia.
8: Joo, noita mökille.
6: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
8: No nyt on kesäistä.
6: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
9: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Suukosken keitaalla lauantaina Teemu Roivainen ja Energia sekä Tiukuet Suomi Pros. Tervetuloa.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, näin se on eka tunti jo vierähtänyt. Se on yli 7 kello tällä hetkellä. Pookia kuuntelette, Hedbergin Tommi täällä studiossa 10 asti mennään tässä torstaissa. Ja sehän on sitten semmonen homma, että viikon päästä on tangon markkinat, niin lähetyskin tulee tähän aikaan viikosta sieltä Seinäjoelta. Eli ei ole tätä ohjelmaa ensi viikolla. Niin tämän päivän jälkeen sitten 2 viikon päästä. Katsotaanpa vähän WhatsAppia. Tänne on tullut ääniviestejäkin. Mäpä nuihinkin perehyn tuossa jonkun laulun aikana kohta, mutta otetaan vähän kiinni tätä nyt, niin ei hirveästi jää jälkeen näitä kovin pitkäksi aikaa lukematta. Kesäiset terveiset Ruottalasta, aurinko paistaa, autotallin lattian pinnoitusta, lomalla mukava olla ja kuunnella Pookia. Asko pisti viestiä, kiitoksia. Sauna lämpiää Oksavalla, Pookia kuunnellen, vettä alkaa ripsiin, toivottavasti ei ukkosta tuu vähän siihen malliin päätä juimii. Mukavaa iltaa studioa ja terveisiä kaikille tutuille ja Pookin kuuntelijoille, lähettelee Volvo Mimmi. Raahessa kuunnellaan Tomppaa ja painetaan vaatteisiin lokoja. Mukavaa iltaa kaikille, terkuin Top Store. Sieltä Pia pisti viestiä tänne päin. Terveisiä Rovaniemen Peräjärveltä. Aurinko paistaa ja kesälomaa. Terkkuja tutuille lähettää K ja A. Kiitoksia viestistä. Ja sitten katsotaan vielä. Suomussalmella Anu ja Jarmo odottelee saunan lämpiämistä vuokratulla mökillä. Kainuun rastiviikko lähes takana ja viimeinen suunnistus rupeama huomenna. Ilta etenee saunomalla ja Tomppaa kuunnelle löylyn lämmössä ja uimisella viilentyen. Kiitoksia Anulle ja Jarmolle viestistä. Ja otetaanpa seuraava soittaja. Terve.
2: No terve Tomppa, täällä Pirjo.
1: Terve, mistä se Pirjo soittelee?
2: No tuolla kun taas on tässä tanssireissulle menossa Sievistä lähi ajelleen kuule Pihtiputtaalle, on Muurasjärvellä menossa kahtoon Kari Hirvos.
1: Jaa, niin justiisa.
2: Joo, ja kas täällä Muurasjärvellä täällä paistaa aurinko ja Sievissä tuli niin vettä ja ukkoten ilma, että ajattelin, että vihtiikö, mutta sitten ajattelin, että täytyy vihtiä.
1: Eikö ne ole nuo kuurot vähän semmosia tälleen, mitä kesällä tulee, että ne illaksi haihtuu johonkin poisa, että eihän se sitten enää, nehän sitten kato, ei se enää illan päälle sateile varmaan, jos ne
2: on
1: semmosia kuuroja.
2: No niin, ja pakko on kato muutenkin ajaa sillä lailla hissun kitsun, kun on pari kertaa tullut täytettyä valtion kassaa,
1: niin
2: ajattelen, että se on viisaanko menee ihan mitään lapuissa lukkeen, niin semmoista

0: Kyllä, semmoista kyllä.
1: Niin,
0: joo,
1: niin.
0: Ei se kannata kiirehtiä siellä.
1: Ei. Sitten tympäseekö niitä makselee, että mitä näilläkin olisi voinut saada aikaisemmin.
0: Niin, että olisi useammat ei. Tanssit käynyt, vaikka montako tanssilippua olisi kustantanut yhdelläkin semmoisella sakkoa.
1: Kyllä, kyllä siinä aina useampi 10 olisi tullut, että kyllä mä sitten Töllille terveisiä sinne Ylivieskaan, että mä sanon, että tyhmyydestähän sitä sakotetaan, niin. Ei auta muuta kuin maksella.
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: No tuleeko ja paljon käytyä tansseissa? Nythän on hyvä, kun kesällä on melkein joka päivä jossakin jotkut tanssit.
1: Ei, kato, kun mä oon siellä Urjalinnassa töissä, niin mä oon joka viikon
0: niin, tansseita. Justiin, no siinä tapauksessa, kyllä.
1: No, ei, mutta nyt pitää käydä välillä nyt kesäaikana, kun olin aamun töissä, niin mä ajattelin, että mäpä lähden nyt käymään. Ja meillä on lauantaina sitten itsellä on Jarkko Honkanen, että
0: joo.
1: Sitten... Mutta kun ei sitä itse sitten tavallaan on kiva kuunnella sitten koko ilta aina solistia tai...
0: Niin.
1: Mutta kun sä oot töissä, niin ethän sä kerkeä.
0: Ei, sitä töissä joudu kuuntelemaan monesti.
1: Ei. Joo. Tai tuo pian tulee verokortti kouraan, kun rupeaa vaan kuuntelemaan
0: siellä. Niin. Joo, kyllä.
1: Ja sitten haluaisin mä tässä mietin, että mitä voisin toivoa, niin... Mä nyt toivonkin sitten kuitenkin Aki Sirkesalolta sitä tule nyt. Se on aika hyvä biisi.
0: Joo, pistetäänpä se tuolta soimaan.
1: Ja kaikille terveisiä, jotka tunnistaa ja tulkaapa lauantainakin sitten katsoa Jarkko Honkasta, niin nähdäänpä siellä sitten.
0: Hyvä. Kiitoksia Pirja sulle soitosta ja ajele varovasti.
1: Joo, minä ajelen hyvin varovaisesti.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: No niin, nähdään. No niin,
0: hei.

0: Aki Sirke Salo ja Tule nyt oli tämä laulu. Enpä muista, olinko minä tuota laulua koskaan kuullutkaan. Tai ainakin nyt kuulin. Jos on kuullut, niin ei ole jäänyt mieleen. Hei, katsotaanpa näitä, kuunnellaanpa näitä ääniviestejä muutamia, mitä nyt sitten tänne on Radio Pookin studion WhatsApp-numeroon lähetetty. 0405507660.
1: Hyvää iltaa Tyrnävältä. Terveisiä kaikille tutuille ja Tompalle studioon. Lähettää Aada ja Hippuponi.
0: Kiitoksia Aadalle ja Hippuponille. Tyrnävälle terveisistä. Sitten täällä oli vielä pari muutakin.
2: Moi Tomppa. Hyvää viikonloppua sinulle. Ja mukavaa ensi viikoksi pientä lomaa. Milloin muuten pidät ihan oikean loman? Minulla on ei tällä viikolla, vaan seuraavalla viikolla syntymäpäivä. Terveisiä kyröläisen perheelle sekä kaikille muille tutuille ympäri kuuluvuusalueen. Toivoo Sirpa.
3: Jormalle Reissärvelle terveisiä, Supeille, Akille Raaheen, Sirpalle Siilijärvelle, Koskelle Iihin, Veskulle Koskelaan, Eijälle Olle Pärjäsulle. Orava tullut minun kaksi kertaa tervehtimään aika läheltä. Minkä eläimen tuo Tomppa on nähnyt, mikä on tullut vastaan. 14. Savorilla lämmintä, Timo Savoranta.
4: Kuuntele Tomppaa kello 22.
0: Kiitoksia näistä ääniviesteistä. Mitä se Timo kyseli, että onko tullut jotakin eläimiä vastaan tai mitä olisi tullut? Ei mulla ole mielessäkö mielenkiintoisin havainto jostakin, oliko se nyt pari vuoden takkaan, niin Ilves meinasi juosta linja-auto eteen, mutta ei osunut kuitenkaan siihen. Se on varmaan nyt semmoinen, mikä on ehdottomasti niin kuin mieleen jäänyt. En ole nähnyt karhuja, enkä susia, enkä mitään muutakaan tuolla. Ainakaan tähän mennessä. Ja sitten Sirpa kyseli lomaa. Minä pidän loppukesästä. En mä tiedä, minä täältä pidän. Silloin kun mä oon muualta lomalla, niin sitten mä oon varmaan enempi täällä. Että mutta tuolla loppukesästä sitten ja syksyn puolella, niin vähän sitten olisi tarkoitus jonkunnäköistä lomaan tynkää pitää. Ainakin noista niin kuin päätöistä. En nyt suinkaan niin kuin välttämättä niinkään täältä radiolta, mutta noista päätöistä. Onhan tässä nyt melkein kuukausi menee vielä tällä lailla ja sitten se rupeaa vähän helpottelee. Katsotaanpa sitten lisää näitä viestejä. Siellä on laittanut Mikaakin viestiä. Sielläkin, missä päinhän se lienee, Mika sitten on kuulolla, mutta vaihtelevaa säätä on ollut. Välillä paistaa, välillä sattaa, luonto tykkää ja kyllä kesää aika pysähtää kuin syksyn aika silloin enemmän touhua. Kesällä nautitaan luonnosta ja kesälomasta. Tervetuloa studioon. Ja terveisiä muijalle nimipäivä onnittelut lähettää Karsta Hönölästä. Ja Kari lähettää kesäisiä lämpöisiä terveisiä kaikille tuttuille ja automies Eelikselle. Ja Marja ja Janne Oulaisista on pistänyt WhatsAppiin viestiä myöskin. Oulaisissa vietetään loman ensimmäistä viikkoa. Saunoa ja pohkia kuunnelle. Huomenna mennään aistimaan vanhan voiman tunnelmia. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Mummolle ja vaarille terveisiä Ylämaalle. Nauttikaa kesästä, vaikka siellä vissiin sitä vodaa stikkaa vähän enemmän. Toivottelee Joppe Stadista. Sillä oli semmoista stadinkiltä, että ei tämmöinen oululainen ymmärtänyt kyllä mitään. Mutta ei se haittaa. Kaverit Kalasa Onkilammella, Kantokylän miehet pisti viestiä. Ja sielläkin on jotakin biisitoivetta mielessä. Musiikkia saa Toivoa Radiopookista soittamalla tänne studioon 0700 392 1111. Enska lähettää toivottaa oikein hyvää kesälomaa eteen Sakille. Terveisiä Jäävleen Keijolle ja Raijalle myös Esalle ja Kaijalle. Kiitos viimeisestä ja hyvää Suomen matkaa toivottaa Jallu ja Mirja. Ja Mikke ja Daisy on kuulolla Seinäjoella. Ja sitten täällä oli hauska tämmönen videon pätkä, missä niin kuin polkupyörällä ajellaan ja siinä pyörä eessä on tommonen kori, jossa on pikkunen koira. Vauhikkaat terveiset Kertulta Parikkalasta. Hän on saanut pyöräillä veneillä, lämmittää puusauna ja istua ensimmäisenä lauteilla saunomisen startattua. Kärpäsiä kiehattu lomaa viikolla. Tänään on satanut vettä ja päivä mennyt pääosin unten mailla eri asennoissa. Leppoisaa kesää kaikille Kertulta ja palvelusväeltä. Pookin kuuntelijoille nautitaan Suomen kesästä. Oli tuossa viestissä. Nyt näitä on luettu niin paljon, että ei ole enää hirveästi lukematta, että saadaan. Se menee monesti annetta alakuun semmoista haipakkaa ja sitten jossakin vaiheessa ohjelmaa saa nuo viestit silleen kiinni ja ajan tasalle. Lähetelkää ihmeessä terveisiä ja viestiä studion WhatsAppiin myöskin tästä eteenpäin. 0405507660. Ja toivepiisejä soittelen sitten, jos soitat mulle tänne lähetykseen 0700 392 1111. Ja nyt on hyvä hetki justiin soittaa. Lukkii niin paljon noita viestejä, että siellä ehti porukka kyllästyä tuohon. Että ei se vastaa mulle kuitenkaan puhelimeen, mutta nyt vastaisin, jos saman tien joku soittaja. Jos ei soita, niin pistetään sitten jotakin biisiä täältä tulemaan. Mutta mieluummin minä soittaisin semmoisen laulun, minkä sinä haluat kuulla, kuin että rupiaisi itse valakkaamaan tänne sitten jotakin biisiä. Otetaanpa sieltä soittaja, morjesta.
5: No morjesta, Sievistä.
0: No terve, mitäpä Sievi.
5: No mitäpä, vähän ukkosti tuossa ja vettä tuli.
0: Oliko lähellä vai laskikko nämä sekunteja välähyksen ja jyrähyksen
5: vai? Ei ollut kovin lähellä, varmaan 10 kilometrin päässä.
0: Joo.
5: Mutta synkkä oli siellä päin pilvit, että siellä jyräytti jo kovasti.
0: Joo, kyllä.
5: Mutta vähänhän on ukkosia, kun ensi kerran oikein näki salamallionin vasta.
0: Niin, ei sitä ole sillä lailla. No olikohan joku uko ilman meinasi jo toukokuun puolella vissiin käyvä. Toisin kuin viime vuonnahan ne tuli vasta loppukesästä kaikki. Tähän on ollut alkukesästä ollenkaan. Että onhan juu, nyt ollut kuitenkin ole tähän mennessä, niin kuin jos vaikka miettii viime kesää, että miten oli heinäkuun alkuun mennessä, niin eikä silloin ollut vielä ukkostellut ollenkaan.
5: Ei ole kovin.
0: Eihän se ole ollut hellettäkään. Ihan yksittäisiä hellepäiviä näillä meidän korkeuksilla.
5: Kyllä ennen oli joskus siinä kauheita ilmoja.
0: Joo. Kyllä.
5: Se oli aivan hirveitä vauketta ja salamointia.
0: Niin.
5: Mutta ne on vähentynyt niin tällä meidän alueella.
0: Niin, ne on onnistunut Niilonkin kiertämään sitten.
5: Joo. Minä ajattelin sellaisen levyn kuule, Hanno Kattila Koski ja ääretöntä tunnetta.
0: Pistetäänpä se.
5: Ja terveisiä kuuntelijoille ja poukilaisille tälle Tompalle kovasti.
0: No niin, kiitoksia, mukavaa.
6: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipiä, niin eiköhän se kansi ala sitä auke.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tokmanin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
14: Tänä lauantaina Hurma. Menot kello 20 alkaen.
13: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
15: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.

0: Ääretöntä tunnetta ja Hannu Kattila-Koski toteutti tämän toiveen. Aurinko se tosiaan paistelee Oulussa tällä hetkellä, kun sitä on monet kyselyt ja en tiedä, kun katselee tota, miten nuo menee nuo satteet. Kyllä ne varmaan alkaa vähän illaksi niin kuin silleen haihtumaan. Häviämmä ja haihtumaan pikkuhiljaa. Toivepiisejä sais soittamalla tänne studioon 0700392111. Ja studion WhatsAppiin kaikkia muita mahdollisia viestejä ja terveisiäkin sinne voi lähetellä myöskin. Otetaanpa täältä seuraava puhelu. Terve.
1: No enpä voinut olla soittamatta. Satu täällä Eskisuunnassa taas.
0: No terve, terve. Mitä Satulle? Soittelitko nämä viikkoista, että oliko nämä nyt lomalla vai oliko nämä taas laittanut työvuorot silleen, että pystyt olleen tuota pooki ääressä torstailtana?
1: No kuule, mulla on nyt ensimmäinen viikko lomaa mennyt.
0: Joo, niin justi. No niin, se on se lomaa homma. Kyllä mä katson hämärästi muistelen, mutta sille ihan varmasti, mutta vähän sille suuntaa antavasti.
1: Joo. No sinä oot nuori vielä, katon.
0: Se riippuu aina, että mistä sitä tarkastelee sitä asiaa.
1: Niin, no sekin vielä. Joo.
0: Niin se on, kyllä.
1: Joo.
0: No mitä olet tehnyt ekalla lomaa viikolla?
1: No en yhtään mitään.
0: Et yhtään mitään, eli kannattiinko palautua?
1: No ei, no palautunut, kato kun yötöitä tehnyt 26 vuotta, niin siinä kestää se ensimmäinen viikko menee siinä palautuessa.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Että tuota, ihan kaikkia pikkujuttuja päivisin, mitä nyt on tullut siinä eteen ja mieleen silleen, ja tuota, että joo, nyt sitten varmaan seuraava viikko sitten jaksaa alkaa vähän katselemaan, mitä voisi tehdä. Ja
0: joo,
1: tietysti lasten kanssa menee aika.
0: Kyllä. Siinähän se menee äkkiä.
1: Joo. Ja olipa kiva just kun minun ajattelemani toivomani Tiisu, kun oliko se joku Sievistä, joka soitti?
0: Niin, ja oliko se Niilo, kun se soitteli äsken?
1: Joo, voi että, kiitos Niilolle.
0: Joo.
1: Se on niin hyvä biisi.
0: Nyt se Niilo vei sun toiveeni, mitä nää nyt itse sitten haluat kuulla.
1: Joo, no kuule, ei mennyt sormi suuhun.
0: Joo.
1: Hannulta semmoinen kuin Kierravuoksessa tähti taivaan on tietysti se toinen.
0: Joo, pistetäänpä se sitten
1: se on tietysti vanha biisu, mutta se on yhtä hyvä kanssa. Hannun ääni on ihan upea ja silleen varma. Ja mulla on sitä onnittelutkin.
0: No niin, kerrohan.
1: Joo, Hannu nimittäin täyttää vuosia 4. päivä, eli lauantaina. Paljon onnea Hannu rakkaalle serkulleni. Ja sitten Päivi Röntynen Oulussa täyttää 5. päivä, eli sunnuntaina. Rakkaat terveiset ja onnittelut Päiville.
0: Joo. No niin.
1: Ja sitten Tapsalle Övertornioon, Tyrnävälle, Liminkaan, Lohtajalle, sukulaisille, Eskistynan ystäville ja Sinikalle, joka on kuulolla. Niin, ja kaikille pookilaisille ja ruotsin suomalaisille hirveästi hyvää kesää ja sulle tietysti aivan ihanaa kesää.
0: Kiitoksia.
1: Mm-hmm.
0: Laitetaanpa Hannu Kattila-Koski soimaan täältä.
1: Joo, kiitos.
0: Illan jatkoja.
1: Joo, samoja ja kuullaan.
0: Jees, hyvä, kiitos. Heippa.
1: Moikka. Moikka.

0: Hannu Kattilakoski ja Kieran Vuokses, Tähti taivaan soi Radio Pookin torstai-illassa siinä. Heippa, tänään tulee 50 vuotta siitä, kun Aurella laivalla seilattiin välillä Kappelskär Naatali. Kumpikin meistä omalla reissulla, mutta niin vaan kun katseemme kohtasivat, niin se oli menoa siis. Mie 15 ja kumppani 18. Ja niin vaan yhdessä ollaan. Lapsia 3 ja lapsenlapsia 6. Alkuajat oltiin Ruotsissa ja nyt kaikki täällä Etelä-Karjalassa. Terveiset tutuille ja Kolsvaan toivottelee Teija ja Tuomo. Emännälle nimipäivä onnittelu. Ykin Maijulle, kiitos Tompalle torstailan piristyksestä. Terveiset Masalle ja Roosalle Haukiputtaalle ja Pekulle ja Lauralle Kiiminkiin. Rantaan toivoo Ykin Pena. Nikolle ja Kallelle sinne Turvesuolle terveisiä lähettää Niko. Ja Sirpa ja Olavi pisti viestiä, että iltaa Tompalle. Tänään käytiin Hailuodon visiitillä uutta siltaa pitkin. Oli upea ja kaunis tie siltoineen. Porukka oli Hailuopossa kiitettävästi. Terveisin Sirpa ja Olavi. Joo, pitää käydä jossakin vaiheessa itsekin katsastamassa, että miltä se silta näyttää. Kuvia on nähnyt ja videoita sieltä, mutta en ole niinku... Käykö kiireisimmät nyt heti... Tässä niin kuin tuoreelta, niin mä käyn sitten vähän myöhemmin, kun se on rauhoittunut se homma. Heinäkuiset terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille, tuttuille ystäville, sukulaisille ja Tompalle studioon. Niin se aika vaan menee niin nopeasti, kun eletään jo heinäkuuta. No sanoppa muuta. Kiitoksia Jere viestistä. Ja kiitoksia kaikille asiakkaille, henkilökunnalle ja talakoon väelle tämän päivän kahvittelupäivästä Kemin K-Market messissä. Terveisin messin kauppiaspariskunta. Oli tuon viestin takana. Ja otetaanpa tästä yksi ääniviesti vielä ja sen perään sitten puhelua. Eli voi ruveta jo virittelemään, jos mietit soittoasi, niin tässä ihan niin kuin... Kohta puolen minuutin päästä voi soittaa. 0700 392 111.
1: Mukavaa torstai-iltaa Tompalle ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Terveiset Hempalle ja Merjalle, Sepolle Toholammille, Kostalle Iihin, Tapiolle Övertornioon, Eelikselle, Santerille ja Jarille Kalajoille, Kirsille Kiiminkiin, Askolle Raaheen, Kotalegendalle, Terhille ja Juhalle, Supeelle, Anna-Merille ja Jarmolle Kokkolaan, Olhavan mittamiehelle, Akimäelle Euraan, Jannelle, Savorannan Timolle, Tuomolle Kiirunaan, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilijärvelle, Vesalle ja Arjalle Iisalmeen ja Kellonmiehelle. Ja kiitos Tompalle hyvästä ohjelmasta. Terveisin Jorma Reisjärveltä.
0: Kiitoksia Jormalle. Ja sieltäpä seuraava soittaja.
2: No niin, täältä Seppo soittelee täältä Jokivarresta iltapäivä.
0: No iltapäivää Jokivarteen. Minkä joen varresta nää soittelet?
2: No minähän soittelen täältä Kestilästä ja Neittäväjoen rannalta soittelen täältä. Ja ajattelin, että pitää sitä joskus soitella sinnekin päin.
0: No joo, kyllä. Ehdottomasti.
2: Joo, kuule mulla on semmonen pyyntö, kun semmonen biisi kuin Kauneen lahja ja Nyströmin laula.
0: Mikä se oli?
2: Kaunein lahja.
0: Joo, Pentti Nordström.
2: Pentti Nyströmin laulama ja tuota...
0: Mäpä laitan tämän.
2: Löytyy.
0: Mäpä laitan.
2: No niin, mitä minä, että löytyy sinulta, ei se siellä.
0: Joo.
2: Hyvä.
0: Kiitoksia. No. Pistetään soimaan.
2: No niin. No tehdäänpä tällä lailla. No niin, ja hyvät kesät sulla.
0: Kiitos sitä samaa.
3: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
10: HSL! HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
14: Urjanlinnassa lauantaina. Jarkko Honkanen.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kuusamosta, täällä on Sampu ja Ellu matkalla. Leville ollaan menossa mökille ja mutta se kuunneltiin Poukia tässä ja haluttais lähettää terveisiä noille Pohjois-Karjalan jääkäreille. Siellä on jääkärit Penä ja Muna siirtämässä laituria uuteen asentoon ja on kiveksiä hakemassa mantereelta, niin haluttais toivoa teille pitkää iltaa ja Kake Randeliin niin sanoin.
1: Pakko painaa pitkää päivää!
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Poukin studion WhatsApp-numero 0405507660.
3: Sinne voi WhatsAppiin pistää ääniviestejä tulemaan, mutta musiikkia voi sitten toivoa semmosesta numerosta suoraan lähetykseen soittamalla kuin 0700392111. Ja täältä napataan seuraava soittaja.
4: No niin, tätä Hiljainen Kylätie soittaa.
3: No niin,
4: ilta. Nyt on kuule sattaa. Tunnut vaikka minkä näköistä kuulet
3: no,
4: täällä nyt.
3: No rupiapa selvittämään. Niin...
4: No joo. Ei ole ainakaan norsu tullut vielä tänne.
3: Norsu?
4: Täällä on kuule nyt käynyt kuule niin vaikka minkä näköistä elukkaa. Ilivestä on käynyt ja sitten saukko on käynyt ja sitten mitäs muuta minä nyt. Susi oli, eikä mä tiedä oliko se susi vai kettu, mutta kyllä oli niin lääkkiintynyt kyllä oli, kun oliko. Mä en ole ikään nähnyt, kyllähän mä ketut ja suet on nähnyt, mutta oli se melko ruipelo, joka tässä nyt kävi sitten.
3: Jaa. Joo, no se on niin hiljainen kylätie, että siellä näkyy kaikkia metsän.
4: Joo, on, tässä näkyy kotka käy melkein joka päivä kahtelemassa tässä.
3: Maa vai merikotka? Vai onko ne siellä päin maakotkia jossain Reisjärvellä?
4: No, ne on varmaan maakotkia sitten sillä lailla.
3: On se merikotkakin levittäytynyt melko laajalle, mutta vaatiiko se kuitenkin sen veen siihen lähelle? No Reisjärvi, että onko se minkä kokoinen järvi?
4: No, niin, ja onhan tässä nyt silleen. Onhan tässä järviä paljonkin, että mäkö näin sitten jo kauan, kun se meni, mun ilkiä näköistä, kun se vei, niin jänis oli sillä kynsissä, kun se junnusta menemään. Iso jänis sillä oli. Niin.
3: Olisiko se maakotka sitten ollut? No oliko niin, valakonen pyrstö? Sehän se on selvin tuntomerkki, merikotka.
4: Voiko mä näkisin vielä senkin vielä, mutta
3: katoopa ensi niin kerralla, jos varsinkin jos aurinko paistaa sillä lailla niin hyvästä suunnasta, niin se kyllä tosi selkeästi erottuu se valakonen
4: pyrstö.
3: Joo,
4: sinä niitä vissiin niin tunne, mä en tunnista. Niin
3: haluaisin hirveä, tunnistaa enempiä paremmin, että
4: no niin.
3: Nytkin on tuossa aamuyöllä on monenlaista niin pöllöä näkynyt, niin,
4: no niin sille, on että
3: tuli sillä lailla apteekin hyllyltä, että osaisi vaikka suopöllö ja sarvipöllökin no niin erottaa, niin joo, olisi hyvää.
4: Joo, minä en muista silloin, kun mä olin pienenä, niin mulla oli haukkakin tässä. Mä tulin tuolta, kun mun naapurit otti pesää, niin mulle toivat yhden ja kyllä se tässä oli kauan aikaa. Se oli kovaa syötettävää sitten kyllä varmasti sitten.
3: Yeah.
4: Mutta kyllä ne monta vuotta, kun vaikka ne lähtikin täältä, niin kyllä ne tuli tähän kesäksi ja silloin ne kuluukin tässä hirveän paljon sitten.
3: Niin justiis.
4: On se, joo. Se, joo, mutta norsua en ole kyllä vielä nähnyt.
3: Joo, ja voi olla, että ei hetken näykään. Reisjärven metin se norsuja. Sitten se maailmankirjat kovasti sekaasi.
4: Niin, eihän sitä kuule tiiä, jos meillä elettäisiin kauan aikaa. Näyttää niin säkyäkin. Joo. No semmoista joo. Ja minähän katiskamiehiä kovasti, niin minä sanoinkin kerran, että mulla on se katiska aina. Mulla yksi katiska jäi vielä kun minä olen vienyt tuonne. Ja oon mä kantanut saalista hirveän paljon. Yhden jätin tuohon, kun siihen tuli aina kaljapurkkeja joskus. Niin nyt ei ollut kuin rätkä enää tänä aamuna. Niin mä ajattelin, että nyt minä lähden ja vien sen pois luostakin.
3: Niin.
4: Joo.
3: Kyllä. Hei, sanoppa laulu, mitä nää haluaisit kuulla.
4: No pistetäänkö meillä on nää hiljaa, jos mennyt kaikki niitä. Tyhjien talojen maja, sini taivas.
3: Se on hyvä laulu, joo.
4: Se on vähän niin kuin meikäläisille tänne, että ollaanko me viimeisiä vielä mohikaaneja.
3: Minäpä laitan tämä, onko terveisiä?
4: Joo niin. No kyllä, tämä ainahan laittaa tuota, niin, tämä hiljainen kylätie kaikille terveiset sitten.
3: Joo.
4: Justi.
3: No niin,
4: no niin. Kiitoksia.
3: Kiitoksia sulle.
4: Mennähän.
3: Joo, heippa. Näin Jussi soitteli Reisjärveltä. Meillä on Pookisa tulossa uutiset hetken päästä. Eli uutispaussia tässä nyt tähän kohtaan. Jatketaan tuossa joskus sitten 10 minuutin päästä. 10-15 minuuttia. Mitähän tässä nyt menisi? Tyhjien talojen maa ja sinitaivas vie meidät uutisiin.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask Äiti. Lataa appi kaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
3: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat. Kärkkäiseltä löytyy
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!
6: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Radiopooki.fi. Noin.
9: No minähän vien.
8: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
9: Minähän

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tyi mustuneen rakennuksen vääntyneitä rakenteita sekä muun muassa tuhoutunut kuorma-auto. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön tehdyt drooni- ja ohjusiskut olivat suurin Kiovaan kohdistettu hyökkäys hyökkäyssodan aikana. Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin noin parikymmentä ihmistä kuoli ja liki sata haavoittui. Kongon demokraattisessa tasavallassa on aloitettu hoitokokeilut Ebolaa vastaan. Maailman terveysjärjestön WHO kertoo, että ensimmäinen potilas on otettu tänään mukaan kahden lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Tutkimuksessa arvioidaan, voivatko viruksen vastaiset lääkkeet parantaa Ebola-diagnoosin saaneiden ihmisten mahdollisuutta selvitä hengissä. WHO:n mukaan myös lääkkeiden yhteiskäyttöä arvioidaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut yli 430 ihmistä Ebolaan epidemian aikana. Harvinaiseen Bundibugyo-kantaan ei ole rokotetta tai muuta hoitoa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kuuntele Tomppaa.

0: Jyrki Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Marjo Riina siinä lauleskeli Vapaa kesän lapsi, oli tuo kappale. 6:08 kellossa, mukavaa torstai-iltaa. Me jatketaan täällä torstailla lähetystä eteenpäin aina 10 asti. Ja viikon päästä on tangomarkkino-lähetystä sitten luvassa, eli tämä ohjelma sitten parin viikon päästä seuraavan kerran. Toivelauluja saa soittamalla studioon ja studion WhatsAppiin voi pistää sitten muita terveisiä viestejä ilman niitä toivelauluja. Ja yksi viesti mulla jäikin tuolta välistä, pahoittelut, kun tämä oli jo tullut tuossa alkuillasta, niin joskus kun näihin vastailee näihin viesteihin, niin ne pitää sitten muistaa itse täältä merkitä aina lukemattomaksi merkiksi itselle, että täällä on luettavaa asiaa, niin joskus voi käydä sillä lailla, että joku jää lukematta. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Hyvää iltaa Vuolijoelta. Eka lomaviikko menossa, 4 jäljellä. Pouki kuuluu hyvin netin kautta Bluetooth-kaiuttimesta. Tyyni Oulujärvi, pääskyt kirmaa järven pintaa ja kalaa välillä jossain molski. Terveisin Virpi Leinonen tässä viestissä. Ja terve Tomppa, täällä iltavuorossa tehdään hautakiviä. Jaakko pisti viestiä. Terveisiä sinne vaan iltavuoroon, täältä iltavuorosta. Ja näin, siinäpä ne oli viestit tähän hetkeen. Ja toimen musiikkia saa soittamalla studionumeroon 0700-392-111. Tänä iltana on ollut aika lailla semmosia tutumpia soittajia suuri osa täällä, niin myöskin olisi mukava saada ihan uusia ensikertalaisia mukaan tähän lähetyksen tekkoon. Jos et ole koskaan ennen soittanut, niin otappa ja soitappa ja pyyä joku biisi. Ja varaa toiveita kannattaa myöskin miettiä. Ja se on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu, niin ei meidän tarvitse 10 minuuttia porista, että ihan vaikka minuuttiinkin saa oleellisimmat asiat. Ei ole pakko jäädä jaarittelemaan, jos ei ole mitään jutun juurta, että se toivelaulu ja terveiset on ne kaikista tärkeimmät. Mutta sitten jos on semmoinen raatailufiilis, niin mikäpä siinä raatailaan menemään. Mulla ei ole tässä kiirettä ainakaan. Ilta 10 asti on aikaa. 0700392111 ja toive musiikkia saat siitä numerosta. Ja kaikkia ihan uusia ensikertalaisia mukaan vaan tänne päin soittamaan. Ja studion WhatsAppiin voi pistää terveisiä, pelkkiä terveisiä. Se on 0405507660. Siis 0405507660 tuo Radiopookin studion WhatsApp-numero. Ja se on eri numero kuin tuo sitten tuo 0700 numero, mihin voi soittaa. Mutta nyt tänne joku soittelee 0700 numero, niin vastataan ihmeessä. Terve!
2: Terve, terve. Täältä Saimaan rannalta Hannes vaan soittelee.
1: No morjesta, morjesta. Mitä Saimaan rannalle? Onko tyyni vai värreileekö veenpinta?
2: No kuule, en ole ihan tässä veen äärellä. Muutama sata metriä, mutta tässä kanavan reunalla istuksin ja kuuntelen ja katselen ja tällaista.
1: Joo, joo.
2: Joo, tummasin, että soitan tuossa, kun vähän niin kuin suruasioita.
1: Jaa, sulla on suruasioita tällä kertaa.
2: Joo, vähän niin kuin viikko sitten, kahvinkeittäjä poistui muille maille, niin
1: Niin
2: tuumasin tossa, että jos teillä olisi, onko sulla sellaista levyä kuulla, kun Matti, ei kun tuon Esko Rahkosen tällainen kuin Koeta kestää.
1: Katsotaanpa mitä tämä sanoo. Ei ole semmoista.
2: Eikö ole?
1: Ei ole semmoista.
2: Älä nyt. No sehän tuota siellä niiden listoilla siellä. No jos ei teillä ole, niin sille sitten mä oon mitään. Pistä tuo sitten, jos sulla on mahdollista, niin tuota tällainen kipale, kun tuota Matin ja Tepo, niin pidä itsestäsi huolta. Sellainen sinulla varmasti löytyy.
1: Joo. No niin, mäpä laitan tämän laulun tältä soimaan, niin mukavaa iltaa sinne.
2: Joo, niin tota, joo, tällainen homma oli, että Saimaan reissut on nyt siltä osin niin tehty, että monta kymmentä vuotta siellä pyörittiin ja silleen, ja nyt on niin ne reissut ohi siltä osin.
1: Joo. Hyvä, mäpä laitan tämän laulu soimaan, niin mukavaa iltaa sinne.
2: Joo.
1: Selvä, hei.

0: Matti ja Teppo ja pidä itsestäsi huolta oli tämä laulu. Siellä oli vähän surullinen meininki tuolla Saimaalla ja sieltä toivottiin tuota laulua. Hei Tomppa, kävimme pyörällä Hailuodon sillalla sunnuntaina, kun oli eka sillan juoksu ja maanantaina, kun silta avattiin autoille. Oli jotenkin ihana pyöräillä siltaa, kun meri oli molemmilla puolin. Kiitos Elsalle ja Karille mukavasta illasta ja hyvästä lohikeitosta. Terkut myös Kärsämäelle, Railille ja sisarilleni. Ja kaikille Pokin kuuntelijoille, sisko lähettelee näitä terveisiä. No niin, kiitoksia siskolle. Sitä mä oon miettinyt, että kun se on niin korkeakin se silta ainakin, mitä on nähnyt niistä kuvista, niin minkälaista siellä nyt sitten vaikka olisi pyöräillä, niin semmoisen kovemman tuulen aikana, että pystyisikö se pyörä ollenkaan pystyssä, että se voi ottaa melko lailla se tuuli niinkö kuitenkin semmoisella paikalla ja pitkä välimatkahan se on kuitenkin sillä lailla se Oulusalo ja Hailuvon väli, niin voi olla, että ei sinne paljon kovemmilla tuuleilla tai tuulilla tai niinku myrskyllä, niin ei varmaan ole sillä lailla ole asiaa sitten mennä sinne. 0700392111 on studionumero ja mä kaipaan uusiakin soittajia tähän iltaan. Tähän asti on ollut kaikki enempi ja vähempi tuttuja, mutta missä kaikki tuntemattomat uudet ensikertalaiset? Iltaa!
1: No Markus Tolosesta, terve.
0: No terve!
1: Mitä Tomppa?
0: Ei kai tässä mitään. Mieti, että missä on semmoinen paikka kuin Tolonen.
1: Se on tässä Rovaniemeltä Kittilään päin, semmoinen 60 kilometriä.
0: Jaa, se on siellä päin, joo joo. No mitä nää siellä teet? Ootko nää menossa jonnekin vai ootko nää siellä niinkö mökkeilemässä vai?
1: No kiila vappaa päivä ja mökillä saunotaan tässä emännän kanssa.
0: Niin justiinsa, kyllä. Emäntä heittää niin kovasti löylyä, että Markus joutuu alalauteelle menemään.
1: Joo, piti tulla jäähylä ja ajattelin, että pitääpä rimpauttaa. Me joskus soittanut siihen perjantai-iltaan, mutta en ole koskaan tähän sinun ohjelmaan.
0: Niin justiinsa, kyllä. Mukavahan se on tännekin soitella. Täällä on niin kuin joka ilta on joku, niin kaikki on vähän erinäköisiä ja omanäköisiä ohjelmia. Vaikka periaate on sama, että soittaa lähetykseen ja toivoo biisi.
1: Niinpä, just näin.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, voitaisiin sitä Tuupasen saajaa kuunnella sitten kun.
0: Pistetäänpä se. Joku soittaja jossakin vaiheessa iltaa arpoi jo tätä biisiä, että pitäisikö tätä toivoa, mutta se valitti sitten toisen, niin eipä tätä ole vielä tälle illalle soinutkaan, niin pistetään ehdottomasti soimaan.
1: Ei mitään, eipä parit terveiset tuonne.
0: Laitapa.
1: Vaaralaan sille Villelle, joka viimeksi soitti, ajeli nurmikkoa siellä, niin se on kamraati, niin pannaan sille terveiset sinne. Ja sitten kaikki, jotka tuntee ja tuntemattomille.
0: No niin. Hyvä, kiitoksia. No. Hyviä
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Viisi asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Saija Tuupanen. Ja sitten kun uutta musiikkia Saijalta, tuo on kiva, tuo on löytänyt monien kuuntelijoiden sydämiin, kun tuota laulua toivotankin täältä nykyään aika paljon. Otetaanpa täältä seuraava puhelu, terve.
1: Moro, täällä on ensikertalainen.
0: Onpa mukava, tervetuloa lähetykseen, kuka siellä soittelee?
1: No semmoisesta paikasta, kun varmaan oletko käynyt, Nauvo.
0: Mistä Nauvosta?
1: Niin.
0: En ole käynyt koskaan.
1: Etkö?
0: En. Kuka sieltä soittaa?
1: Esa.
0: Esa Nauvosta, joo.
1: Niin.
0: En minä ole käynyt. Sieltä tulee joskus viestiä. Onko se mikä Mikke Nauvosta vai mikähän se oli? Semmoinen on laittanut viestiä.
1: Joo, semmoinen on pistänyt kanssa. Tämä on parasten niin kuin takaa.
0: Joo.
1: Nyt tulee paranee. Kuusistoja paranee ja sitten tulee Nauvo.
0: Niin, se on tuolla, onko se tuolla saaristossa?
1: Joo, saaristossa.
0: Joo, otin kartan tähän kaveriksi, että mä pääsen vähän niin kuin jyvään.
1: Joo, tässä menee, Ruotsin laivat menee tästä ohi ihan vieressä.
0: Niin, justiinsa. No minkälainen onko siellä niin kuin asutusta, asuuko siellä ihmisiä, onko se niin kuin mökkialuetta, vai minkälaista siellä on?
1: On kirkonkylässä, Nauvon kirkonkylässä, mutta ei täällä. Tässä kun menee saaristolaivit, menee ohi, niin ei ne ole kuin mökkiläisi, vaan jo muutama mökki.
0: Joo.
1: Sieltä. Että mäkin olen täällä saaristo, ihan saaressa vaan jatkuvasti. Ja niin kauan tiet tulee aina, sitten lähden vasta pois.
0: Niin, kyllä.
1: Kalastelen ja... Ja sieniä, nyt tuli ensimmäiset kantarellit jo.
0: Jaa, no niin, sä oot niitä keräilyssä.
1: Joo. Ja se jutteli äsken merikotkasta. Niin. Lisääntynyt niin paljon merikotkasta.
0: No siellähän niitä varmaan on paljon.
1: On niin paljon lisääntynyt, ihan joka päivä niitä näkee. Ja ne ottaa näitä hahkanpoikasi ihan napsi. Koko perheen se voi jo napsi yhden kertaa, kun... Nuoret poikaset tulee just ja viedään emovia vetteen, niin silloin merimetsä tulee ja nappaa yksi kerrallaan koko perheen pois.
0: Joo.
1: Se on kamalaa katseltavaa.
0: Niin justin. Mihin ne vie pois sen? Mikä on?
1: Syö. Yksi kerrallaan kato, kun ne tulee vetteen. Kuoritunut vette ja tulee vette emos kanssa. Niin, silloin ne tulee ottamaan poikaseen ja vie rannan, syö sen ja heti uudestaan. Se on kamalaa katseltavaa.
0: Joo.
1: Mutta tämmössä se on. Se on heidän ruoka. Se on helpompi kuin kalaa näköjään saada.
0: Niin, kyllä. Jaa, semmoinen.
1: Kyllä merikotka syö mitään ihan vaatumusta.
0: Joo.
1: Mitä vaan irti saan.
0: Niin justi. Kyllä.
1: Joo. No, mutta noit on lisääntynyt kamalasti nämä kun ruohikos elää, nämä punkit.
0: No niitä on, ja niitä on täälläkin päin nykyään, eikö? Niitä on Pohjois-Pohjanmaalla, kun on katsonut jotakin valtakunnan karttaa, ja mistä on tehty havaintoja, punkkeja on Pohjois-Pohjanmaalla, täällä päin, niin hirveästi nykyään.
1: Joo, ja sanottiin, että nyt kun kova pakkaset, että ei punkkeja tulisi, ei mitään pidä paikkaa. Ihan sama tapa.
0: Kyllä.
1: Ne menee maahan sisään vaan ja siellä ne säilyy sitten.
0: Joo, kyllä.
1: Et ne on semmoiset ikävitosi.
0: Niin, kyllä. Joo. Hei, mitä nää haluaisit kuulla musiikkia?
1: Tämmönen kappale kuulla, jos mä kuullutkaan ennen sitä. Oli kerran Erkki Eräs esittää. Erkki Eräs.
0: Joo, löytyy tältä semmoinen.
1: Löytyypä. Se on hieno kappale.
0: Mä palaitan tämän soimaan.
1: Pistä soimaan se.
0: Hyvää.
1: Ja hyvää jatkoa.
0: Kiitoksia sulla. Esalle soitosta. Mukava, kun rohkenit soittamaan ja näytät. No, kato mallia tässä muillekin, jotka miettii, että uskaltaisinko minä soittaa.
1: Kipaa.
0: Hyvää. Kiitos.
1: Kiitos. Hei.
2: Kuuntele Tomppaa kello 22.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.

0: Erkki Eräs ja Oli kerran oli tämä laulu. Napatapa seuraava soittaja sieltä.
1: Leinosen Niko tätä Käkiksestä, hyvää iltaa.
0: No terve. Mistä Käkiksestä?
1: No täällä mä laittelin WhatsAppiinkin tuota kuvia ja tekstiä tuossa aikaisemmin.
0: Joo. Ootapa mikä
1: Puolijoelta.
0: Se täällä.
1: Puolijoelta.
0: No niin, mä
1: melko alus.
0: Sen. Joo. Mäpä kerron tämän tarinan, koska se oli hyvä. Mulla sattui just olemaan tässä studio WhatsAppi auki ja oli puoli minuuttia biisiä ja sieltä tuli viestiä sinulta, että milloin te vastaatte puhelimeen, kun on koitettu ja melko monesti ja enkä minä tiennyt sitä, että milloin oot yrittänyt ja mikä homma. Tämähän on pikkusen semmoinen ajoituspeli, että monesti silloin kun laulu alkaa lähestyä loppua, niin on hyvä hetki, mutta siinä kun oli reaaliaikaisesti sattuin näkemään, kun tuo viesti tuli, niin mä heti sulle laitan, että kokeilepa nyt, että nyt tuo hyvä sauma, kun loppuu just kohta biisi, niin
1: joo, ja se meni nyt,
0: niin, joo, se kyllä. Oli, ajoitus oli nyt niin kuin kohillaan, että
1: kyllä.
0: Sillä lailla, joskus ei. Voi kokea, joskus on semmoinenkin tilanne, että on monta soittajaa tulossa yhtä aikaa, niin yksi aina kerrallaan pääsee, mutta on se vähän ajoittamiskysymyskin, että tota, jos aina sattuu kyllä, soittaa semmoiseen saumaan, ei olla vastaamassa, eli just on vaikka laulu alussa ja näin, niin tota, silloin voi tulla se kokemus, että ei ne vastaa ollenkaan. Että pikkusen pitää sitä lähetyksen menua kuunnella, että mikä on.
1: Kyllä, tila. Kyllä. Ei, tota niin, emänällä oli biisitoive, niin halusi, että se mulle, että soita sinne, että soita sinne.
0: Mikä
1: pakko sulla on soittaa.
0: Mikä se oli?
1: Silloin on semmoinen kuin Ässät ihan uuteen.
0: No niin, pistetäänpä
1: sitä. Sitä se on toivonut koko illan tossa. Niin.
0: Hei, kysypä siltä emännältä, haluatko se sen alkuperäisen vai siitä on pari vuotta sitten tehty vähän semmoinen uudempi
1: sovi. Ei uudempaa, vai just nimenomaan se.
0: Ihan se alkuperäinen, joo.
1: Niin se.
0: Laitetaanpa se tuolta sitten. Joo, komia oli se maisema sieltä laiturilta tai terassilta pistit kuvaan, niin tuota, kyllä kai tuo vähän katteeksi käy tällä kivihelvetissä katellessa.
1: kyllä, ja nyt paistaa oikein komiasti, niin mikäpä tässä pookia kuunnellessa ja iltaa viettää, lomaakin on alkaa.
0: Kyllä, se on parhaimmillaan elämä just nyt. Pistäpä terveisiä vielä, niin laitetaan laulu soimaan.
1: No, laitetaan kaikille tutuille ja sukulaisille, ketkä tunnistaa äänestä.
0: No niin. Hyvä. Kiitos.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
6: This year, Macy's is celebrating 50 years of fireworks. So come celebrate with us in style and take 50% off swim, 50% off sunglasses, 50% off grilling tools, 50 years of fireworks, 50% off throughout the entire store. That's a celebration only Macy's can deliver. Shop Macy's July 4th sale and see our 50th fireworks Saturday on NBC and Peacock. Savings off select prices. Exclusions apply.
7: Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tuulilasirikki.fi.
9: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Suukosken keitaalla lauantaina Teemu Roivainen ja Energia sekä Tiukuet Suomi Pros. Tervetuloa!
5: Kurjanlinnassa lauantaina. Jarkko Honkanen.

0: Ässiä siinä ja ihan uuteni soi Radio Pookin heinäkuiseen torstai-iltaan. Kellossa on tällä hetkellä 20:44, eli alkaa olleen varttia vaille 9. Ilta etenee ja aurinko mukavasti paistelee tuohon kavun toisella puolella olevan kerrostalon seinää, että ei siellä ainakaan mitenkään sateele tässä vaiheessa. Eikä kyllä koko iltana sajellu muutenkaan. Hei Pooki, täällä kesälomaa ensimmäistä päivää viettelee ystäväni Katjan kanssa Muhoksen taajaman ulkopuolella. Kuunnellaan hyvää musiikkia Pookista ja nautitaan lomasta. Terveiset kaikille tutuille Liminkaan ja Iihin ja sukulaisille ja kaikille muillekin mukavaa kesää. Toivottelee Tuija Muhokselta. Kiitoksia viestistä. Ja napatapa täältä seuraava soittaja.
1: No, Joukopoika soittaa.
0: No moro, mistäpä se Joukopoika soittaa?
1: Olen minä joskus ennenkin soitellut jännityksissä, niin nuorimmalle pojalle Tuomakselle toivottavasti sanon tänään syntymäpäivä.
0: Jaha, no niin, onko Tuomas aukassut Pookin?
1: On, en minä tiedä, vaan luulisin. Eihän minä tiedä, kun se on vähän semmoinen hiljainen ja salainen. Se on niin kuin minäkin, minä olen hirveän hiljainen ja salainen.
0: Niin.
1: Kyllä. No, mä joskus aina soitellut sulla.
0: No eihän se enää jännitä soittaa, jos se on ensimmäisellä kerralla jännittänyt soittaa. Niin.
1: Joo, semmonen kappale, että on Mati ja Teponko kesätuulen soittoon.
0: Voin mä sen sulle soittaa, joo.
1: Ja jotka äänestä tuntee, niin samallahan ne menee sinnekin.
0: Niin justi. Selvä.
1: Kiitoksia.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos sulle. Hei.

0: Kesätuulen soittoon ja Matti ja Teppo siinä olivat äänessä. Näinpä näin. Ja mitä me sitten tehdään? Pistäkäähän viestejä tuonne studion WhatsAppiinkin. Sinne voit vaikka terveisiä tai kesäloman toivotuksia. Tai no tänään oli hirveästi niitä nimipäiväsankareitakin. Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki ja Kukka Maaria. Niin vaikkapa nimppari onnittelujakin voi sinne studion WhatsAppiin laittaa. Ja pistä vielä ääniviestillä, niin olisi se mukava saada teidänkin ääntä eetteriin kuuluville. Ja sitten toinen vaihtoehto, tai jos sulla on musiikkitoivetta mielessä, niin soittua tänne studioon. Kävi kivasti silleen, kun mä koitin houkutella uusiakin soittamaan, että oli alkuillasta, oli paljon ollut tutuksi tulleita ääniä linjoilla, että soitelkaahan uuekin ihan ensikertalaiset. Sen jälkeen tulikin monta ihan uutta numeroa tänne päin. Niin se monesti käy, ja sitten kun yksi uusi soittaja sanoo olevansa ensikertalainen, niin kohta niitä on sitten muitakin. Että sillä lailla se toimii monesti tämä homma. Yksi on suunnannäyttäjä ja muut seuraa peräänsä. Vielä mennään reilu tunti tässä, niin ehditään monen monta puhelua ja soittajaa ja tovekappaletta tämänkin illan lähetykseen ottaa. Sieltäpä seuraava soittaja.
1: Seppo Tuolammilta, hyvää iltaa.
0: No hyvää iltaa Sepolle, miten menee?
1: No joo, siinä se menee joo. Kumminkin viiemaissa rupesi sataa vettä ja loppu vähän aikaa sitten.
0: Joo, ja että siellä satoi ihan sillä lailla monta tuntia.
1: Joo, 4 tuntia tuossa Sivin puolella, niin aika mahtava ukkoseilima.
0: Joo, joo. No oliko se sieltä sun paikasta niin kovin kaukana? Soittikohan se sieltä, jostakin sieltähän soiteltiin aikaisemmin ja sanottiin, että 10 kilometrin päässä oli ukkonen, niin joo, laskitko sä, paljonko se kaukana, kuin kaukana se oli sieltä sinun
1: etäisyys? No ehkä 5 kilometriä.
0: Joo, no niin vähän lähempänä.
1: Joo. Joo, tässä on sieviin noin 15 kilometriä, niin tiedän missä tämä Torven Niilo asuu, niin. Ei ole Korven Niilo.
0: Joo. No niin, eli Niilolta sinne sinun suuntaan se on ollut se ukkosen ydin sitten.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, kyllä.
1: No ja mahtavia salamoita menee.
0: Joo, mä oottelen melkein niitä kun loppukesästä sitten, kun on pimiä, no en oottele kyllä sitä pimiä aikaa muuten, mutta sitten kun alkaa olla ne yöt hämäriä ja ne loppukesä ukkoset, niin sittenhän ne, eikö ne puhu niistä elosalamista, kun sittenhän se on kato komiaa, kun on pimiä, niin se on oikein näyttävä se välähdys siellä.
1: Niin joo, tässä oli, onkohan 2-3 vuotta aikaa, niin yhtenä yönä, niin mä en tohtinut jää tupahan enää nukkuun, niin 2-3 aikana yöllä, niin se oli aivan kauhia se keli, se oli yhtä jyrinä ja salamointia ja pirikko pimiä, vettä tuli aivan niin kuin, no tihkua ehkä sato, niin se oli kauhia se salamointi.
0: Joo.
1: Joo, kun mäkin vanha äijä jo on, niin kyllä vähän niin kuin peljätti niin kuin pikkupoikana.
0: Niin. Kyllä. Joo, kyllä se joskus se sattuu, mutta hyvin harvoin se tulee niin sillä lailla kohdalle ja päälle, että alkaisi ihan kunnolla hirvittää, mutta
1: kyllä se joo, se oli silloin yöllä, niin sen 2 tuntia, niin se oli niin kuin siinä 2 kilometrin säteellä, niin ne oli niin kuin, aina kun salama löi, niin heti paukahti perään.
0: Niin. Joo, kyllä. Niinpä.
1: Ja sehän särki niin kuin telekkareita ja puhelimia, jääkaappeja ja tietokoneja, niin tämä on lähikylillä 10, jos ei satoja. Niin.
0: Joo. Kylläpä se monesti tekee sille. Oli se tuollakin joku sähkökatkos ollut tänään tuolla kotona, kun en ollut itse vielä silloin kotona, mutta huomasin, kun oli uunista mennyt kello ja kahvinkeittimestä kello aika, että en tiedä, onko siellä ollut, katsoin salamatutkaa, että olisi jotakin yksittäisiä salamoitakin näkynyt siellä, mutta en ole itse nähnyt niitäkään, mutta jostain syystä ainakin sähköt kävi poikki. Heti tuli mieleen, että onko salama iskenyt johonkin.
1: Joo, menee kuin varmasti, joo.
0: Joo. Kyllä. Mitä me soitetaan Sepolle?
1: on semmoinen yksi biisi, niin on sekin kuullut yhden kerran, niin Teuvo Oinahalta, kun Kulkurin saappaat.
0: No toivotaanpa, ei tämä kuule semmoista. Vai hei, onko se, ja mäpä kirjoitasin Teuvo Oinas tänne, niin katsotaanpa, se voi olla joku muukin. Mikähän se voisi olla? Ei oo kuule. Ei tällä kulkuripiisejä ole, Kulkuri kuningas ja Kulkuri taivalla. Mitkähän saappaat ne sitten ois?
1: Joo, kun mä oon tänne kirjoittanut tänne luntilappuun semmosen ylös, että Kulkurin saappaat ja Teuvo Oinas, niin...
0: Joo, ei. No mäpä kirjoitan pelkät saappaat, niin olisiko se kato joku muu? Joo, ei tältä kyllä Teuvo Oinasta ei löy.
1: No, sitten pannaan tämä Jarkko Ylisikkilän Pouta Pillit.
0: Otapa, mä vielä jäin tuohon äskeiseen asiaan kiinni, niin tuli saappaista mieleen sitten kengät, niin tanssikengät on Teuvo Oinaksella, mutta en tiedä menneekö se sinne päinkään, mutta voimme katsoa se, minkä nämä sanoit sitten toisena.
1: Poutapilviä ja Ylisikkilä.
0: Joo, pistetäänpä tämä ainakin niin. Ettei tukkat ole vääränlaisia kenkiä, jos nämä saappaita tilasit ja sitten tulikin tanssikengät, niin eihän ne oikein saappaat käy tanssikengissä.
1: Mä varmaan enemmän pidän niitä saappuja kuin tanssikenkiä omassa elossa.
0: Niin, joo. Ei siellä pellolla voi oikein peltohommia tehdä kovin tanssikengät jalalla.
1: Ei voi tehdä. Oli muuten juhannuksessa, kun mahtava kiri, niin vähän silloin ne juhannusta sanoi, että menee tietenkin juhannus heinäpelolla, niin sehän meni ja tuli mahtavia heiniä.
0: Joo, kyllä.
1: Aatto palattiin naapurille rehua ja juhannus lauantai palattiin omia heiniä, niin pikkusen verran hyviä.
0: No niin. Hyvä.
1: Kumminkin juhannus pyhäiltana paalit oli kaikki pihalla ojennuksessa.
0: Niin justiis. No niin, no se meni siinä sitten, mutta tulipa ainakin hyöty käyttöön sekin ajankohta.
1: Tuli ja sen jälkeen ei ole tarvinnut paljon heiniä tehdä, kun vettä on tullut lähes joka toinen päivä.
0: Niin, kyllä. Hyvä. Pistetäänkö me kuule Pouta Pilvi tältä soimaan? Oliko sulla joko nämä terveiset sanoa?
1: Ei, mä voisin niitä lukia tästä. Niin. Kiirunan miehelle, Jormalle Reiservelle, Kellon miehelle, Supelle, Akille Raaheen, Sinijärven Sirpalle, Övertornion Tapsalle, Pornaisten Antilla ja Kotaa Legendalle.
0: No niin. Hyvä, kiitoksia sulle soitosta. Kivaa illan jatkoa.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa. Verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Raahen motokafeesta laadukkaasti vesille. Faster, Silver ja Terhi veneillä. Vauhtia antaman Honda ja Tohatsu perämoottorit. Eikä veneily jää rahoituksesta kiinni. Maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
3: Tulet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
4: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina. Mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!
7: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Kellossa tällä hetkellä 4.5 minuuttia, eli 9. Viimeinen tunti lähti käyntiin tästä. Oikein hyvää heinäkuista torstailtaa pookista. Tomppa toivottaa. Mennään tämä tunti vielä, eli 10 kohti. Ensi viikolla on tangomarkkinalähetys sitten, eli 2 viikon päästä. Näin torstai-illassa sitten palataan seuraavan kerran tämän illan jälkeen. Mutta tuohan minä tänne lauantaina, yli huomenna kuitenkin sitten uudemman kerran. Mutta näin niin kuin torstai-iltaa, jos tykkäät kuunnella, niin 2 viikon päästä on sitten taas näissä hommissa täällä seuraavan kerran. Hanne pisti viestiä Raisiosta. Täällä on pilvistä ja päivällä ukkosta ja sato kaatamalla vettä. Terveisiä Hannulle ja Railille ja Kaijalle Sastamalaa ja kullalleni tuohon viereen. Terveiset Porvoosta ja täällä kesälomaan ohessa kuuntelen Radio Pookia. Itse olen Sallasta kotoisin ja asunut Porvoossa jo yli 20 vuotta. Ihana radiokanava ja paljon hyviä muistoja musiikin myötä ja radiojuontajien murre on lähellä sydäntä. Terkkuja Mimmulta lähti tuon viestin myötä. Kiitoksia Mimmulle viestistä. Ja sitten terkkuja jälleen Matias Mussukalle ja Pookin kuuntelijoille. Tangomarkkinoita ootelle saa terveisi Hesan tyttö. Oli tuossa viestissä. Semmosia oli tuonne WhatsAppiin tullut. 0405507660. Tänä iltana jotenkin on tullut paljon niin nuorilta viestiä WhatsAppista, kun minähän näen aina tuon WhatsAppin tuon profiilikuvan tuosta, kun pistätte tänne studioon WhatsAppia, niin jotenkin on tavallista enempi nuorilta tullut. Tai niin kuin semmoinen, pian niin nuorina vaikka oma ikäisiäkin. Eihän sitä ole

0: sanoa kuvan perusteella arvioja ikää, mutta kuitenkin semmosia niin kuin varmaan 2 ja 40 välillä tai jotakin 30 molemmin puolin, niin mukava, että nuoremmatkin on löytänyt kuulolle. Mutta joo, linjat on meillä vapaana, eli mitä musiikkia seuraavaksi Pookista pistetään soimaan? Kerro se minulle soittamalla lähetykseen 0700 392 111. Ja myöskin uusia soittajia kaipaillaan linjoille. Tällä on semmoinen mukava vakioporukka ja en väheksy yhtään teitä, mutta haluan saada myöskin uusia tähän mukaan. Joskus tulee aina semmoista palautetta, että vastaillaan vaan niin kuin vakiosoittajille, niin se ei kyllä pidä paikkaansa, kun minä nimenomaan koitan korostaa, että uudekin soittelisi tänne päin. Ja toivois biisejä Pookista. Muutamia uusia puheluita tai uusia soittajia tuossa oli aikaisemmin illasta. Ja se yleensä menee niin, että kun yksi uusi soittaa, niin sitten se ruokkii seuraaviakin ensikertalaisia linjoille mukaan. Ja toivomaan kotimaisen tanssimusiikin parhaita Radio Pookista. Jos ei ole laulua mielessä, niin nakkaa joku tervehys tuonne studion WhatsAppiin. 0405507660. Toivepiisejä saa siis 0700392111 numerosta. Siinä ne on ne puhelinnumerot, jotka ovat käytössä tässä ohjelmassa. Tai tässä lähetyksessä ja tässä ohjelmassa. Ja katsotaanpa sitten tuoltakin. Sitä on tapana aina, että saako tänne tulee studion vuoroon, niin pistää tuonne sosiaalisen median puolelle noin niin kuin Facebook ja Instagramiin joku illan päivitys ja semmoinen muistutus, että täällä ollaan taas studiossa, niin sinnekin tulee tuonne Facebookiin, varsinkin Facebookissa meillä on paljon seuraajia, niin sinnekin saattaa kommenttikenttään tulla jotakin viestiä, niin vilkastanpa näitä tässä vielä vaikka tähän väliin puhelua ootellessa. Täällä on esimerkiksi Lauri pistänyt valokuvan kerran, on taas semmoiset maisemat, että saa kajehtia täällä kaupungin sykkeessä. Kuusamossa kuunnellaan ja pongaillaan poroja saunan päällä. Siellä ollaan terassilla jähyllä, on siinä joku viinilasi ja sitten on tuommoinen Bluetooth-kaiutin, mistä sitten Pookin todennäköisesti soi siellä Laurin mankassa. Toivorikasta torstailla jatkoa pookilaiset kaikkialle ja hyvää yötä, levollisia unia kaikille ajallaan, kun unen aika koittaa. Näin Harry on pistänyt viestiä. Ja Pirjo on Haminassa kuulolla tänään ajellut mökiltä pois ja nyt kotona kuuntelee Pooki päällä. Katsotaan noita kommentteja mahdollisesti lisää myöhemmin, vaan nyt rupeaa soimaan puhelin, niin minä vastaan tähän iltaan. Halo ja Radio Pooki oot soittanut.
1: No okei, Raija Pystykoski Karviasta, hei hei.
0: Terve, Raija Karviasta vai Karvialta, kummin pää se taipuu?
1: No aivan sama.
0: Joo, no mitä sinne päin kuuluu?
1: No kun sä pyysit noita uusia soittajia, niin täytyy sitten varmaan kanssa tehdä näin.
0: No niin, sä et ole koskaan ennen soittanut.
1: En ole soittanut.
0: No kiva, kun soittelit. Karvialta vähemmän soitellaankin.
1: No ei varmaan ole kukaan ikänä soittanut.
0: Minä en tiedä Karviasta mitään muuta, kun että sieltähän on nuo laulavat Mattilasisarrukset kotoisin.
1: No kyllä ne tuossa naapuris on.
0: Joo, no niin. Joo. Terveisiä vaan, jos joku heistä sattuu olemaan kuulolla. Mutta se aina kun minä kuulen paikan nimeltä Karvia, niin mulla tulee Mattilasisarrukset mieleen. Mutta en no tiedä niin, siitä paikasta muuten mitään.
1: Et varmaan, mutta siinä on Kankaanpää, Parkano, Jalasjärvi, Kauhajoki. Aivan vieressä.
0: Kyllä.
1: Sähän sanoit, sulla on kartta siellä vieressä.
0: Niin, joo. No ei se nyt ollut tässä auki, kun mä suurin piirtein sen osaan paikantaakin. Mutta välillä, kun kuuluu semmosia ihan outoja paikan nimiä, mitä ei ole koskaan kuullutkaan, niin silloin pitää kyllä ottaa tuo
1: kartta. Joo, ja Karvi on varmaan yksi semmonen, niin...
0: Mm. Oh, niin, oon mä sen paikan kuullut kuitenkin ennenkin. Että...
1: No varmaan Mattilan sisaruksien tähden.
0: Kyllä. Onko se, niinku, no, onko se virallisesti Etelä-Pohjanmaa vai mikä se on se maakunta?
1: No, tämä on Satakunta.
0: Se tulee Satakunnan puolelle, mutta tää ei sitä varmaan...
1: Tämä on vielä.
0: Onko se Etelä-Pohjanmaa yläpuolella sitten?
1: On, joo. Se on tuossa yläpuolella ja Ouluun mennään pitkälti, jos sinne pitäisi tulla.
0: Joo, kyllä. No niin, se on melko lähellä Etelä-Pohjanmaata, että sen verran olisi mennyt tämä maantievon oppitunti vähän niin kuin, olisi vähentynyt pisteet siitä, että mä olisin saattanut sen luetella Etelä-Pohjanmaan paikkoihin, vaikka se ei
1: no,
0: ollut.
1: No kyllä tämä siihen, joo, se on aika lähellä tuossa sitten, jos lähdetään ylöspäin.
0: Niin, kyllä. No mitä sun kesään kuuluu, mitä nää oot hommaa?
1: No en oikeastaan mitään. Mä eläkkeellä mitä tarvitse tehdä.
0: Niin. Vai eikö ne, sillähän ne kiireet on justiinsa
1: kovaa. No niin ne väittää, mutta kun niitä voi välttää.
0: Niin. Joo.
1: Ei niitä ole pakko.
0: Niin, kyllä.
1: Vähän matonpesua ja semmoista, niin mitä tässä sitten muuta.
0: Joo. Helteitä ootellessa, ootakko näin, niin, vaan onko tämä sopiva keli, mitä nyt on ollut tähän asti?
1: En odota helteitä.
0: Joo.
1: No semmoinen 20 ihan riittävä.
0: Ei niitä vissiin ole oikein tiemosakkaan niitä helteitä. Mä kyttäilen aina noita kuukausiennusteita, niin ei ole kyllä semmoisia merkkejä ollut nyt edes niin kuin näkyvissä seuraavienkaan viikkoja.
1: Ei ole, kun ensi viikon lauantaihin mennessä pitäisi sataa jo vähän joka päivä.
0: Niin.
1: Jos sitten vaikka tulisi taas ne helteet.
0: En tiedä, maanantaina kohan mä katsoin jonkun tuoreimman animaation, niin siinä oli 4 viikkoa, niin ei ollut millään viikolla mitään viitteitä mistään lämpenemisestä. Mutta onhan se joskus käynyt niinkin, että se sitten kertaryssäyksellä muuttuu, mutta ei ole ainakaan tällä hetkellä tiedossa.
1: Joo, se on kylmä, pannaan toppatakki päälle.
0: Niin, tai sitten se voi olla silleen, jos mullakin on kato lomaa alkaa vasta tuolla kuun vaihteessa, niin jos ne tulee vasta sitten elokuulla.
1: No, tulkoon silloin sitten, mutta sitten jo pimeä työt ja
0: niin.
1: Kosteita ja kaikkea, mutta kyllähän näitä on nähty.
0: Niin.
1: Mä oon näitä nähnyt melkein 80 vuotta, niin ei ne enää tule yllätyksen.
0: Niin, kyllä, kyllä. Mm. Joo. Minkälaista musiikkia nää haluaisit kuulla?
1: Joo. Elikkä kyläpaaria. Sitä ei enää soiteta ollenkaan. Sitä soitettiin joskus joka tuutista.
0: Meillä ei oo kuule kyläpaaria.
1: Eikö?
0: Ei oo koskaan ollutkaan.
1: Ei vai. Ei. No mikä teillä sitten Portio pois siltä on?
0: No ei meillä ole lähtökohtaisesti mitta, mutta nythän se on kato tullut komioiden kanssa tuo Koko Suomi tanssii, tuo uusi biisi, niin se löytyy, se on Portion pois siellä komioiden.
1: Joo, ja sitten tämä, kun tämä juhannuksen juttu oli, että se voitti tämä, oliko se nyt komiat vai voitti tämän, voi herra jumala, eihän mä mitään muista.
0: Niin, Kaiho Sielu, kun se voitti sen listan silloin.
1: Joo, se voitti sen.
0: Mutta olihan se aika käreissä tämäkin uusi biisi, tämä Koko Suomi tanssit. Jos sä haluat Portion poisseja, niin tuo on ainut mikä, missä on Portion poissin mukana tällä meidän tietokannassa.
1: Mä vaihdan Kaiho Sieluun.
0: No, otetaan Kaiho Sielu. Hyvä biisihän se on sekin.
1: Oon.
0: Joo. Onko terveisiä? Joo,
1: no, mä luulen, että... Kukaan mun tutusta ei tätä kanavaa kuuntele, vaikka mulla on 24 tuntia auki, mutta mä lähetän terveisiäni sulle ja Kettukankaalle ja Marjalle ja Paavolle ja kaikille teille.
0: No niin, kiitoksia. Mukavaa iltaa sulle.
1: Samoin sinne.
0: Kiitoksia.
1: Vähän aikaa kuuntele vielä. 45 minuuttia saa kuunnella vielä.
0: No niin.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 11247, PIN-koodini 0874. sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Komioitten kaiho sielu soi Pookin torstai-iltaan. 20:09 kello tällä hetkellä. Ville Kullalle terveisiä Toppilaan ja Virpi Äipälle terveiset Kaukovainiolle lähettää Milla. Snooker näkyy YouTubesta ja Pooki kuuluu radiosta. Terkut kaikille, terveisin Petäjä Vesi. Ja hyvät löylyt Peräjärvellä, Tyynijärvi ja Pooki soi terkkuja tällä kertaa Ojanperälle ja Närhitielle K ja A. K ja Akin laittoi niin komien maisemakuvan tuolta, että kyllä täällä vähän katteeksi käy studiossa. Kiitoksia vaan tuosta hienosta maisemakuvasta. Hei, mitäs musiikkia Pookista soitetaan seuraavaksi? 0700 392 111. Siihen numeroon kun soittaa, niin saa toivebiisi. Ja nyt on hyvä hetki soittaa. Linjat on vappana, ei ole ketään soittajaa tässä tällä hetkellä tänne tulossa. WhatsAppiin voi laittaa noita kateelliseksi tekeviä kuvia 0405507660. Otetaan sieltä seuraava soittaja. Terve.
1: No heippa, täällä Kati Pallari Rovaniemeltä. Terve.
0: Terve, terve.
1: Täällä on hieno ilma.
0: Rovaniemellä. Paljonko siellä on lämmintä?
1: 21.
0: Joo. No niin.
1: Joo, mie niin tässä terassilla, kotitilan terassilla istuskelen ja kuuntelen, että tämä Pooki on aivan ihan.
0: Joo, no niin, kuulostaa mukaan.
1: Oh, joo, täällä on lämmin, joo, toiseksi viimeistä lomaviikkoa viettelin ja kohta eläkkeelle, mutta mie haluaisin toivoa yhden musiikkikappaleen.
0: No kerrappa, niin katsotaan täältä.
1: Löytyisiköhän se tuo KISU, Kisun uneen aika vai?
0: Löytyyhän se.
1: Se joo, se tuo ihan ja nuoruusmuistoja mieleen.
0: No niin. Onko nämä pitkään kuunnellut siellä Rovaniemellä? Et ole vissiin soittanut ainakaan tänne.
1: En ole koskaan soittanut, mutta olen kuunnellut kyllä. Ja sitten me löysin tämän kanavan uudestaan. Ja me on tässä tykkään suomalaista musiikkia kuunnella. Ja tämä on ihan. Sitten kun teillä on semmoinen ihana murre, niin kuin meilläkin.
0: Joo.
1: Sama tyyppinen.
0: Niin täällä on vaan mä ja onko siellä mie?
1: Mie ja sie, joo. Niin. Mie tässä viettelen ihanaa iltaa tässä terassilla istuskelen ja kuuntelen musiikkia ja sitten tanssahtelin tuossa vähän itsekseen.
0: Se ei ole siellä Rovaniemellä, ei ole se murre, niin kuin, että jos mennään ihan sitä Länsi-Lappia ylöspäin, Kolarit ja nämä, niin siellä on se meän kieli ja hompältä puhutaan, niin se on paljon semmoinen persoonallisempia eroa vaikka tästä Oulun murteesta, että se on jotenkin semmoinen maltillisempi siellä Rovaniemellä se murre, että siellä ei ole niitä, se ei ole se meän kieli siellä ihan sillä Rovaniemellä kuitenkaan.
1: Ei ole, ja sitten meillä niin sanotusti nuoremmilla, meillä ei ole niin paljon hoon päälle, mutta kyllä me puhutaan mie ja sie ja ootko nää tää, mistä oot pois ja
0: joo.
1: Kukka ei ole tämmöistä, niin tämä on kyllä ihan, mutta teillä oli jotenkin niin kotosan kuulosta se.
0: No niin.
1: Siellä, mutta joo, ihana kuunnella. On, ja minä tosiaan tykkään. Ja minä tässä, mutta jos teiltä löytyy se Kisun, se on tuon ihania nuoruusmuistoja mieleen. Ja se on aina semmoinen mun lempikappale, uneen aika vaipuu.
0: Se on tässä valmiina, niin voidaan laittaa vaikka saman tien soimaan. Joko nämä terveiset pistit, laita vielä terveisiä.
1: No, joo, minä luulen, että mun kaverit ei hirveästi kuuntele muut Pookia, mutta terkkuja mun puolisolle Aipalle.
0: No niin, se on ainakin kuulolla.
1: Oottelee tuolla jalkapalloa.
0: Teidän pitää Pookin ilosanomaa levitellä niille tuttavillekin, että nekin älyessä alkaa kuuntelemaan Pookia.
1: Kyllä joo, ja on mulla yksi oikein hyvä kaveri, joka varmasti levitän tätä tietoa, niin me löysin tuon kanavan tuosta mun terassin vanhasta radiosta, niin me kuuntelen tätä aina, tulee ihana fiilis.
0: No niin, mukava kuulla. Mäpä pistän Kisua soimaan, niin kiitoksia ihana. Ja illan jatkoja.
1: Kiitos, samoin sulle. Heippa.
0: Selvä, heippa.
1: Heippa.

0: Uneen aika vaipuu. Kisu toteutti meille tämän toiveen. Moro ja hyvää iltaa, herrasväki. Kiitos Yli Kimingin penaalle terveisistä. Maijulle nimppari onnet. Hauki Putaallekin Masan porukalle isot terkut. Kaikille viikkopalaveri ryhmäläisillekin terfiisiä. Näitä toivottaa Peksi Kimingistä. Ja kyllä niin komiasti paistaa aurinko, lämmintä ainakin 21. Ensimmäisen lomaviikon kelit ainakin kohillaan. Terveisiä kaikille Pialta Pekan päästä. Ja Kitkan kauneutta ja puhtautta haluan näyttää terkuilleen. On siellä kyllä, onpa kirkas vesi kyllä. Joo, aivan mahtavaa maisemaa sielläkin. Ja terveiset Tompalle Pielisen rannalta. Kiitos taas kerran hyvästä ohjelmasta. Aina kuunnellaan Tomppaa samaa misäpäin Suomia karavaanaillaan. No niin. Mieki olen Rovaniemeltä ja joka päivä kuuntelen 6.00 alkaen, kun töihin meen. Tänään on ollut koko päivän pooki päällä 6 alkaen ja vieläkin kuuntelen. Huippukanava, Timppa pisti viestiä. Kiitoksia vaan. Sieltäpä sitten seuraavaa soittajaa. Terve.
1: Joo. Tämä on kuule Halosi Jukka tältä Sonkerveltä päivää.
0: Terve. Mitäpä Jukalle?
1: No siitähän on mennyt jo joku aika. Olikohan viimeinen päivä huhtikuuta, kun soiteltiin viimeksi vähän emänän kanssa Tereonaisuille sinne.
0: Jaa, no mäpä äkkiseltään muistakkaan
1: sitten. Kun emäntä soitti ensiksi, mä soitin sitten.
0: Joo.
1: Toivoin sitä Lapin kesseä sinne ja toivoisin vieläkin sitä.
0: Lapin kesää, Loiriltako?
1: Loirihan se pitää olla.
0: Joo. No nythän se on ainakin, nyt se on varmaan vielä ajankohtaisempi laulu kuin huhtikuun.
1: On, kyllä. Joo. Nyt tässä on kerralla tulee Eukon kannat viikonloppuna.
0: Jaa.
1: Onko tuttu aihe?
0: Oon mä joskus kuullut, mutta en ole perehtynyt kovin niin kuin hirviästi, mutta oon mä kuullut semmoisesta.
1: Hyvin, on kyllä mielenkiintoinen juttu. Sitten kannattaa vaikka jostain netistä katsoa, mitä siellä tapahtuu.
0: Joo. Tuleeko sinne paljon väkiä?
1: Sieltä on tullut ympäri maailmata joo.
0: Niin just.
1: Australiasta myötä ihan tuolta. Sehän on hirveä niin kuin ihan kansainvälinen kisa.
0: Joo, joo.
1: Nyt se on yhtenä viikonloppuna lauantaista tai perjantaista lauantaihin.
0: Kyllä, niin justiin. Joo. No niin.
1: Kantava reppu hyvässä emäntää niitä kannettavia sillä.
0: Joo. Kaikkia ne keksii.
1: Se on ainoa tapahtuma, mitä täällä tapahtuu. Niin kuin semmoinen merkittävä tapahtuma.
0: Osallistukko nää itse siihen vai mekkä nää vaan seuraajat?
1: Ei, en osallistu. Enempikin seuraajat.
0: Niin. Mm. Joo, se on siellä, mä piti alkaa tätä googletelleen, niin se on lähellä Iisalamia, Sonkajärvi.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo.
1: Itse asustellaan kyllä ihan niinku vieremän Sonkerven Iisalamin tukeva risteys. Vähän joka suuntaan samaa matkaa.
0: Niin justiinsa. Joo, kyllä.
1: Tässä on vähän niin kuin, että onko tässä vieremäläinen vai Sonkerveläinen vai Iisalamiläinen vai Sukevalainen.
0: Joo. Haluatko
1: näyttää? Semmoinen keskipiste.
0: Niin, kyllä. Haluatko terveisiä lähettää?
1: No, sanottako näin, että kaikille, jotka jäänestä punttoa. Ja yleensäkin Poukin kuuntelijoille, että tässä me aina iltoa istuttaa emänän kanssa ja kuunnellaan Poukia aina kymppiin asti.
0: No niin.
1: On täällä hyvää ohjelmaa.
0: Hyvää, kivaa kuulla.
1: Ja kun sairauslomalla varsin, niin nyt itsekin on tässä, niin joutaa kuuntelemaan.
0: Joutaa kuuntelemaankin, niin justiinsa. Mm. Kyllä. Mäpä pistän Lapin kesän soimaan
1: sinne. No niin.
0: Hyvä. Kiitoksia. Ja. Joo.
1: Seuraavalla ihan ekokanto juttuja.
0: No niin, selvä. Kiitos.
1: Hyvä.
0: Moi.
1: Joo, kiitos. Moi.
2: Soita 0700-392-111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen
3: Studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
4: Lapissa kaikki

kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri

Miksi miestä täällä kaikkialla kaatuu, kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Kuulostan minä itse, miksi näitä mietin. Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen.

tänään. Jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnalla.

0: kaskaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Lapin kesä ja Vesa-Matti Loiri siinä toteutti meille tämän toiveen. Pudasjärveltä terkut Tompalle. Sittenhän pitää laittaa meidän tytölle Maijulle terkut tuonne Kurkeen. Nimipäivä tänään on hänellä. Ja kaikille Pookin kuuntelijoille kans terveisiä. Paula ja Tane toivottelee tuossa viestissä. Kello on 22:10, alkaa kohta meillä loppukiri tässä. Mäpä päivitän nyt tämän Facebook-sivun, kun mulla jäi aikaisemmin noita kommentteja tulta katsomatta. Eli joka kerta, kun tänne studion tulee, niin yleensä laitan jonkun tommosen tervehyksen ja muikkarin tonne Pookin faseen ja instaan, että kuvaan kerran, että morjesta täällä ollaan ja storeissa on videotervehyski. Niin tännehän pystyy tänne julkaisuun kommentoimaan. Ja tännekin monesti tulee tämmöisiä terkkuja sitten, niin mäpä kattelen, jos tässä on jotakin tämmöistä, mitä välitellä eetteriin. Ainakin Mika on laittanut, että hyvää iltaa Tompalle Pookiin. Tässä tuli iltapäivällä poikettua Keminmaan jokisuun Rantsussa kauppareissun päätteeksi. Ja nyt kotosalla kahvinkeiton ääressä Pooki seurana. Onkohan kylmä vesi ollut tuolla, en tiedä. Seija kuuntelee keskisellä Tomppaa ja lähdetään katsomaan souvareita. Kuopiossa on Markit kuulolla. Ja Elsa laittoi illan toivotukset. Tuli just Oulun torilta. No niin, sä oot ollut tuossa lähellä. Onko siihen kilometriäkkä vai puolen kilometrin päässä? Semmosia. Tommosia kommentteja tuonne muun muassa. Meillä on tässä niin 18 minuuttia tyhjää tilaa, että katsotaanpa, että otetaanko nyt, voi ottaa vielä puhelu ja biisi ja sitten loppukiri. En usko, että saadaan niin pitkiä puheluita ja biisejä, että nyt vielä alettaisiin tässä niin kuin sillä lailla kovin niin kuin lopettelee, mutta katsotaan, riippuu vähän miten puhelua tulee. 0700 392 111. Mitä musiikkia Pookista soitetaan? Kotimaisen tanssimusiikin parhaita Pooki soittaa. Eli kaikkia semmoista suomi-iskelmää meillä täällä on. WhatsAppinkin voi ehtiä vielä jonkun tervehyksen laittaa, mutta toivelaulut otetaan soittajien kesken. Ja nyt on hyvä hetki soittaa justiin tällä hetkellä. Yleensä monesti on silleen, että loppua kohti oikein niin kuin yltyy soittaminen, mutta ei tässä nyt ole hirviä hässäkkää ainakaan tässä vaiheessa vielä. Iltaa.
2: No hyvää iltaa. Kun hurisee.
1: No hyvin, kai se hurisee tässä. Ei kai tässä tämmöistä rauhallista iltaa täällä studiossa.
2: Niin on just. Minäkin tuossa raptoriremonttia tekijä. Nyt lämmitin sauna.
1: Tuliko raptori kuntoon?
2: Eihän sitä nyt sillä lailla. Rauhallisesti vanhaa raptoria, niin hellällä käellä.
1: Joo, no niin. Kyllä, mutta vähän eteenpäin kuitenkin sait sitä hommaa, projektia
2: on,
1: siihen.
2: On, joo. Huomenna pitää lähteä Oulaasti sinne. Mikä konepäivät siellä on.
1: Jaa, no niin.
2: Kattoo niitä raptorikavereita siltä.
1: Niin, justiisa. Kyllä.
2: 50-luvulta ja 60-luvulta, mitä niitä on siellä.
1: Joo. No niin, se tulee, siinä menee sitten huominen päivä.
2: Joo, menee monta muutakin.
1: Niin. Joo. Sulla on semmosia viikonloppusuunnitelmia.
2: On joo. Ja siitä ajattelin raippaluuttoon lähteä käymään. No koskaan käynyt siellä.
1: Niin just. Mikä luoto se oli?
2: Raippaluotoon.
1: Raippaluotoon.
2: Joo.
1: Niin.
2: Se on tuolla jossakin Vaasan lähellä. Sinne mennään ehkä semmoista siltaa pitkiä. Se on semmoinen joku saarika se vissiin on.
1: Joo. Kyllä.
2: Että näillä mennään tämän viikon loppuun.
1: Niin.
2: Ja vähän ensi viikkuakin.
1: Joo. Kyllä. Minkälaista musiikkia nää haluaisit kuulla?
2: No tuo Jaakko Tepon jälkitauti.
1: Ei oo meillä kuule sitä.
2: Eikö ole?
1: Ei oo semmoista.
2: Mitä Jaakko Tepoa teillä on? Ilmaja on ihan teillä on, mutta
1: On täällä jotakin. Otapa kun katsotaan mitenpäin se pitää kirjoittaa se nimi tänne. On täällä parikymmentä vaihtoehtoa. No Hilma ja Onnin lisäksi on Ieva, ilmastotiteippiä ja rautalankaa, kanslian kutsu Mikko Sika Mallorkalla, Onnen Kerjäläinen, Pamela Pilikillä, rakkaus ja metterahat, ravimatka, rekkakuskin tilitys, roskapankki, rullatuoli Aatu, Römppäisen Veikko, Rötös Rokki, Sammakko Prinssi, Sauvon, Uhvo, Tumma Mies, Tuupovaara Yössä, Työttömän laulu ja Valko.
2: No vaan se Tuupovaara Yössä ja semmonen löytyy.
1: No niin.
2: Mm.
1: Mäpä pistän tämän.
2: Sitä ei kerta, sitä saa tämän jälkitautia.
1: Ei, tuossa on, eihän tuossa ollut, kun mä luettelin. No, ei tällä monesti ole kaikkia, mutta hyvä, että löytyi tuommoinen, mikä passaa. Niin,
2: niin mennään se Tuupovaraan yöhön. Niin.
1: Joo, hyvää. Kiitoksia sulle.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Fokista.
7: Radio Foki.
8: Kuuntele Tomppa.

0: Puupavaaran yössä ja Jaakko Teppo siinä oli äänessä. Nyt ruvetaan ottaa loppukiriä. Reilu 12 minuuttia matkaa 10. 10:ltä tulee STT-uutiset ja jatketaan hyvällä musiikilla tavoittomasti sitten eteenpäin tätä iltaa. Mäpä vilikasen vielä WhatsAppia kerran tässä ja sitten otetaan viimeiset puhelut ja toiveet. Terkut Kuopion viinijuhlista ja pooki kuuluu Everyday. Terveisin Soisalon tilausajo Oy Olli U pisti sieltä viestiä. Iltaa Tomppa Haminassa, olen kuulolla 2 viikon tauon jälkeen, kirjoitti Raija. Hyvää torstain loppuiltaa rakkaalle mailla äidille Kempeleeseen Merkulta. Ja hei pookia, kuunnellaan, on ihana ohjelma ja hyvää musiikkia, kuuntele aina kun on mahdollista. Ritva pisti viestiä ja sitten Pete Seilin saaresta Nauosta moi. Ramin grilliä ja 40V pippaloita tosi paljon mainostettiin pookissa. Grilliruoan ystävänä, kun loma alkoi 15.6. lähi asuntoauto ja koiran kanssa kohti Ramin grilliä. Koiran nimi oli Poika. Ylläri löytyi takeaway boksista, hälle namit tuli mukaan. Valikoima oli hyvä ja hampparit voi veljet. Matkaa oli toki muuallekin, mutta eka pointti oli Ramin grilli. No, noin 850 kilometriä seuraavana päivänä olisi ollut 40V party S-seineen, mutta kaasujalka painoi. Ikinä en ole grillille näin pitkää matkaa ajanut, laitto Pete viestiä. No, se pitkä matka, jos 850 kilometriä lähtee grillille, niin ihan semmonen, ei sitä kuule Pete moni. Varmaan muukaan on niin pitkää matkaa grillille tehnyt, niin kivaa, kun oot ollut siellä menossa mukana. Ja Säde pistää viestiä, iltaa Tomppa ja hyvää kesää sulle ja kaikille tuttuille, terveisiä oli tuossa myöskin. Ja iltaa.
1: Pikkasen Antti Yliveskosta iltaa, no, pitkän tauon jälkeen.
0: Terve, terve, mitä Antille kuuluu?
1: Suhteellisen hyvää ja tuossa kävin kuntosalilla mutka äsken kun tässä vappaalla nyt on, niin minä sitten katsoin, että mä vielä kerkiän tähän Tompan loppukirriin vielä.
0: Joo. Soittamaan. Kyllä. Joo, tässä näin se alkaa tämäkin pikkuhiljaa lähenee loppuaan, mutta ehit vielä mukaan.
1: Oliko se, että sanot karakovetajana nyt kun oli ne Kuivaniemen ne kesämarkkinat, kuinka Kettukangaskin on siellä?
0: Joo, kyllä. Mäkin on 3. kertaa siellä, monettakohan kertaa se Ari on siellä sitten mukana, että ensi viikon loppuna sitten joo, 11.–12. heinäkuuta.
1: Joo, kun mä katson jossakin Facebookissa tuli mainos sitä vasta, että siellä on Arikin melko monetta kertaa on jo, eikö se ollut useana vuonna?
0: On se ollut useammin kuin minä. Siellä on hyvää meininki ja tunnelma. Tuuppa moikkaamaan sinne sitten Kuivaniemelle viikon päästä. Reilu viikon päästä.
1: Saako siellä laulaa karaokea Yliveskolla?
0: Saa. Ehdottomasti.
1: Onko sulla nyt kesällä muuta karaokekeikkoja? Että ootko nää vetämässä useammassa paikassa, jos tää johonkin saattuisi, kun ei oo Tomppaa nähnyt livenä ikään.
0: No siinähän olisi yksi mahdollisuus.
1: No siinä olisi yksi mahdollisuus. Se Kuivaniemi on vielä Pohjois-Pohjanmaata, mutta sitten kun Simmoon mennään, niin se muuttuukin jo Lappiin.
0: Niin, se on siinä vähän rajamailla.
1: Tai Iihihän se kuuluu se Kuivaniemi, mutta mä oon kuullut se, että monet Kuivaniemiset on tarkkoja siitä, että he on Kuivaniemeltä eikä Iistä.
0: Niin, joo, niinkäs se on. Niinkäs se on vähän monessakin kunnassa tai entisessä kunnassa, että se on kuitenkin sillä lailla ihmisillä puhekielenä se paikan nimi, mikä on ollut aina ennenkin, että
1: joo, se tuo Haukipottaastakin, kun puhutaan, niin se tuntuu, että vastaan se liittyy Ouluun, vaan on sitä jo minusta yli 10 vuotta siitä.
0: Niin, onhan ne kaikki Kiimingit ja Haukiputtat ja Oulusalokin Oulua, mutta on ne silti Kyllä tällä lailla minä ainakin ajattelen täällä Oulun talousalueella vaikuttavana ihmisenä tai asuvana ihmisenä, että kyllä ne on kuitenkin niitä omia paikkoja, vaikka kuinka olisi samaa kuntaa. Kaikista helppoa.
1: Mäkin olen satoja oita nukkunut Oulussa ja suurimman osan niistä on nukkunut Jäälissä. Niin Jääli on semmoinen, että sekin on kuitenkin, että jääliläiset on jääliläisiä, mutta kun Jäälikin on aikanaan ollut itsenäinen kunta minun tietojeni mukaan joskus vanhaa aikaa.
0: Voi se olla, siitä en uskalla siihen sanoa mitään, mutta voihan sitä olla. Kyllä Jäälistäkin puhutaan monesti sillä lailla vähän omaa.
1: Joo, Jääli Rillilläkin on käynyt joskus, vaan enää en vihti mennä, kun se oli semmoinen nuori tyttö myymässä ja mullakin, kun on se lievä lukihäiriö, niin mä luin niitä annoksen nimiä sinä. Mä kysyin, että mikä se on tuo jättiläinen tuo, niin se tyttö sanoi mulle, että niin mikä jättiläinen, että no tuo, ei kun se on jääliläinen, niin se nauroi se tyttö mulle, mä en ole sen jälkeen vihtinyt käydä.
0: Niin just, kyllä. Joo, sanoppa muuten toive laulu, niin mä katson sitten paljonko tuossa, mikä tuossa on tuo tilanne tuon kellon puolesta, niin.
1: Otetaanko Piipon Virpiltä tällä kertaa semmonen kappale kuin Jotakin taikaa, semmonen, kohan se oli se nimi, niin se taisi olla.
0: On se semmonen, joo.
1: Joo.
0: Kyllä. Oliko sulla terveisiä?
1: Terveisiä tutuille ja tutut sukulaiset ystävät ja kaikki, jotka äänestä tunnistaa, sanotaan tuolla lyhennetysti.
0: No niin. Hyvä. Tuuppa moikkaamaan Kuivaniemen markkinoille sitten, niin siellä näet, kato sitten Arinkin ja minut, niin näet heti yhdellä iskulla monta kärpästä yhdellä iskulla saat siinä sitten.
1: Joo, mun pookin juontajista on nähnyt niin Törmin Paavon ja Hiltusen Suvin ja Jurkon Kati ja Ollakan Marja ja Tammisen Sari.
0: No niin.
1: Seinäjoen tangomarkkinoilla näin kaikki yhtä aikaa.
0: Niin justiin, joo, nehän on viikon päästä, niin en ole minäkään tässä sitten torstai-iltana, kun on tangomarkkinaa niin lähetystä silloin luvassa. Että tämä ohjelma tulee kahden viikon päästä seuraavan kerran.
1: Joo, se saa tuon mun toivekappaleen mennä uutisten jälkeenkin, jos siinä on tiukkaan.
0: Ehtii sen, jos me aletaan laittaa se pikkuhiljaa, niin laitetaan vaan soimaan.
1: Joo, eipä siinä, niin kiitoksia ja soitellaanpa sitten kahden viikon päästä, kun jos on ensi viikolla tosiaan se taukolähetyksestä.
0: Jees.
1: Tai tangomarkkinalähetys.
0: Niin, kyllä. Hyvää, mukavaa iltaa sulle.
1: Samoin, kiitos.
0: Kiitos, moi.
1: Hei.
0: Joo, eli kahden viikon päästä tämä Tomppa-ohjelma sitten uusin viestein ja puheluin ja toivelauluin. Kiitoksia tämän illan seurasta ja lauantaina tuun tänne sitten seuraavan kerran. Puotipuksuja ja toiveita on lauantai sitten 9-3 vuorossa. Kiitokset tämän illan soittaneille ja viestiä laittaneille ja biisiä toivoneille. Ja Jotakin taikaa ja Virpi Piippo vie meidät uutisiin. Moi moi!

0: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Uudelleen yhdessä.
3: Hirvosen Kari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Tämän myöhemmin. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Nykyisten ennallistamistoimien rahoituksen rinnalle tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että ilmapuolustuksen on oltava yksi ensi viikolla järjestettävän sotilasliitto Naton huippukokouksen keskeisistä tuloksista. Euroopalla tulee Zelenskin mukaan olla valmius puolustaa itseään kaikilta uhilta. Presidentin mukaan Ukrainan tavoite on pakottaa Venäjä tajuamaan, että rauha on välttämätön. Zelenski sanoo Ukrainan iskeneen tänään venäläiseen öljynjalostamoon, mutta ei anna lisätietoja iskusta. Venäjä teki suuren ilmaiskun Kiovaan torstain vastaisena yönä. Kongon demokraattisessa tasavallassa on aloitettu hoitokokeilut Ebolaa vastaan. Maailman terveysjärjestön WHO kertoo, että ensimmäinen potilas on otettu tänään mukaan kahden lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Tutkimuksessa arvioidaan, voivatko viruksen vastaiset lääkkeet parantaa Ebola-diagnoosin saaneiden ihmisten mahdollisuutta selvitä hengissä. WHO:n mukaan myös lääkkeiden yhteiskäyttöä arvioidaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut yli 430 ihmistä Ebolaan epidemian aikana. Harvinaiseen bundibugyo-kantaan ei ole rokotetta tai muuta hoitoa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kropatissahan nämä tyyli on perinteinen. Luistelutyylillä ei pääse maaliin, vaan tulee hylätyksi. Mutta lunttaaminen on kuitenkin sallittu. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta ja näistä pitäisi löytyä se sana.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
12: Ilta.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Ideapark.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Kotimaisen tanssimusiikin.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talo.

0: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Vaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDPn kannatus koheni 0,2 prosenttiyksikköä ja kokoomuksen laski 0,9 prosenttiyksikköä. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Jälkeen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansiko ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Tämän STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime elokuussa tapahtuneen matkustajakoneen ja porrasauton yhteen törmäyksen tutkinta on valmistunut, tiedottaa onnettomuustutkintakeskus. Otkesin mukaan porrasauton kuljettaja oli tietämättään jäänyt odottamaan saapuvaa lentokonetta kielletylle alueelle. Lentokoneen ohjaamosta huomattiin auto, mutta sen oletettiin olevan riittävän kaukana. Vastaanottotyöntekijät olivat huomanneet yhteen törmäyksen, jolloin koneelle annettiin pysäytysmerkki, jonka seurauksena kone pysäytettiin. Koneen siipi ja porrasauto vaurioituivat onnettomuudessa. Korkeasaaren eläintarhan manulipariskunta on saanut 3 pentua. Kyseessä on pariskunnan 3. ja suurin pentue. Pentujen syntymä havaittiin toukokuun alussa ja pennut kävivät ulkotarhassa ensi kertaa viime perjantaina. Manuli on keski-aasialainen arokissa, joka kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmaan. Korkeasaaressa aiemmin syntyneet manulit majailevat nyt Prahan ja Pariisin eläintarhoissa sekä Nordens-arkissa Ruotsissa. Myös uudet pennut muuttavat myöhemmin muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja Jonathan, et tule maailman katoaa.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: uutispäivästä.
1: Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina ja sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin kahdella havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin runsaasti sisävesillä neljällä havaintopaikalla, Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 16-vuotiaan pojan ehdolliseen vankeuteen tamperelaiskouluun kohdistuneesta iskusuunnitelmasta. Pojalle luettiin vuoden ja 5 kuukauden mittainen tuomio törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Toisen asiassa syytetyn, eli 18

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Radio Pooki.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommaisi? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttaisi.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: hymyilkää. Yrittäkää nyt edes hiukan.
1: Kas niin, milord. Tuo näyttää jo paremmalta. Ja laulakaa kanssani.

päässä, vaan vierelläni aina olen kiitollinen sinusta.